0: 6 trong niềm hoan hỷ, đoàn kết và hạnh phúc, trân trọng những đóng góp của chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc chức việc tăng ni và đồng bào Phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh sinh viên vượt khó học tốt. Qua đây mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Hôm qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, họp triển khai kế hoạch và phát động thi đua tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ tháng 5 2026 đến tháng 7 năm 2027. Thành phố sẽ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định ADN. Ban chỉ đạo yêu cầu việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình bàn giao, bảo quản, liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu các sở ngành theo dõi sát diễn biến cung cầu, nhất là đối với xăng dầu, vật liệu xây dựng và lương thực thực phẩm. Điều tiết cung cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm cục bộ và ép giá nông sản.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm, đấu tranh với các hiện tượng đầu cơ, giữ hàng, nâng giá, lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường. Rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách, rà soát kế hoạch sản xuất lúa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa. Đồng thời theo dõi sát giá cả lúa gạo trong nước, thực hiện các biện pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường. Theo dõi sát tình hình sản xuất lúa trên địa bàn thành phố, chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất lúa gạo, đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu năng suất, sản lượng theo kế hoạch.
1: Hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78% số hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
0: Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi. Bên cạnh đó, thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 15.300 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với khoảng 171 triệu hóa đơn đã phát hành, trong đó có hơn 10.700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng.
1: Thưa quý vị, liên tục trong những tuần qua, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ liên tục tổ chức nhiều cuộc họp làm việc với các sở ngành địa phương để rà soát việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cuộc họp chuyên đề đến các chương trình hành động cụ thể, thành phố đang thể hiện quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Lâm Trực tổng hợp tình hình chung qua bài viết Chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Cần Thơ.
0: Hiện nay không dừng lại ở định hướng, Cần Thơ đang chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, lấy tri thức số làm nền tảng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo đó, thành phố xác định ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ công chức. Việc triển khai nghị quyết số 57 được cụ thể hóa vào từng công việc hàng ngày, gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phong trào bình dân học vụ số không chỉ dừng ở tuyên truyền, thành phố hướng đến phổ cập kỹ năng số cho người dân bằng những việc rất cụ thể như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng VNeID trong khám chữa bệnh, tiếp cận chính sách an sinh xã hội hay khai thác sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra sản phẩm. Song song đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được phát huy giúp người dân tiếp cận công nghệ ngay từ cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên đều yêu cầu phải trở thành công dân số gương mẫu, có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số. Bà Trần Hồng Thắm, Phó Ban Tuyên giáo và Nhân vận Thành ủy Cần Thơ nói:
2: tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đồng thời quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư nguồn lực phục vụ người dân trong tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số, xác định phong trào bình dân học vũ số là nhiệm vụ chính trị quan trọng lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh lồng ghép yêu cầu nhiệm vụ với phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, quan tâm đầu tư hạ tầng số, điểm truy cập internet cộng đồng công cộng và điều kiện thực hành, nhất là ở các địa bàn khó khăn.
0: Cùng với xây dựng xã hội số, Cần Thơ cũng xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành trụ cột đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố đặt mục tiêu có trên 25% doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, hình thành từ 5 đến 10 doanh nghiệp khoa học công nghệ đủ năng lực dẫn dắt thị trường. Đồng thời, khoảng 80% nhiệm vụ khoa học công nghệ phải có sản phẩm ứng dụng thực tiễn hoặc thương mại hóa. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu, vận hành hiệu quả Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IOC và xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo theo hướng kết nối dùng. Ông Tính cho biết.
3: Chỉ tiêu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của thành phố Cần Thơ, mà nếu mà chúng ta các ngành các cấp cũng như là các cái đầu cầu mà ở cấp xã đó, chúng ta mà tập trung hoàn thành các cái chỉ tiêu này thì cũng đã góp phần cho thành phố Cần Thơ hoàn thành cái chỉ tiêu trên hệ thống.
0: Không chỉ đầu tư hạ tầng, Cần Thơ còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số. Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, gắn với vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Bà Hồng Hạnh thông tin thêm.
4: Thứ nhất là đối với nguồn nhân lực tại chỗ, phải có cái cơ chế khuyến khích hỗ trợ công chức tự đào tạo, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn thông qua việc mà triển khai thực hiện tốt các cái quy định có liên quan về cái chế độ chính sách đối với người làm công tác công nghệ thông tin. Và đối với cái nhóm thứ hai là cái nhóm từ bên ngoài, cần phải có cái chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Ông Dương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho rằng, trước yêu cầu của nghị quyết số 57, thành phố sẽ tiếp tục cân đối, từng bước nâng tỷ lệ chi cho lĩnh vực này, bảo đảm phù hợp với khả năng ngân sách và lộ trình thực hiện nghị quyết của Trung ương.
5: Đối với năm 2026 này thì Bộ Khoa học Công nghệ có thông báo bố trí vốn ngân sách cho thành phố là kinh phí thường xuyên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là 125 tỷ 900 triệu đồng. Còn kinh phí đầu tư phát triển tối thiểu phải bố trí là 296 tỷ. Trên cơ sở là thông báo của Bộ Công nghệ thì trên đó Sở Tài chính đã tham mưu là phân bổ dự toán là chi thường xuyên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là 207 tỷ 395 triệu đồng, là chiếm tỷ lệ 0,82% so với tổng chi thường xuyên năm 2026 của thành phố.
1: Với định hướng lấy tri thức số làm gốc, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền tảng cho một đô thị thông minh hiện đại. Khi chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm thụ hưởng, đó cũng là lúc Cần Thơ khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, sáng hôm qua tại công viên sông Hậu, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026.
0: Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá. Qua đó tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với giới trẻ. Theo ngành y tế thành phố, thời gian qua công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng. Do đó, ngành y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng một thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và khỏe mạnh.
1: Ngay sau lễ meeting, đoàn diễu hành gồm các xe cổ động trực quan và hơn 100 xe máy của các đơn vị sinh viên khối ngành sức khỏe đã diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Cần Thơ, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương khép lại với những tràng pháo tay rồi sẽ lắng xuống, nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở giải thưởng hay thứ hạng, mà ở chỗ chủ quyền biển đảo khắc sâu vào nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay. Đó cũng là điều động lại sau cuộc thi. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận.
0: Không chỉ là những câu hỏi kiến thức, không chỉ là một sân chơi, điều động lại sau cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại Cần Thơ, chính là sự chuyển biến trong nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em Đoàn Trần Khôi Nguyên, trường trung học cơ sở Chu Văn An và em Đinh Trọng Nhân, trường trung học cơ sở An Hòa 2, thành phố Cần Thơ, bày tỏ cảm xúc.
6: Sau khi tham gia thì con được biết thêm nhiều kiến thức về các chú cảnh sát và biển đảo quê hương. Con cảm thấy rất là hào hứng vì đã được tham gia những cái chương trình như thế này. Con mong muốn là mấy chương trình như này được tổ chức nhiều hơn để học sinh tụi con được biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương.
7: Khi đến đây được ngắm nhìn những hình ảnh mà những học sinh vẽ là đối với quê hương của chúng ta. Chúng ta còn phải biết giữ gìn, bảo vệ quê hương và luôn phát triển truyền thống cho tốt đẹp này.
0: Từ những dữ kiện lịch sử, kiến thức pháp luật biển đến câu chuyện về người lính hải quân nơi đầu sóng, biển đảo không còn là khái niệm xa xôi trong sách giáo khoa, mà đang dần trở thành một phần cảm xúc và trách nhiệm của học sinh hôm nay. Thí sinh Lê Nguyễn Trọng Nhân, trường trung học cơ sở Đông Hải, tỉnh Cà Mau, và cô Đỗ Thị Huyên, tỉnh An Giang, chia sẻ.
8: Giới thiệu với mọi người về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cái quần đảo của Việt Nam và kêu gọi mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
9: Hình thành cho các em một tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
0: Điểm đáng chú ý là cuộc thi không dừng lại ở việc truyền tải kiến thức một chiều. Thông qua hình thức sân khấu hóa, xử lý tình huống và tương tác trực tiếp, nhiều học sinh đã tiếp cận vấn đề biển đảo bằng tâm thế chủ động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
10: Thực hiện cái chuyển đổi số vào trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân để nâng cao hiệu quả và mở rộng đối tượng tuyên truyền rất là hiệu quả, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật, đến luật cảnh sát biển Việt Nam, đến các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Chúng tôi phổ biến các cái hành vi thường vi phạm của ngư dân ta trên biển để cảnh báo.
11: Qua cái đợt tuyên truyền của cảnh sát biển và các cái tỉnh thì thành phố đó thì ngư dân cũng thấy được là cái ý thức mà chấp hành cái pháp luật mà quy định của trên cái vùng biển mình tham gia khai thác đánh bắt hải sản thì ngày càng nó đúng quy định và không có vi phạm pháp luật nữa.
1: Có thể sau cuộc thi những danh hiệu rồi sẽ khép lại, nhưng điều còn động lại sâu sắc nhất chính là tình yêu chủ quyền biển đảo và niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc trong nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay. Tin an ninh an toàn. Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc tích hợp sổ đỏ và ứng dụng VNEID. Các đối tượng giả danh cán bộ địa chính công an hoặc cơ quan quản lý đất đai để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, từ đó chiếm đoạt tài sản.
0: Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần đồng bộ, cập nhật hoặc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNEID. Sau đó, chúng yêu cầu truy cập vào đường link lạ hoặc cài ứng dụng giả mạo có chứa mã độc. Khi người dân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Bộ Công an khẳng định việc hỗ trợ kích hoạt hoặc cập nhật VNEID không thực hiện qua điện thoại hay mạng xã hội.
1: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu mã OTP cho người lạ, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Chỉ cài đặt ứng dụng VNEID từ App Store hoặc là CH Play chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Chiều ngày 28 tháng 5 trên địa bàn xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ việc nghi do điện giật tại bể bơi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du khiến 3 em phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.
0: Theo báo cáo ban đầu của công an xã Quảng Hà, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc có 3 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Móng Cái, cơ sở 2. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ em đang bơi tại bể bơi dịch vụ đặt trong khuôn viên trường trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Trong quá trình bơi, 3 cháu bất ngờ bị ngất, gồm NDT sinh năm 2013, NDP sinh năm 2017 cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà, và NTC sinh năm 2017 trú tại xã Ba Chẻ. Phát hiện sự việc, ông Vi Đình Minh, chủ bể bơi cùng những người có mặt tại hiện trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.
1: Theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu NDT nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, cháu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Cháu NDP được chuẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến để điều trị. Cháu NTC hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại khoa nhi. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng chuyên môn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực mái che bể bơi và phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến điện giật. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Tối ngày 28 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh gặp nạn tại khu vực Thác Phú Xuân, thôn 1, xã Gia Hiệp.
0: Vào trưa cùng ngày 28 tháng 5, một nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã Gia Hiệp đến khu vực Thác Phú Xuân để vui chơi. Đến khoảng 15 giờ, em HTBM, 16 tuổi, học sinh lớp 10, trú xã Gia Hiệp, không ai trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8 mét khi đang đứng gần khu vực thác. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu nạn. Do địa hình khu vực sâu, nhiều đá lớn và trơn trượt nên lực lượng chức năng phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên khỏi vực sâu. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
1: Tối ngày 28 tháng 5, một phụ nữ ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cũng bị rơi xuống giếng sâu 30 mét và được lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đưa lên an toàn.
0: Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai, tối 28 tháng 5, đơn vị nhận được báo về việc có người rơi xuống một giếng nước bỏ hoang gần khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Người gặp nạn là bà Huỳnh Thị Út, 50 tuổi, trú tổ 2, phường Hội Phú. Theo xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 28 tháng 5, trong lúc đi nhặt ve chai tại khu vực trên, bà Út không chú ý nên dẫm lên tấm kính che miệng giếng đã cũ, dẫn đến rơi xuống bên dưới.
1: Bà Út nhiều lần cố men theo thành giếng để trèo lên nhưng đều trượt ngã. Kèm về tối, không gian ngột ngạt và lạnh khiến cho bà hoảng sợ. Chỉ còn biết liên tục kêu cứu với hy vọng có người phát hiện. Những người dân đi tập thể dục gần đó cho biết khi ngang qua khu vực này, họ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ dưới lòng giếng nên tới kiểm tra và phát hiện bà.
0: Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng và 14 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Qua kiểm tra, giếng có độ sâu gần 30 mét, phía dưới có nước động 1,2 mét. Các cán bộ chiến sĩ đã triển khai phương án tiếp cận đáy giếng, cung cấp oxy, trấn an tinh thần nạn nhân, rồi dùng dây và thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân lên mặt đất.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo Thịnh Vượng năm 2026, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới.
1: Theo báo cáo Thịnh Vượng 2026 The Wealth Report của Knight Frank vừa công bố, bức tranh tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng, bất chấp thế giới đối mặt với nhiều biến động. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2026, số cá nhân siêu giàu trên toàn cầu, tức nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ, UHNWI, đã tăng từ 551.435 người lên 713.626 người. Con số này đồng nghĩa thế giới có thêm 162.000 người siêu giàu chỉ trong 5 năm, tương đương trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 89 người vượt qua ngưỡng tài sản 30 triệu đô la Mỹ.
0: Ba khu vực chi phối bản đồ tài sản toàn cầu là Bắc Mỹ, châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Trong đó, Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á, Thái Bình Dương chiếm gần 31%, trong khi châu Âu đứng sau với hơn 25%. Knight Frank nhận định tăng trưởng của nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới sẽ không chỉ đến từ những cái tên quen thuộc như Mỹ, Trung Quốc hay các trung tâm tài chính lâu đời. Thay vào đó, các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Indonesia, Ả Rập Saudi, Ba Lan và Việt Nam sẽ là nhóm nổi bật về tốc độ tăng số người siêu giàu.
1: Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng UHNWI nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam xếp thứ tư. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Theo dự báo, con số này sẽ tăng lên 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59% chỉ trong 5 năm. Nếu xét trong giai đoạn dài hơn, tốc độ gia tăng của tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam rất đáng chú ý. Năm 2021, Việt Nam có 954 người thuộc nhóm tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 1.233 người, tương ứng mức tăng 29,2 trong 5 năm. Như vậy, không chỉ số người giàu tăng lên, tốc độ hình thành lớp tài sản lớn tại Việt Nam được dự báo còn tăng nhanh hơn trong giai đoạn kế tiếp.
0: Quy mô của nhóm siêu giàu thường biến động theo thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp và tỷ giá. Theo danh sách tỷ phú đô la của Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú đô la, tăng thêm 3 người so với năm trước. Đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính là 33,2 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 68 thế giới. Đây cũng là năm thứ 14 ông góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes.
1: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Vietjet Air, đứng thứ 2 trong nhóm tỷ phú Việt Nam với tài sản 4 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.063 thế giới. Tiếp theo là bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup, với 3,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.170 thế giới. Ông Trần Đình Long, chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.584 thế giới. Bà Phạm Thúy Hằng, phó chủ tịch Vingroup, sở hữu 2,6 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.620 thế giới.
0: Thưa quý vị, tận dụng mạng xã hội để làm truyền thông giới thiệu sản phẩm đang là cách làm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, một quán bún riêu bình dân sau khi được người con gái trong gia đình đăng tải các video giới thiệu trên nền tảng TikTok đã nhanh chóng tiếp cận được lượng khách hàng lớn, giúp tăng gấp đôi doanh thu so với trước đây. Phóng viên Hoàng Kim có bài viết về hiệu quả của mô hình kinh doanh này.
1: Quán bún riêu tôm khô Cô Nga nằm tại đường Lê Bình, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là quán ăn bình dân do cô Lý Hồng Nga và con gái là em Lý Gia Thuận, 23 tuổi, cùng quản lý. Trước đây do chưa có kênh quảng bá, lượng khách biết đến quán khá hạn chế, trung bình mỗi ngày chỉ bán được từ 70 đến 80 tô bún. Nhận thấy tiềm năng từ các nền tảng video ngắn, em Lý Gia Thuận đã chủ động lập kênh TikTok mang tên Bún riêu tôm khô Cô Nga. Ban đầu Thuận chỉ có ý định lưu giữ các khoảnh khắc hàng ngày của hai mẹ con. Tuy nhiên, nhờ cách tiếp cận trực quan, mô tả món ăn hấp dẫn, các clip chỉ đường cụ thể cùng tương tác tự nhiên giữa mẹ và con, kênh đã nhanh chóng thu hút gần 8.000 người theo dõi. Hiệu quả thấy rõ nhất là số lượng đơn hàng tăng lên nhanh chóng. Cô Lý Hồng Nga, mẹ của em Gia Thuận, chia sẻ về sự thay đổi của quán từ khi con gái làm video.
2: Bé làm TikTok bây giờ chắc khoảng 2 năm mà chị bán đỡ hơn hồi trước. Trước khi bé làm bán ngày có 7-80 mà giờ bán khoảng 130-140 khi 120. Bé làm được vậy mừng lắm, thấy tự hào về nó lắm, vui lắm. Tại vì mình có con mình nhờ mà.
1: Điểm thu hút của quán là các món kèm như chả chiên và nhân tôm khô đều do gia đình tự tay chế biến để đảm bảo chất lượng. Dù công việc chuẩn bị từ khâu bày bán lúc 5 giờ sáng cho đến chiều tối khá bận rộn, Gia Thuận vẫn duy trì việc sản xuất video để duy trì tương tác với người xem. Em Lý Gia Thuận cho biết.
3: Em đăng lên thì trộm vía mọi người cũng đều thả tim với lại follow em nhiều lắm.
2: kiểu cô chú lại đây ăn cũng nói cũng khen như vậy, thấy có động lực để làm nhiều video.
1: Nhờ các clip xu hướng trên mạng xã hội, tệp khách hàng của quán ngày càng mở rộng. Nhiều người dân khi lướt TikTok đã biết đến và tìm tới trải nghiệm món ăn. Chị Nguyễn Thị Hồng Huệ, người dân sống tại phường Cái Răng, chia sẻ.
2: Chị cũng có thường coi TikTok của em nữa. Chị cũng hay thường lại đây ăn nữa, tại bún riêu ở đây ngon á.
1: Không chỉ có khách hàng địa phương, quán còn đón tiếp những thực khách từ các xã phường khác trong thành phố Cần Thơ đến ăn thử vì thấy món ăn hấp dẫn trên video. Anh Lê Văn Hưng, trú tại phường Cái Khế, cho biết.
3: Anh có xem TikTok của bé này làm bún riêu, làm mấy món ăn rất hấp dẫn. Rồi anh thì ủng hộ hàng ngày.
0: Thưa quý vị, việc nhạy bén áp dụng công nghệ và mạng xã hội của em Lý Gia Thuận không chỉ giúp cho gia đình phát triển kinh tế, nâng cao doanh số bán hàng, mà còn giới thiệu thêm một địa điểm ẩm thực bình dân đến với người dân địa phương. Cách làm này là một gợi ý hiệu quả cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong thời đại số hóa hiện nay. Chương trình là một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dạo quanh thị trường chúng tôi ghi nhận giá trái mít vị sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 30 đến 45 ngàn đồng một ký so với các năm trước, tương đương khoảng 70 đến 80 ngàn đồng một ký. Giá bán lẻ tại nhiều chợ và điểm bán trái cây chỉ còn 40 đến 50 ngàn đồng một ký.
1: Nhiều nông dân tại Vĩnh Long, Đồng Tháp bán mít vị sầu riêng cho thương lái và các chợ thu mua ở mức 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Dù giảm mạnh, giá loại mít này vẫn cao hơn so với nhiều giống mít

0: từ bẻ dừa. Dừa bẻ sẵn có giá là 50 đến 55 ngàn đồng một chục.
1: Trong khi nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thu mua tại dừa có giá cao hơn, ở mức 60 đến 65 ngàn đồng một chục. Giá dừa khô giảm cho đầu ra xuất khẩu và tiêu thụ trong nước chậm. Các sản phẩm chế biến từ cơm dừa và phụ phẩm từ trái dừa cũng giảm giá bán.
0: Trong khi đó, giá nhiều loại sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 5 đến 12 ngàn đồng một ký so với cách đây khoảng 3 tuần.
1: Sầu riêng hạt lép V6 và sầu riêng chù bò được nông dân bán xô tại vườn cho thương lái ở mức từ 32 đến 37 ngàn đồng một ký. Hàng tuyển lựa loại 1 doanh nghiệp mua tại dừa ở mức 45 đến 50 ngàn đồng một ký. Sầu riêng sáu hữu và mông thon bán xô tại vườn giá 55 đến 60 ngàn đồng một ký. Hàng tuyển lựa loại 1 có giá từ 75 ngàn đến 80 ngàn đồng một ký. Giá sầu riêng tăng do nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng trở lại.
0: Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.
1: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, đó là Đường Tàu Mùa Xuân và Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, qua phần thể hiện của Ngọc Liên và Ngọc Thảo.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Gọi Sông Đà, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung với phần thể hiện của Trọng Tấn, và bài hát Lối Nhỏ Vào Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Dân.

Quý vị thân mến, Trần Việt Anh sẽ tiếp tục chương trình gửi đến chúng ta ca khúc Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, và ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nơi Anh Gặp Em, qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: bảo đảm thể lực của thủy thủ tàu ngầm luôn ở trạng thái tốt nhất.
1: Ngày 29 tháng 5 năm 2013, tại Cam Ranh, Lữ đoàn tàu ngầm 189 chính thức được thành lập, đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đầu năm 2014, tàu ngầm đầu tiên tàu 182 Hà Nội về nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có lực lượng hoạt động dưới lòng biển sâu. Trung tá Nguyễn Trọng Hồng, chính trị viên tàu 184 Hải Phòng cho biết.
2: Hoạt động trong môi trường đặc thù dưới nước, nhiều ngày liên tục, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không có kết nối Internet, cũng không có sóng điện thoại, TV, phần nào đã tác động đến yếu tố tâm lý của bộ đội. Để rèn luyện cho bộ đội có một yếu tố tâm lý thật vững vàng, chịu đựng được những gian khổ và những khó khăn trong những điều kiện như thế, thì chúng tôi luôn phát huy nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm, đó là vinh dự trách nhiệm, lịch thiệp kỷ cương, đoàn kết khiêm nhường, kiên cường quyết thắng.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ thủy thủ lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2025, lữ đoàn 189 vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng tàu ngầm là một trong năm cánh sao biển, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, giữ vai trò tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Thượng tá Hoàng Văn Đồng, chính ủy lữ đoàn 189 Hải quân cho biết, yêu cầu đặt ra là không chỉ mỗi thủy thủ tàu ngầm đều có phẩm chất đặc biệt, mà tất cả phải tạo thành một tập thể có những phẩm chất đặc biệt, bao gồm trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối. Đó là những phẩm chất cán bộ thủy thủ tàu ngầm được thừa hưởng từ truyền thống của quê hương đất nước của quân đội Hải quân Nhân dân Việt Nam và từ nỗ lực rèn giũa trong môi trường huấn luyện tác chiến đặc thù của mình. Thượng tá Hoàng Văn Đồng khẳng định.
3: Với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nguyện cống hiến hết mình, một lòng sắt son, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc từ lòng đại dương.
1: Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng chinh phục đại dương, những người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 đang tiếp tục viết tiếp hành trình 40 năm vẻ vang, âm thầm giữ gìn bình yên từ trong lòng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, giữa muôn trùng sóng bạc và vị mặn nồng của biển khơi, nơi thềm lục địa phía Nam vẫn có những mầm xanh lặng lẽ vươn mình trên các nhà vàng DK1. Ở nơi mà đất quý như vàng, nước ngọt được chắt chiu từng giọt, những vườn rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người lính biển. Mỗi mầm xanh vươn mình đón nắng gió nhà vàng cũng là minh chứng cho ý chí bền bỉ, khát vọng chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện rất đổi bình dị mà xúc động về hành trình giữ màu xanh trên các nhà vàng DK1, nơi những người lính đang ngày đêm viết tiếp bản lĩnh và niềm tin giữa trùng khơi.
4: Để có đất sạch trồng rau, mỗi chuyến tàu thay quân hay cung cấp lương thực lại tỉ mẩn chuyển từng bao đất, túi phân bón và giống từ đất liền lên vàng. Đại quý Ngô Quang Tuấn, chính trị viên nhà vàng DK1/9 chia sẻ rằng, cán bộ chiến sĩ phải tận dụng triệt để mọi nguồn lực. Nước tưới rau chính là những giọt nước sinh hoạt được các anh chắt chiu, tiết kiệm tối đa.
5: Cũng tùy mùa, nhưng mùa mưa này thì cũng bọn em thì cũng cơ bản là cũng có thể tận dụng nước mưa được. Còn lại thì các mùa nắng thì cái điều kiện nước ngọt nó khó khăn. Thì tất cả anh em đều nâng cao cái tinh thần đó là tiết kiệm và tận dụng từ nước sinh hoạt, thì những cái nguồn nước sạch, những nguồn nước có thể tưới được rau thì bọn em đã tận dụng triệt để làm sao để có được một cái vườn rau tươi tốt như thế này.
4: Bên cạnh sự khan hiếm nước, kẻ thù lớn nhất chính là hơi muối. Chỉ cần một trận gió chướng tạt qua, sáng hôm sau cả vườn rau có thể cháy lá, héo rũ như bị dội nước sôi. Để đối phó với giặc muối, các chiến sĩ đã sáng tạo ra những nhà kính đặc biệt bạc ni lông, lưới chắn. Mỗi khi sóng lớn, các anh lại mặc áo cho rau như chăm sóc đứa con mọn. Thượng quý Nguyễn Chí Bảo, chỉ huy trưởng nhà vàng DK1/21, một lão nông dày dặn kinh nghiệm, chia sẻ về quy trình chăm sóc nghiêm ngặt.
6: Khi mà thời tiết mà gió thì anh em bên nhà khắc phục những cái khó khăn như là các cái hệ thống che chắn lại cho nó đỡ gió rau. Buổi sáng quá thì phải che

0: e chắn lại tất cả các cái cây non để đỡ nắng. Còn buổi tối buổi chiều thì phải tiến hành mở tháo ra hết để cho nó hấp thu sương. Buổi đêm thì phải tưới tắm kỹ càng.
1: Tại pháo đài DK1/17 và DK1/20, chúng tôi ngỡ ngàng trước những cây cổ thụ đặc biệt được các chiến sĩ trân trọng giới thiệu. Một gốc ớt đã 5 năm tuổi đời. Một cây chanh kiên cường bám trụ suốt 8 mùa bão gió. Dưới cái nắng cháy già và dị mặn chát của biển khơi, thân cây có thể gầy guộc, nhỏ bé, nhưng nhựa sống vẫn bền bỉ tuôn chảy để đơm qua kết trái. Những nhành cây ấy không chỉ là thực phẩm, mà đã trở thành biểu tượng cho sức sống bất diệt, hiên ngang giữa đại dương bao la. Theo cán bộ chiến sĩ, vườn rau xanh giữa trùng khơi chính là liệu pháp tâm hồn vô giá. Nhìn mầm rau muống vươn dài, nhánh mồng tơi bền bỉ leo xanh, mỗi người lính như chạm vào hơi thở ấm áp của đất liền, của quê hương yêu dấu. Đại úy Trương Quốc Hiếu, khẩu đội trưởng nhà dạng DK1/20 chia sẻ rằng, chính những giờ phút cùng nhau chăm chút cho từng khay đất, mầm rau đã giúp anh em dơi bớt nỗi nhớ nhà, kết lại thành một khối đoàn kết, gắn bó như máu thịt.
2: Sau mỗi tờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì buổi chiều chúng tôi lại sang tăng gia sản xuất cùng nhau. Qua đây để tăng gia sản xuất thì sẽ gợi nhớ cho mình những cái tình cảm từ đất liền để xua đi những cái nỗi nhớ nhà. Cái phần tăng gia sản xuất để anh em sẽ xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn, để anh em tạo một cái mối đoàn kết và sự thống nhất trong toàn bộ nhà giàn, đảm bảo anh em chung một định hướng.
1: Đặc biệt các chiến sĩ còn có nhiều sáng kiến độc đáo như ủ phân xanh từ gốc rau cũ, hoặc tận dụng cá câu được để làm phân bón hữu cơ. Mỗi thùng đất đều được ghi chép tỉ mỉ ngày ủ, ngày bón như một nhật ký hồi sinh cho đất. Rau xanh ở DK1 không chỉ được nuôi dưỡng bằng những dòng nước ngọt chắc chiêu mà còn được tưới mát bằng lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính dữ dàng.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Trọng Nhường biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Kẻ làm tổn thương không bao giờ đẹp bằng người biết biến tổn thương thành nhân hậu. Có người đi qua giông bão mang theo những vết hằn trong tim, để rồi khi chạm vào người khác, nỗi đau ấy là vô tình cứa thêm một vết thương trên da thịt họ. Nhưng cũng có người dù trải qua bao nhiêu thương tích, bao nhiêu vết nứt chưa được chữa lành, họ vẫn chọn dùng nó để biến tất cả đau thương trở thành nơi tình yêu hiện lên thêm một lần nữa. Có lẽ người từng làm chúng ta đau cũng đã bị tổn thương, và chính họ cũng chưa được chữa lành. Nhưng một vết thương trên da thịt mình không phải là lý do để nó phải hiện hữu thêm một vết thương khác trên cơ thể của một ai đó. Và một vết sẹo trong tâm hồn mình cũng không mấy đẹp đẽ để nó phải xuất hiện thêm một lần nữa nơi trái tim của người khác. Tại sao ta lại không tự ôm lấy nó, biến nó thành tình yêu, lòng thương, để nơi chính ta cũng trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Nhà văn Nam Cao cũng từng phải thốt lên rằng: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai của người khác để thỏa lòng ích kỷ của mình. Kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác trên chính đôi vai của mình. Khi làm tổn thương một ai đó, có thể ta sẽ chiến thắng trong một khoảnh khắc. Nhưng với người ta, liệu họ có thể quên đi? Nên nỗi đau mình để lại đôi khi sẽ ở rất lâu trong lòng của người khác. Vết thương ấy được thì có thể điều trị bằng thuốc, nhưng lại khó có thể tự mình chữa lành được vết thương trong tâm trí. Ai cũng bị tổn thương ít nhất một lần trong đời. Ngược lại, mọi người đều làm tổn thương người khác trong suốt cuộc đời mình. Không quá lời khi nói rằng cuộc sống là một quá trình không ngừng làm tổn thương, bị tổn thương và hồi phục trong các mối quan hệ với những người khác. Rất dễ để gây ra tổn thương, nhưng để phục hồi tổn thương thì cần có thời gian và nỗ lực. Tùy thuộc vào độ sâu của vết thương mà có thể mất vài ngày hoặc vài tháng, và một số vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được. Nếu vết thương trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể sẽ khép mình trước những người yêu quý. Vì vậy, để sống lâu dài và hạnh phúc bên những người thương yêu, chúng ta không chỉ cần luyện tập để không làm tổn thương người khác, mà còn phải tích cực chăm sóc và chữa lành vết thương của họ. Nếu chưa thể yêu thương nhau thật nhiều, thì ít nhất cũng xin đừng làm tổn thương nhau vô cớ. Cuộc đời của mỗi người đều có những trắc trở, những nỗi niềm riêng, nhưng tình yêu thương và sự tử tế đây luôn là điều mà ai cũng có thể lựa chọn. Trên đời này, có thể lòng trắc ẩn không mua được những thứ cao sang quyền quý, nhưng nó là thứ có thể chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc, biến những khoảng cách thành vòng tay, và những tổn thương lại hóa thành tình yêu trọng lớn. Nỗi đau không phải là một cái cớ, những người xung quanh không có nghĩa vụ phải chịu đựng vết thương của ta. Họ có thể yêu thương, thấu hiểu và hỗ trợ khi ta cần, nhưng chỉ khi ta sẵn sàng đối mặt với nỗi đau của mình mà không biến nó thành cái gai để liên tục làm tổn thương người khác. Sống và nỗ lực nhưng phải luôn đi cùng sự lương thiện, bởi suy cho cùng, sau tất cả, tử tế mới là vẻ đẹp đáng quý nhất của một con người.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo.

0: thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng như anh và Quy Cường cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Mở đầu sẽ là một số thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử. Tối ngày hôm qua, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thế giới Tuổi Thơ 2026. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.
2: Ngày hội tạo sân chơi văn hóa nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày hội năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, kết hợp triển lãm, giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu văn nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.
1: Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật giao lưu và biểu diễn dành cho thiếu nhi và gia đình với sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát, câu lạc bộ nghệ thuật, đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động trải nghiệm kéo dài đến hết ngày 1 tháng 6. Và từ ngày mai 31 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng hệ thống Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trên cả nước.
2: Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam, và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim.
1: Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Connect Holding khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu và Wu Fu, Cuộc đua tam giới. Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

0: Sáng ngày 29 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa QT34 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, mà đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại.
1: Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu, được ví như sở chỉ huy lưu động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp, xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành xem xét di dời đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 và chỉnh trang đô thị khu vực phía nam thủ đô.
1: Theo đề xuất, doanh nghiệp kiến nghị di dời hạ tầng đường sắt và ga hành khách từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án trong năm 2026. Đồng thời, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có ga hành khách và ga hàng hóa tại trạm ga hàng hóa tạm tại Ngọc Hồi.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6 tới đây.
1: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1 tháng 6 tới đây.
1: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống.
0: Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin, ngày 29 tháng 5, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Co-op Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Sài Gòn Co-op lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng là lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi, đó là an toàn, tiện lợi và tươi ngon.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như là mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, Co-op Food vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Sài Gòn Co-op trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Trong thời gian tới, Sài Gòn Co-op cho biết là sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Co-op Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như là đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị.

0: chuyển sang thông tin trình báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Tối ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản số 16 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
1: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều tối và đêm 29 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.
1: Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Mười phút dành cho chuyên mục đọc báo của bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ bán xăng sinh học E10, thay thế xăng khoáng RON 95 theo lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch. Hiện thì các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã hoàn tất việc cung cấp hệ thống bồn chứa, trụ bơm và chuẩn bị nguồn cung nhằm phục vụ việc kinh doanh xăng E10 đồng loạt theo kế hoạch. Theo các doanh nghiệp đầu mối phân phối bán lẻ xăng dầu, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, có khả năng giảm khí phát thải, hạn chế ô nhiễm môi trường và góp phần giảm hiệu ứng nhà kính. Tại Cần Thơ, thị trường xăng dầu được cung ứng chủ yếu bởi các doanh nghiệp đầu mối lớn và các thương nhân phân phối. Các đơn vị này không chỉ phục vụ nhu cầu trên địa bàn mà còn đảm bảo nguồn cung cho toàn khu vực miền Tây.
3: Đảm bảo chất lượng xăng E10 khi lưu hành trên thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chặt từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đã được Đảng và Chính phủ đặt ra từ nhiều năm qua. Các chiến lược lớn về phát triển năng lượng quốc gia và tăng trưởng xanh đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải CO2 và hướng tới nền kinh tế carbon thấp. Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 53 về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo lộ trình này, xăng E5 được triển khai toàn quốc từ năm 2018, còn E10 dự kiến áp dụng sau đó. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kế hoạch triển khai E10 đã chậm hơn so với dự kiến. Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương bắt đầu xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học mới, đồng thời lấy ý kiến từ các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy. Theo Bộ Công Thương, phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, để giải quyết lo ngại đối với một số dòng xe quá cũ, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030, theo quy định tại Thông tư 50, nhằm đảm bảo mọi loại phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp để sử dụng.
2: Liên quan đến chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần kiểm soát chặt nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các vi phạm nếu có. Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng dầu mỗi tháng, nhu cầu ethanol E10 phục vụ phối trộn khoảng 100.000 mét khối một tháng. Hiện nguồn cung trong nước và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Đến tháng 4 năm 2026, đã có 13 trên 26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Ba doanh nghiệp lớn gồm Petrolimex, BP Oil và Saigon Petro hiện có tổng công suất phối trộn gần 890.000 mét khối một tháng và đang tiếp tục mở rộng. Dẫn số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hiện có hơn 60 quốc gia trên thế giới áp dụng xăng E10, trong đó có Mỹ, châu Âu, Thái Lan hay Philippines, đều xem đây là loại nhiên liệu phổ biến nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu sạch. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 không còn mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần phát triển ngành nhiên liệu sinh học, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
3: Quý thính giả thân mến, bên cạnh sự quan tâm về yếu tố môi trường và giảm phát thải, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi, liệu các dòng xe đang lưu hành hiện nay có tương thích với loại nhiên liệu mới này không? Theo Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, tất cả các dòng xe xăng do hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích và sử dụng an toàn với xăng E10. Hãng khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành hay tuổi thọ của xe. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, chênh lệch không đáng kể. Đại diện dịch vụ khách hàng của Ford Việt Nam cho biết, thời gian qua chỉ ghi nhận một số thắc mắc qua tổng đài, chưa có trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến xăng E10 tại các đại lý dịch vụ. Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng thông tin các sản phẩm của hãng tương thích với xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hầu hết các mẫu ô tô hiện đại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích tốt với xăng E10 và không phát sinh vấn đề kỹ thuật khi sử dụng. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, đặc biệt những xe sản xuất trước năm 2005. Những xe có sử dụng bộ chế quạt khí thì chưa có đánh giá một cách chính thức. Người dân có thể mang đến các hãng để kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng, cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này.
0: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, từ đầu năm đến nay, giá mít tại thị trường miền Tây liên tục lao dốc và duy trì mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí là thua lỗ kéo dài. Tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 tới 9.000 đồng mỗi ký đối với hàng loại A. Mít nhỏ, hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 tới 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay giá giảm kéo dài khiến cho nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến cho giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và dặn ô kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn đến giá bán.
3: Hiệp hội Thép Thế giới World Steel vừa công bố danh sách các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất. Theo đó, Việt Nam dẫn đầu tiên lọt top 10 cường quốc sản xuất thép thô lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép, xây dựng phục vụ thị trường. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong tự chủ sản xuất, được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong tự chủ sản xuất được đầy đủ các loại thép, đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô, với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, top 11 thế giới. Và năm 2026 nâng lên top 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới.
2: Diễn đàn kinh tế thường niên thành phố Cần Thơ năm 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm nay. Diễn đàn với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân đòn bẩy để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như phân tích bối cảnh, xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới, về yêu cầu đặt ra đối với thành phố Cần Thơ, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố, những kết quả đạt được và các rào cản chủ yếu, đánh giá việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thành phố nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn được thực hiện thông qua hai phiên, phiên tham luận đánh giá thực trạng và các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế tư nhân thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới. Phiên thảo luận bàn tròn giữa các diễn giả là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng các cơ quan quản lý nhà nước thành phố nhằm đề xuất giải pháp phát

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ tv.vn quý vị nhé. Quốc Vy và Minh Đức mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc giữa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả cùng thưởng thức chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Vẫn yêu từng phút giây, do Hương Tràm và Cao Thái Sơn song ca. Quý vị thân mến, Mối tình không tên là ca khúc trữ tình buồn da diết của Lê Chí Trung sẽ tiếp tục chương trình qua phần thể hiện của Tú Na và Đình Nguyễn. Chúng ta cùng thưởng thức.

thính giả vừa lắng nghe giọng hát truyền cảm của Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện Bụi bay vào mắt, một sáng tác của Hamlet Trường. Sau đây mời quý vị cùng đến với tiếng hát Lệ Quyên qua ca khúc Nếu như ngày đó, sáng tác của Hoàng Nhã.

liên tục chương trình cùng đến với ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác, sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường sẽ do Hà Nhi trình bày.

Quý vị thân mến, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương là câu hát mở đầu trong sáng tác của Hoàng Anh Cường có tựa đề Cảm ơn một niềm đau. Mời quý vị cùng lắng nghe Mộc Sang thể hiện trước khi khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống, và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch có tựa đề Hai lúa nhà quê, với sự tham gia của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ Kim Thoa, nghệ sĩ Duy Khương. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Bởi vì tao chỉ quên lên chứ tao đâu có ngu đâu. Ngu gì tao để trứng vô một lỗ vậy á? Tao để đi dưới đây tụi bay đâu có biết đâu. Thôi là trong túi có mấy trăm ngàn à, không sao đâu con. Chiếc máy mà gạt được tao. Xin lỗi tụi bay à, tao giấu trong cái quần dễ thì tụi bay biết. Mà tèo em thì cũng kỳ cột thiệt. Cái địa chỉ mà nó chỉ sao mà không ai biết đường.

0: thằng quỷ tèo này nó đâu phải thèo lèo cướp chuột hay là cát là bụi gì đâu mà tìm hoài không thấy cây quýt cây bưởi gì đâu không thấy, thấy toàn cây cam với cây mai đâu không à thằng quỷ. Chà đói bụng mà.
1: Chào anh. Em là người mà.
0: Trời ơi, đứa này mà ở dưới quê hái dừa đã nha. Ê, qua quán bán gì ăn ha?
1: Trời ơi, nhiều món lắm anh. Vô đây đi, tụi em sẽ phục vụ anh hết mình luôn á.
0: Ê, cô coi sao á, tuổi cô đáng con đáng cháu tôi á. Tôi đầu già hai thứ tóc rồi đó.
1: Dạ, nếu vậy thôi á, em xin lỗi anh.
0: Tôi không phải trâu già khoái gặm cỏ non rồi. Đâu à.
1: Dạ, xin lỗi chú. Nhưng mà trời cỏ non gặm nó mới ngon, nó mới ngọt chứ. Đi theo em.
0: Buông buông đây, tôi biết đường. Cô cứ đi trước đi, tôi đi sau được rồi.
1: Ngại gì cũng biết nữa à. À, trời ơi chết em rồi. Tự nhiên gặp anh cái đứt dép à. Trời ơi kỳ quá. Chào anh. Làm mặt cho anh nha. Chào. Xin lỗi anh. Gặp anh cái nó rung có đủ thứ chuyện hết rồi. Anh nha.
0: À, được rồi, được. Thôi được.
1: Vậy trời
0: ơi. Ở nhà tôi tự tắm không nè.
1: Mày đâu tắm đâu, lau mặt mà.
0: Ủa, la tôi nhột. Hôm nay có tính tiền không vậy?
1: Trời ơi, miễn phí mà yên tâm đi.
0: Mày miễn phí à, miễn phí được rồi, để tôi lau mình thôi.
1: Khó tính mà.
0: Miễn phí phải không?
1: Dạ, không có tính tiền, quá em có tính tiền.
2: Thôi rồi. Sao khăn lau mặt anh lấy lau dép gì anh?
0: Miễn phí mà. Lau cho nó đã. Cho luôn ha.
1: Dạ cho luôn anh.
0: Để dành chút nữa xài.
1: Trời ơi kỹ tính dễ sợ vậy đó.
0: Tính tôi quen rồi, tôi kỹ lắm. Ê cô ở đây có món gì ăn lót dạ được không cô?
1: Trời ơi anh yên tâm đi, quán của em nhiều món lắm.
0: Món
1: gì cũng có hết trơn á. Từ Bắc vào Nam, từ nông thôn đến thành thị hả, anh muốn món nào của em cũng có hết trơn á.
0: Tôi ăn chứ tôi đâu đi đâu. Tự nhiên là giống như đi du lịch, từ Bắc vào Nam, từ nông thôn tới thành thị tôi gọi món ăn. Tại với nông thôn tôi ăn mấy món dân dã thường rồi. Hôm nay lên thành phố muốn kiếm món gì lạ lạ ăn cho nó đã.
1: Vậy hả anh?
0: anh kêu anh hoài vậy. Tôi đáng tuổi cha tuổi chú rồi đó.
1: Trời ơi tại anh không biết chứ từ 17 tới 70 là em kêu anh á. Kêu anh cho nó trẻ. Tại mấy ông giám đốc cũng thích kêu vậy lắm á.
0: Ủa kêu anh cho nó trẻ hả?
1: Dạ.
0: 17 tới 70 kêu anh hết.
1: Dạ.
0: Vậy nhà ba cô kêu bằng anh hả?
1: Dạ ổng ngoại lệ.
0: Kêu tôi chú được rồi. Ở đây có món gì ăn quảng cáo nói chuyện với tôi.
1: Dạ quán của em á lộn thưa chú. Quán của con hả, trời ơi có nhiều món lắm. Nào là món mây trôi mặt hồ nè, món

0: mềm như lụa, thoáng như nhung, và đặc biệt là món mặt trời ngủ trong mây.
1: Bậy.
0: Dạ.
1: Ê, cô đọc món ăn hay cô đọc thơ vậy?
0: Dạ đọc món ăn.
1: Gì có bèo dạt mây tôi gì, toàn là cỡ gió cỡ mây không vậy?
0: Bởi vì em nói anh quê không có biết gì hết à? À
1: tôi chứ quê mà.
0: Xin lỗi anh, trời ơi tại anh không biết á, ăn mấy món này hả, cảm giác anh nó lân lân như là gọi gió cởi mây vậy đó.
1: Ủa trụ tôi chết hả?
0: Dạ,
1: tự nhiên cởi gió cởi mây trụ tôi uy tiên chứ gì nữa. Thôi tôi với quê khoái đi chân đất à, khoái lội ruộng à. Có món ăn thì nói lẹ lẹ đi, tôi đói bụng lắm rồi.
0: Dạ để em giới thiệu cho anh nha. Trời ơi khách quý nó mới được giới thiệu món này đó.
1: Đừng hội nhột á.
0: Ở quán em có món món chim. Gì anh?
1: Chim mắt em.
0: Có anh hiểu lầm ý em rồi. Món chim bồ câu ngâm dầu nóng.
1: Làm hết hồn hết chi á. Chim bồ câu ngâm dầu nóng.
0: Dạ. Rồi món
1: Ủa, nghe tên muốn phỏng vậy.
0: Có đâu, ăn ngon lắm anh.
1: Ngon.
0: Còn món heo vàng thử lửa.
1: Heo vàng thử lửa. Ở dưới quê ơi, heo
0: trời ơi, đặc biệt cái là món
1: năm chết người.
0: Dạ, đặc biệt cái là món
1: món gì?
0: Đường tăng dược đại dương.
1: Đường tăng dược đại dương.
0: Dạ.
1: Cái tên này giống phim kiếm hiệp nè.
0: Dạ.
1: Ê, tôi khoái cái món này nè.
0: Dạ, ăn thử nha anh.
1: Mà giá cả đây làm sao cô?
0: Trời anh yên tâm, giá cả hấp dẫn mà vừa túi tiền với anh lắm.
1: Không, cái nào phải rõ ràng nói giá cả đàng hoàng.
0: Rồi em nói. Dạ có từ 5 đến 10 mười mấy món anh ơi.
1: Cho mười mấy luôn cũng được nữa, rẻ hơn với quê tôi luôn á. Kỳ này tôi ăn cái món đường tăng. Kêu tôi món đường tăng cái món lạ này.
0: Rồi.
1: Bây giờ tôi nói mấy bạn già tôi kể cho mấy bạn già tôi dưới quê nó nghe nó nể phục tôi luôn á.
0: Rồi chờ em xíu. Ngu Mai Dương. Có ngày muốn ngồi trầm.
1: Ủa anh ấy tên Ngu Mai Dương.
0: Dạ. Nhìn anh giống Ngu Dương không anh?
1: Gì giờ tôi giống Hồng Hà Nhi.
0: Cũng giống lắm ạ. Mà anh đẹp trai hơn Hồng Hà Nhi.
1: Hãy đi xe ôm gặp mặt lé, về vô gặp nhỏ dám nó đuôi lắm, nói tôi đẹp trai nữa.
0: Em mời anh.
1: Okay.
0: Gấp cho anh ăn nha.
1: Khoan.
0: Dạ. Sao vậy anh?
1: Cái này đường tăng dược đại dương hả?
0: Dạ đúng rồi. Nãy anh kêu món đường tăng đúng không?
1: Này đậu hũ mà.
0: Đúng rồi.
1: Đậu hũ sao hô đường tăng dược đại dương?
0: Đúng rồi.
1: Đúng chỗ nào?
0: Em hỏi anh đường tăng làm nghề gì?
1: Đường tăng ổng đi tu mà.
0: Ok, chính xác. Nhưng mà em hỏi anh, ổng tu ổng ăn gì?
1: Tu ăn chay.
0: Ăn chay mà ổng ăn gì?
1: Thì ăn rau cỏ đậu hũ chứ ăn gì?
0: Đúng rồi. Thì ổng ăn đậu hũ. Toàn thân ổng toàn là đậu hũ thì thịt của đường tăng là đậu hũ. Ăn nha anh.
1: Thôi khỏi. Để tôi tự ăn tôi gấp rồi tôi đâu có cùi đâu. Đậu hũ nó đậu hũ đại, mày đặt là đường tăng là dược đại dương.
0: Kêu cho nó sang anh ở thành thị kêu vậy không
1: à. Thôi tôi ăn được rồi. Lên cho mượn ly.
0: Để em làm cho anh nha.
1: Thôi được rồi để tôi làm cho. Tôi khui tôi uống không được.
0: Đổ mồ hôi hết trơn rồi.
1: Không khỏi tôi còn cái khăn dưới nãy để dành nè.
0: Trời ơi quê quá à. Cái khăn đó nãy lau dày rồi.
1: Này có tính tiền không?
0: Dạ không, miễn phí.
1: Còn miễn phí tôi đi.
0: Em giao cho.
1: Thôi được rồi.
0: Làm gì sợ em dữ vậy?
1: Dòm chỗ khác đi. Tôi ăn đây dòm mà tôi ăn không được.
0: Cỡ nữa. Thấy sao anh? Gì anh?
1: Cái này đậu hũ hay mẻ vậy? Ăn vô nó chua. Cô ăn thử có phải không? Bị thiêu rồi.
0: Chết mày. Chua thiệt. Anh ơi, tại anh không biết á, cái món này tại cái mùi vị nó không vậy á, cái gia vị nó không vậy á.
1: Ủa mùi vị nó vậy hả?
0: Tại gia người ta ăn ta còn khen nè.
1: Thôi lỡ rồi, ăn nhằn bụng người tới đâu tới.
0: Sao anh? Gì anh? Trời ơi, ăn mà mặt mày khổ sở nhăn mặt. Món ta ngon gì mà. Đại gia mới vô đây ăn món này á nha. Bình thường không ai vô đây ăn đâu á.
1: Đại gia gì ngu vậy? Gấp món chua lè mà ăn gì?
0: Ăn thêm đi ha.
1: Ăn chứ, không ăn cũng phải trả tiền vậy. Thôi tôi bóc luôn cho rồi đi. Khỏi. Trên đường phố gặp toàn thứ gì đâu không à.
0: Nước bia cho anh nha.

0: Gì anh?
1: À.
0: Ừ. Nữa.
1: Ở đây có cầu cá không?
0: Ở đây làm gì có cầu cá?
1: Cầu toilet đó.
0: Hiểu rồi. Hướng này.
1: Bên này. Cho tôi mượn đỡ nha.
0: Dạ trời thoải mái.
1: Vậy cho chắc anh.
0: Tôi xách cho cái cặp nữa. Đúng là quê mùa có biết vậy là. Trời ơi, nó chua thiệt. Tụi này nó làm ăn gì? Chúng mất khách hết quá.
1: Xong rồi.
0: Ê, quan. Anh ơi đừng có ngồi.
1: Ủa sao không ngồi?
0: Mất công.
1: Tới nữa rồi.
0: Vụ gì với vụ này tôi quen quá. Bước ra bụng cho anh. Đây em sắp phụ cho. Nữa hả? Anh ơi nãy giờ em thấy anh mệt rồi em sắp phụ anh nha. Mặc dù dép em nó đứt. Em sắp phụ cho. Em thấy mệt lắm rồi.
1: Ở đây có trạm xá nào gần không cô?
0: Trạm xá hả? Cũng hơi xa à. Ê!
1: Cho một cái nữa.
0: Trời ơi. Trời ơi, mồ hôi đổ quá trời đi, em lau mặt cho anh nha. Mệt vẫn sĩ diện nữa.
1: Cô ơi, không ổn rồi cô ơi. Cái đồ ăn của quán cô làm như tôi toàn ba cái đồ thiêu, đồ cũ không à. Hồi sáng tôi đi quê tôi làm bụng cơm nguội, xong tôi lên xe đò tôi đi, tôi đâu có ăn uống bậy bạ vậy đâu. Giờ lên đây vô quán cô mới ăn có mấy miếng đường tăng gì đó. Giờ tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phải bắt đền chủ quán cô. Kêu chủ quán đi. Kêu chủ quán bắt đền cho tôi.
0: Anh đừng có đổ thừa nha. Trời đất ơi, định ngậm máu phun người hả?
1: Tôi không ngậm máu phun người, tôi có vu oan giá họa cho ai hết á. Nhưng mà mình đã phục vụ khách hàng, phục vụ người dân rồi. Người ta ăn bị độc hại, bị ngộ độc như vậy là chủ quán phải bồi thường.
0: Ông ăn bị độc hại là tại cái bụng của ông.
1: Tại
0: ông bị bệnh. Trời đất ơi, món ăn của người ta là hả, đại gia có tiền mới vô đây ăn á.
1: Nó ăn xong nó chạy luôn hả? Ăn xong nó nhập viện luôn hả?
0: Xin lỗi anh nha, món thịt đường tăng này á chưa có ai mà ăn bị chết hết á.
1: Chết hay không tôi không biết, nhưng mà kêu chủ quán bồi thường cho tôi đàng hoàng.
0: Không có chuyện đó đâu anh.
1: Không có chuyện đó hả? Tôi đi về.
0: Ê, trời, chưa trả tiền đi về hả?
1: Tôi nói thiệt với cô á, người dân tới quê tôi á khờ thì khờ thiệt, thật thà thiệt, nhưng mà không có đến nỗi ngu đâu. Cái gì phải đâu ra đó đàng hoàng. Ví dụ cô nói đàng hoàng tôi trả, còn không đàng hoàng á tôi không trả, tôi báo chính quyền á, tôi không có sợ ai đâu à. Xin lỗi cô à, thằng này nó từng học võ hồi nhỏ rồi, thi đấu biết bao nhiêu đai rồi, tôi có sợ bất cứ ai đâu. Nói đàng hoàng nhỏ nhẹ lọt lỗ tai tôi trả.
0: Thôi mà em giỡn có chút xíu làm gì giận dữ gì anh.
1: Giỡn có vui. Giỡn có duyên.
0: Thôi mà bỏ qua cho em đi. Trời ơi, thấy gì chứ có nhiều tiền đâu. Có 5 tới 10 mấy à. Không lẽ anh không có tiền trả em đúng không?
1: Chẳng thà nói vậy tôi trả. Giờ có nói dứt giá đi, bao nhiêu?
0: Dạ 50.
1: 50? Xin lỗi nghe, đi về luôn á.
0: Ê?
1: Tôi không có đền tiền là may lắm rồi. Dám lấy tôi 50 hả? Không có giỡn mặt đâu, tôi không có trả tiền làm gì tôi.
0: Anh nghĩ sao anh đi về vậy? Cô Mai Dương.
1: Nào. Học võ lâu rồi quên thế thôi. 50 phải không?
0: 50.
1: 50 thì 50. Chẳng thà á, đàng hoàng thì tôi trả.
0: Mày đặt võ này chứ nó võ cua thì có.
1: Đó, xí cô hồn á.
0: Vậy?
1: Chào nha.
0: Không, nghĩ sao đưa 50 ngàn vậy?
1: Thì cô nói 50 ngàn tôi đưa 50 ngàn ha, coi được không?
0: Nói cho anh biết nha, nãy giờ anh ăn những món ăn ở đây á, nào là bia bọt, có em gái chân dài ngồi kế bên phục vụ tới đứt dép luôn đó. Không đền đôi dép tôi là mai đó, đôi dép tôi là 1 triệu đó. Gặp ông có tự nhiên cái sức dép à.
1: Chân dài gì, có cái chân không đâu có dài đâu.
0: Không tin đo đi.
1: Dài há miệng rồi, dài đâu dài.
0: Há miệng tại ông á.
1: Tôi đâu có đụng chạm gì cô đâu, cô gác lên giò tôi à. Cô còn gác lên giò tôi không tính tiền mai lắm mà. Giờ 50 ngàn lấy, ông lấy thôi. Cứ báo công an đi.
0: Thời buổi này á, không ai xài 50 ngàn hết trơn á. Xin lỗi nha, quán em xài á đô la không à.
1: Đô la? Ủa anh cướp hả?
0: Cướp. Từ không ai dưng.
1: Tính đô la đổi tiền Việt nhiêu hả?
0: Đô la hả? Có nhiêu chứ anh?
1: Nhiều.
0: Có 800 ngàn à, anh già ơi.
1: Tớ 800 à.
0: Rồi, đổi tấm khác đi. đây. Dính cái tôm ra.
1: Lấy đi. Có đó là sống đại dương của đường tăng đó. 50.
0: 1. Rồi ok đủ. Tức tiền em.
1: Đúng là không ăn là phí nửa cuộc đời. Ăn rồi phí cả cuộc đời nè. Một lần lên thành phố tởn tới già luôn. Chân dài hả? Chân dài mà xúc đế. Đồ có thứ gì đâu không à.
2: Thôi. Anh Bình.
3: Ai?
2: Trời ơi. Tao ngồi đây. Em nè.
3: Tình hả?
2: Tình. Trời ơi không nhớ hả? Tình Dẹo, Tình Cờ ngày xưa đó.
3: Qua đây, qua đây, qua đây.
2: Trời ơi. Ngồi đâu ngồi đây vậy?
3: Tình
2: Cờ.
3: À.
2: Tình Cờ
3: hát đâu rồi?
2: Tình xe bóng máy ân trong tìm Tình Cờ.
3: À, Tình Cờ
2: ngày xưa đó nhớ không? Tình ở chợ bàn cờ đó.
3: À,
2: tưởng Tình nào?
3: Tưởng Tình Vờ.
2: Tao bị bả Tình Vờ gì?
3: Ừ.
2: Trời ơi ngồi đây sao ăn khổ. Ăn ba cái trời ơi nản quá nản rồi. 2017 rồi mà còn ăn ba cái gì vậy?
3: Trời đất.
2: Gì mà quán băng keo và chiên lên nướng vậy?
3: Lập trưởng của tao ơi, lập trưởng tao ngon ở đó nói gì vậy?
2: Mấy cái đồ này quán băng keo bậy bạ ăn không có ăn không được đâu. Ba bánh mì giờ còn ăn. Bánh mì này là bánh mì cho chim ăn, nhà em mua chim là thả cái bánh mì mà bánh mì của Pháp Ý mua về là thả cho chim ăn không chứ không ăn bánh mì này nữa. Dưa leo là đừng nên ăn nữa, bây giờ người ta không ăn dưa leo nữa, người ta chấm với dưa bằng kim hay dưa lưới gì ta ăn không à.
3: Tại nói chung ngồi buồn biết làm gì thì ăn này cho nó qua ngày thôi.
2: Trời đúng rồi, nghe mới gặp mà mặt kể buồn rồi, giờ cuộc sống sao rồi, ổn định không?
3: Thì cũng bình thường, giờ lên đây cũng làm công rồi cũng sống đỡ qua ngày vậy thôi.
2: Gì mà sống đỡ là không nên sống đỡ, sống tạm bợ hả? Giờ có nhà cửa xe hơi gì chưa?
3: Chưa.
2: Để có người yêu chưa?
3: Có rồi, mới bỏ rồi.
2: Tại anh không có cái gì trong người hết nên là người yêu anh bỏ đi là phải rồi.
3: Thì con đó từ thực tế thôi, mình phải chấp nhận.
2: Bây giờ nè, anh gặp em là đúng người à. Em hôm nay em tới đây tình cờ thôi gặp anh, nhưng mà em nghe đến nỗi lòng của anh em hiểu. Em đã từng trải qua cái giai đoạn này em biết mà. Em sẽ hôm nay chính thức ngồi đây à, em tâm sự giải bày nỗi niềm với anh luôn.
3: Thôi khỏi cần quen vào bên.
2: Anh em với nhau anh đừng có hề nào mấy cái chuyện đó. Em tâm sự anh trải lòng.
3: Không cần, tao thích cô đơn.
2: Không phải thích cô đơn.
3: Chứ sao?
2: Anh sợ em ngồi đây phá mồi đúng không? Anh sợ em ăn quỵt của anh phải không? Anh sợ em ăn anh phải tốn tiền trả tiền cho em phải không? Anh đừng có như vậy. Anh ơi, cuộc sống bây giờ của em nó khác xưa rồi. Mặc dù ngày xưa em ăn quỵt thiệt, nhưng bây giờ em không ăn quỵt nữa, em ăn anh trả tiền.
3: Bây giờ
2: tiền bạc với em là không thành vấn đề. Đi anh cần nhiêu tiền, khoảng 1 tỷ đô la giúp anh được. Anh đừng làm những chuyện mà rùi bu như vậy.
3: Phải không?
2: Dạ.
3: Không biết mày giàu có hay không bắt đầu.
2: Bây giờ em kêu anh cho anh ăn.
3: Hả?
2: Ha, em mời anh ngày hôm nay. Bây giờ kêu anh ra hai mình ăn. Nha. Cột vô.
4: Đang gọi gì vậy?
2: Kêu cũng lâu nữa. Dạ, em có ở quán em có những cái món đặc biệt nha, anh kêu nè.
4: Dạ.
2: Tập trung đi nha. Tôm á, tôm bự nhất nha, anh luộc 3 kg tôm.
4: 3 kg tôm.
2: Rồi bây giờ còn lại nửa lít nước. Lấy nửa lít nước cho em.
4: Ủa, tôm
2: xác bỏ.
4: Bỏ hết ta?
2: Dạ.
4: Dạ, bỏ.
2: Cua á, cua loại mà cua càng long á, cái càng bự kia nè. Đi ra ngoài mà trung tâm lớn ở sân bay á, mua về cua á.
4: Dạ, dạ.
2: Mình bây giờ ăn cái món mà cua nghiền đi. Lấy cái máy á, nghiền nát vỏ con cua với con cua luôn. Sau đó mình hầm động tinh chất lại đâu khoảng cỡ ra một chung nước thôi. Mình trộn với cái nước tôm hồi nãy em luộc á. Em lấy cái nước tôm nó trộn lại. Nhưng em mua cái loại đậu bắp thượng hạng. Em hầm với lại hai cái nước đó. Em hầm cho nó hút cái nước nó vô đậu bắp.
3: Thằng này kêu nhiều quá, quan trọng là chờ nổi không?
2: Anh ơi, phục vụ người ta làm được hết. Bây giờ mấy cái món nó có không?
4: Bây giờ không phải
2: lâu cái gì, nó không có đó. Trời, món này sao có được, nhà hàng lớn mất tiền cũng có sao nó có. Em kêu vậy thử lòng mày thôi.
4: Vậy
2: bây giờ nè, mày có món gì đặc biệt nhất, cái quán mày mắc nhất, đặc biệt nhất.
4: Dạ,
2: là đem
4: nhất
2: đây ngon nhất.
4: Dạ,
2: đi
4: dạ.
2: Chưa hết nữa.
4: Dạ sao?
2: Cho anh 2 ly nước miếng chim.
4: Hả? Miếng chim là gì ạ?
3: Ủa, miếng chim là gì?
2: Anh không biết hả?
3: Không.
2: Là nước yến á. Người ta hay lấy cái nước miếng từ con chim yến ra rồi cho anh 2 ly yến.
4: Dạ.
2: 2 ly yến, nước yến. Đó, làm trước cái bếp đó ra đi. Có gì mà bừng bừng ra.
3: Nói chung là bán có gì đem ra đi thôi, đừng cầu kỳ gì.
4: Dạ, dạ, đợi em xíu nha.
2: Dạ, dạ.
3: Giờ mình vô nha.
2: Rồi.
3: Ngon
2: không? Ngon, ăn đi, ăn cho hết, để em kêu ẩm ăn. Này à.
3: Ngon rồi.
2: Ăn vô nơi.
3: Đi rồi.
2: Đúng rồi, đi ra em cũng vậy.
3: Thôi có gì coi.
2: Có hả?
3: Cũng vậy, bữa nào rảnh anh em gặp ha.
2: Đúng
3: rồi. Rồi, chia đôi nha.
2: Đúng vậy. Anh không ngưỡng miệng hả?
3: Sao đâu ngưỡng miệng.
2: Anh được sống vậy.
3: Còn nhưng mà giờ anh lương anh không có được bao nhiêu, bây giờ nếu anh. Mình để anh bao thì nó kỳ quá.
2: Có một ngày hôm nay lâu lâu gặp một lần thôi mà cũng chia đôi.
3: Nhưng mà tại vì anh không có điều kiện.
2: Em mời.
3: Cái gì?
2: Em mời.
3: Thôi chia đôi được rồi.
2: Trời ơi anh ơi, tiền bạc đối với em không là vấn đề. Anh nhớ chưa? Nha.
3: Nhưng mà anh đâu có tiền trả. Rồi cái bóp này bóp hiệu này nè, là anh thích lắm á, anh cũng thích xài cái bóp hiệu này nè.
2: Cái bóp nó còn mắc hơn cái tiền trong đây nữa.
3: Biết
2: em
3: rồi.
2: Rút có khoảng có 300 triệu, mỗi em đây mà cái bóp em mua 400 mấy chục triệu. Bây giờ em đưa hết nha. Mặc dù không tới mà em đưa luôn 1 triệu đó. Anh trả em còn nhiêu anh bỏ túi anh xài em bỏ.
3: Gì đâu tới chịu như vậy.
2: Kệ đi, đưa lại chịu, để giờ mấy trăm ngàn mình cầm tiền thói. Anh nghĩ sao giờ thời buổi giờ cầm 500 700 ngàn tiền thói. Dạ đó. Ăn hết đi nha.
3: Rồi rồi, vô cái cảm ơn em nè.
2: Rồi. Vô nè. Bộ anh đây làm ít đồ ăn đỏ thôi, bữa nào dưỡng đi ăn nhà hàng sang sang.
3: Cảm ơn em nhiều nha.
2: Có giờ cảm ơn, ăn uống cái cảm ơn, anh quan trọng đồng tiền quá.
1: Tạm biệt nha em trai.
3: Trời ơi. Đúng là bữa nay anh dễ sợ. Trời ơi. Không ngờ lợi ăn chút xíu tưởng nó lợi nó ăn quỵt ai về đâu. Nó lợi nó còn trả tiền mà nó bo cho mình rồi, đúng trời thương. Bây giờ cái trầu này cao lắm, 500 sợ không tới nữa. Dư 500 làm gì có chưa? Ủa bóp đâu ta? Ủa bóp đâu sao nãy thấy nó cầm cái bóp quen quen. Cái bóp nó cầm
5: sao giống tiền mình vậy? Trời,
1: chỉ là nó rồi. Không, bây giờ nó không phải là ăn quỵt nữa mà nó chuyển qua ăn trộm luôn rồi.
6: Trời ơi trời, nó sổ như 12 ly 7 làm sao mà chịu nổi. Tàu bò còn chết đừng nói người ta. Cái biến đậu hũ đường tăng này nó ghê gớm thiệt. Ây da, kiểu này chắc chết. Trời nắng mà còn mất nước nữa nội ơi.
7: Ôi chào anh. Chào anh uống gì nè?
6: Chào mượn cái toilet cái.
7: Toilet anh. Trời đất ơi, tự nhiên vô quán người ta xông thẳng vô nhà vệ sinh vậy trời. Anh, tới đây, khỏe chưa?
6: Dạ.
7: Hai.
6: Ủa, sao biết tôi thứ hai hay vậy?
7: Trời ơi, sao mà không biết được thứ hai mà, sao mà không biết được? Trời em cái gì cái đó giỏi lắm. Em cũng biết anh là tên ruộng rồi đúng không?
6: Ủa sao biết tôi tên ruộng?
7: Trời ơi, vậy nó thấy ruộng rồi.
6: Đúng rồi, tôi hay ruộng đây.
7: Trời ơi, đi đâu vậy, đi đâu mà tự nhiên rồi vô xong thẳng. Mà đau bụng tội nghiệp quá vậy hả?
6: Hồi nãy bị nhỏ chân dài kia nó gạt cho ăn cái gì á, rồi nó trúng luôn. Rồi sáng giờ đi quá trời quá đất á, người nó mất nước dữ lắm rồi cô ơi.
7: Trời ơi, tội nghiệp quá, tội nghiệp anh quá à.
6: Ở thành phố ngộ ghê ha, gái dạng miệng ghê. Đáng tuổi cha, tuổi chú rồi kêu anh ngọt xớt à ha.
7: Trời ơi, cái gì? Ai mà kêu anh là cha là chú là người đó đuôi, không có con mắt nhìn đời. Sao anh mà kêu cha chú? Trời ơi, anh á, kêu mà anh là quá đáng, đáng là cái bình cưng, bằng bé một đó. Trời ơi, cái đầu có cái chậm thấp dễ thương dễ sợ chưa.
6: Trong cuộc đời tôi có hai người khen tôi trẻ đẹp mà còn là cô với cái cô chân dài cho tôi ăn đậu hũ hồi nãy thôi à.
7: Trời ơi, bây giờ sao à? Vì không thích kêu bằng anh hả?
6: Thôi, tôi cha chú kêu cha chú được rồi.
7: Trời ơi, thôi bây giờ vậy, mình xưng hô cho nó thân thiện, bây giờ nói chuyện ha. Bây giờ để Thí nói cho ruộng nghe. Bây giờ là ruộng muốn cái gì, ruộng đi ra làm cái gì đây?
6: Ủa, cô tên Thí hả?
7: Thí.
6: Tôi muốn người đàng hoàng nói chuyện rồi tôi nhờ giúp đỡ giùm.
7: Giúp đỡ hả?
6: Tại tôi tèo cháu tôi nó trên thành phố nè, bữa nó về thăm tôi nó có đưa cái địa chỉ cho tôi mà tôi kiếm từ sáng tới giờ không gặp, không ai biết đường nào.
7: Hiểu rồi. Đi kiếm địa chỉ đúng không? Yên tâm.
6: Dạ.
7: Em là thương lắm, thương những hoàn cảnh vậy lắm, em chỉ hết trơn.
6: Đừng có sưng em, tôi tôi nổ lên hết.
7: Thúy chỉ hết á, Thúy tốt bụng lắm, Thúy chỉ hết cho ruộng nha. Trời ơi, mình người thân mà, người quen mà.
6: Cô chỉ giùm tôi. Coi nhà thằng Tèo em.
7: Đường cây quýt, gần đường cây cam, cái bên đường cây bưởi.
6: Dạ,
7: Tèo em.
6: Đi hỏi hoài mà không ai biết hết á.
7: Em hiểu rồi, trời ơi. Là bây giờ em muốn gặp quýt đúng không? Cây quýt gặp Tèo đúng không?
6: Đúng.
7: Rồi. Thí thì dẫn anh đi. Cây quýt gặp Tèo. Đi đâu Thí nha. Đi.
6: Thí ơi.
7: Thí đây, đi lẹ lên ruộng. Đi về Thí còn tiếp người khác nữa. Nhanh. Đây, vô.
6: Cô nhàn Tèo ở đây hả cô?
7: Tèo ở đây.
6: Dạ.
7: Bưởi quýt cam gì đó hồi nãy hỏi đó.
6: Dạ.
7: Vô đây. Trời ơi, bỏ xuống, dơ lắm, không ai lấy đâu.
6: Kệ, tôi có vỏ tôi đựng được, bảo đảm tài sản nha cô ơi. Cô đóng cửa làm gì vậy cô?
7: Ở đây trộm dữ lắm, tôi đóng cửa lại đúng không? Là chuyện hàng xóm ta dọn nó.
6: Dạ.
7: Bây giờ ngồi đây đợi nha.
6: Dạ.
7: Đi xuống dưới rồi kiếm người có Tèo tiếp gì không nha.
6: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
7: Đợi nha.
6: Dạ.

0: nhà của chị em sanh đôi không vậy?
1: Đâu có sanh đôi gì đâu. Ở hồi nãy ở ngoài đường đó là phải kính, nên về nhà bây giờ là nó lộ rồi đó.
2: Cái gì kính, cái gì lộ?
1: Trời ơi, không hiểu hả? Hồi nãy anh hỏi quýt bưởi cam gì đó à. Hồi nãy ở ngoài đường là nắng lắm, anh sợ nó ung, nó hư nên anh phải che lại cho nó về nhà. Bây giờ mát mẻ là có chân ra.
2: Dạ.
1: Cho nó tươi, anh thích tươi không?
2: Không thích tươi, không thích úng luôn. Cô để cái tay ra ngoài. Cô tôi muốn gặp thằng Tèo. Cô làm ơn kiếm giúp thằng Tèo.
1: Đúng rồi, thì nhà ở đây đó. Hồi nãy nói quýt bưởi bồng anh còn nói nữa với bộ hoài à.
2: Cô tôi nóng lắm mày coi cô.
1: Nóng hả? Ơ chà, em cũng nóng quá.
2: Nóng, cô vô trong cô tắm đi cô.
1: Tắm hả? Tắm đúng không?
2: Dạ.
1: Bây giờ hai đứa mình đi tắm chung ha.
2: Không được cô ơi, tôi ở dơ quen rồi, không tắm chung được. Không tắm chung được. Cô không ai ai tôi về. Tôi ra ngoài đường tôi kiếm thằng Tèo. Ở đây nguy hiểm cô ơi.
1: Sao vậy? Mừng ăn hết mà dễ vậy quá. Trời ơi, sao về được mừng ăn.
2: Cô đừng làm vậy vậy chết tôi coi.
1: Trời
2: ơi,
1: sao quá vậy? Vô đi nhào vô đi.
2: Trời ơi. Ê, anh kia làm gì chụp hình tôi hả? Cô
3: làm gì chụp
2: hình tôi vậy?
3: Rồi, thấy chưa?
4: Trời đất ơi, trời ơi, nó xuống bà tôi. Còn gian phú nhâm phụ.
2: Cái gì phụ?
5: Người phụ đã rồi.
2: Cái gì
5: lại bò trẻ yêu già.
2: Ông gian phú nhâm phụ.
5: Người quá lắm rồi. Châu già phải gặm cỏ nấu.
2: Không, tôi có gặm mà.
5: Tại sao ông hãm hại đời con gái vợ tôi?
2: Cô vợ anh hãm tôi. Hãm hại tôi á.
5: Thấy chưa, trời ơi, con mặt mũi nào mà tôi nhìn bà con lối xóm. Ông già rồi mà ông mất nết. Tại sao chẳng hại đời con gái của vợ tôi?
2: Thì vợ anh con gái hả?
5: Không phải, hại đời trong trắng của vợ tôi.
2: Còn trong trắng á?
5: Không phải, cái lòng trung thủy của vợ tôi.
2: Không, vợ anh nhào tới tôi với tôi không có biết gì hết.
5: Ông đừng có nói đây. Tớ rõ ràng là tôi sẽ đưa lên tờ báo, đăng lên tờ báo cho vợ con dòng họ bể mặt luôn.
2: Thôi được rồi. Anh ơi, tại vì ở làng ở xã tôi cũng có uy tín như đó. Anh mà đăng báo, anh gửi về làng xã tôi là con cháu tôi nó đánh giá tôi là sao?
1: Con cháu của em sao? Đăng báo.
5: Chạy không? Nếu không chịu không, tôi đưa lên công an.
2: Thôi, tôi hiểu rồi. Tại tôi già mà tôi ngu, tôi lớn tuổi rồi mà tôi còn dại. Bây giờ anh chị muốn bồi thường gì cứ bồi thường, đừng đăng báo tội nghiệp tôi, vợ tôi ở nhà. Bà lớn tuổi mà để bà sống trong cái cảnh này hoài chịu không nổi đâu.
5: Đền bù hả?
2: Nghe nha.
5: Thấy con vợ tôi đau khổ chưa?
1: Hãy đời em thở nhục nhã quá.
2: Tôi đâu có hại cô đâu, cô hại tôi đây nè.
5: Ê, qua đây.
1: Nó nãy vô chậm gì cha?
6: Canh nãy giờ đụng mấy cái.
1: Có đụng nào đâu?
2: Đó, tôi đâu có đụng khổ đâu, cô đụng tôi không?
1: Bậy rồi.
6: Sao mà không đụng?
1: Đụng cái gì? Không có chịu đụng đâu. Em đụng không sao, không chịu đụng đâu.
6: Đụng làm sao mà lấy tiền không?
1: Thì bây giờ lấy tiền cái chị tiền mà tiền ngu. Tiền ngu, mày đi chứ quá, không chịu đụng.
6: Hay quá, trời ơi, con vợ tôi thông minh đồ sức quá. Để anh
5: cái tội ông làm nhục vợ tôi. Làm sao tôi dám nhìn mặt hàng xóm?
2: Không, tôi không có làm nhục vợ anh đâu. Vợ anh xâm phạm đức hạnh tôi đó.
6: Bằng chứng rõ ràng đức hạnh.
2: Tôi biết là cái này là anh hiểu lầm thôi. Bây giờ anh chị muốn tôi đền bù bao nhiêu tôi cũng đền bù á. Tôi chỉ xin là anh chị đừng có nói làng xã tôi biết, đừng đăng báo lên. Tội nghiệp con cháu, tội nghiệp vợ tôi lắm.
5: Đền bù trong là ai? Đền bù thiệt hại danh dự vợ tôi.
2: Tôi đền.
5: Thấy ông già tội nghiệp không? Chơi cái gì chơi ngoài đường, tại sao dắt vô nhà luôn?
2: Vợ anh chắc...
5: Ông đứng, ông không được quyền nói. Ở đây tôi có quyền nói.
2: Tôi hiểu.
5: Muốn đền bù phải không?
2: Bây giờ tôi đền bù.
5: Có bao nhiêu đồ hết đây?
2: Giờ lấy đồ dép chứ.
1: Cái gì vậy? Giờ quá, mệt quá.
2: Đồ dép là ai thầy? Bây giờ anh chị muốn vợ tôi không có tiêu. Anh chị cứ lấy.
5: Đền bù nói đâu.
2: Mà anh chị hứa tôi là không được gửi về làng xã, không được đánh báo.
7: Bây giờ là 10 giờ.
2: Bây giờ
1: hú dữ vậy?
5: Trời ơi, tiền mà để vậy đó hả? Tiền giống album quá vậy.
2: Cầm đi.
1: Nhớ mặt cha.
2: Phải, tôi đang lấy từ từ.
5: Em yên tâm đi, để anh xử cho. Chuyện này quá lớn mà, quá sốc cho tôi.
1: Anh ơi, sao mà sầm sỡ số sỉ bây giờ đền bù số đẻ không vậy?
5: Con, em yên tâm đi.
1: Lấy hết.
5: Con, lấy luôn cái này luôn. Em lục coi.
2: Không, cái này hình ảnh vậy, vợ chồng tôi, hình ảnh gia đình.
1: Dạ, cho 2.000 đó.
5: Tôi nói cho biết cái tiền này phải tôi lấy đâu. Cái tiền này tôi lấy cái tội tiền ngu của ông đó.
2: Tôi biết tôi ngu.
5: Cái thứ ngu, mèo thấy mỡ mà không có chịu đớp. Vợ tôi về ông không chịu đụng.
2: Bởi vậy mới ngu. Tôi nói tôi dại, tôi khờ. Từ nhỏ tới lớn mới lên thành phố một lần, gặp toàn là yêu tinh quỷ quái gì đâu không à. Tôi hứa với mấy người, kể từ nay về sau tôi không dám bước chân lên thành phố nữa.
5: Thôi ông coi, muốn tìm quýt gì nữa không?
2: Thôi, bây giờ quýt cam bưởi gì cũng vậy nữa. Tôi về quê, cho nó chắc ăn. Chào mấy người.
5: Đi đi.
6: Già bú.
1: Vô.
6: Cái kèo này thơm quá em.
1: Trời ơi, cho mình làm lại từ đầu đi. Trời ơi, làm lại từ đầu anh ơi. Bây giờ mình hai đứa mình phải làm gì đó thì rồi có ý nghĩa. Không không được lừa gạt nữa. Bây giờ chỉ đôi tiền ra. Anh cầm nữa, đó. Rồi anh ơi.
5: Dễ kiếm tiền quá.
1: Có tiền làm gì? Anh đi đá gà, anh đi quýt bài.
3: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
9: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
10: Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư với chủ đề kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện. Chương trình do Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương châu Á Thái Bình Dương và Liên minh các thành phố tổ chức.
11: Trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên đề và đối thoại chính sách giữa các địa phương chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp như kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện, đối thoại vì tầm nhìn chung. Vì sao hợp tác xuyên biên giới giữa các thành phố lại quan trọng đối với tăng trưởng toàn diện và xanh, tăng trưởng kinh tế trong chuyển đổi đô thị, bài học từ Cần Thơ, một thành phố đang đô thị hóa nhanh chóng ở đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại chương trình đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, khu vực hạ lưu sông Mekong đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Tuy nhiên cùng với đó là thách thức ngày càng nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường và áp lực từ gia tăng dân số đô thị. Đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, những thách thức này không còn là vấn đề của tương lai mà đang hiện hữu hàng ngày trong đời sống của người dân và quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển hạ tầng xanh đa mục tiêu, cải thiện hệ thống thoát nước đô thị, tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị, đặc biệt là rác thải nhựa, thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đồng thời nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
12: Chủ đề của đối thoại năm nay là kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện, mang ý nghĩa hết sức thiết thực và cấp thiết. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác khu vực và hành động chung, các đô thị khu vực sông Mekong sẽ nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển xanh toàn diện và bền vững.
11: Đây cũng là cơ hội để các diễn trường tiếp tục đồng hành cùng thành phố Cần Thơ trong việc phát huy vai trò kết nối học thuật và hợp tác khu vực, qua đó thúc đẩy liên kết giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng địa phương và các đối tác phát triển nhằm cùng xây dựng những giải pháp phù hợp cho tương lai bền vững của lưu vực Mekong.
10: Thưa quý vị, tính riêng trong quý 1 năm 2026, thành phố Cần Thơ đón hơn 3,44 triệu lượt khách, đạt 28% kế hoạch, trong đó khách quốc tế đạt trên 192.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 3.099 tỷ đồng. Du lịch Cần Thơ đang đứng trước những tiềm năng và cơ hội lớn sau hợp nhất sắp nhập. Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế đang sở hữu.
11: Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Theo thống kê, hiện thành phố có 869 cơ sở lưu trú với 14.560 phòng. Trong đó có 144 khách sạn từ 1 đến 5 sao, 82 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 27 đơn vị lữ hành quốc tế, 113 khu điểm du lịch. Trong đó có nhiều điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng. Ngoài ra Cần Thơ còn có 3 chợ nổi là chợ nổi Cái Trăng, chợ nổi Ngã Bảy và chợ nổi Ngã Năm, cùng nhiều điểm du lịch văn hóa lịch sử được công nhận là di tích quốc gia. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nói:
13: Thành phố Cần Thơ vừa tạo ra cái bản sắc du lịch, cái lợi thế du lịch, đó là cái trung tâm trung chuyển khách cho vùng đồng bằng sông Cửu Long kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. nhưng mà đồng thời cũng phát huy các lợi thế của du lịch mai, du lịch sông nước, và với cái định hướng phát triển du lịch biển đảo với Cù Lao Dung của Sóc Trăng trước đây, một cái vùng sinh thái đặc thù của Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang trước đây, để phát triển cái ngành du lịch của thành phố trong cái không gian du lịch đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra những cái bản sắc riêng trên cơ sở cụ thể hóa cái quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
11: Trong những năm gần đây, mà nhất là thời điểm trước và sau hợp nhất để tăng cường giới thiệu quảng bá những tiềm năng cùng sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ mới, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến với thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, Huế và các tỉnh miền Trung, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết:
14: Thành phố Cần Thơ chúng ta sau sắp nhập thì không gian cũng rất là rộng lớn. Vì vậy thì đối với ngành thì chúng tôi cũng có định hướng là chúng ta sẽ khai thác về du lịch ở các đơn vị địa phương như là tỉnh Sóc Trăng cũ, chẳng hạn như là về phát triển du lịch biển, về phát triển về du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, cũng như là liên kết, tiếp tục liên kết hợp tác với các địa phương để chúng ta kết nối và giới thiệu quảng bá những cái điểm đến để thu hút khách đến với thành phố Cần Thơ.
15: Chúng tôi đi học hỏi những mô hình trang trại cũng như là mô hình làm du lịch của Cần Thơ, vì hiện nay thì Cần Thơ phát triển du lịch rất là tốt và phát triển rất là mạnh, để áp dụng đối với Hải Phòng. Ngược lại cũng muốn quảng bá rất nhiều cái sản phẩm du lịch của Hải Phòng tới du khách tại Cần Thơ, và ngược lại cũng muốn quảng bá tất cả các cái sản phẩm du lịch của Cần Thơ tới các du khách của Hải Phòng. Và điều này dẫn tới là nó sẽ lan tỏa được không những chỉ có Cần Thơ và Hải Phòng mà các cái tỉnh thành khác của phía Bắc cũng như phía Nam. Mong muốn cái cao hơn ấy là cái sự kết nối đó nó thân thiện hơn, hỗ trợ lẫn nhau để mà cùng phát triển.
11: Trong các cuộc khảo sát sơ bộ của lãnh đạo thành ủy Cần Thơ và ngành chức năng thành phố tới một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố, có nhìn nhận chung, thành phố có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển ngành công nghiệp không khói. Tuy vậy, bên cạnh những sản phẩm, dịch vụ được đầu tư bài bản, quy mô, vẫn còn không ít các sản phẩm du lịch nhỏ lẻ, đơn điệu, nên khó thu hút cũng như giữ chân được du khách. Để ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, cần có đề án quy hoạch cũng như định hình lại du lịch Cần Thơ nhằm khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng sẵn có. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết:
16: Quy hoạch lại một cách bài bản, căn cơ đối với các cái cồn, các cái ven, các cái địa hình địa giới ven sông Hậu này, để chúng ta có được bài bản tổng hợp, cái quy hoạch nó bài bản, nó khoa học và nó sinh thái. Sau đó thì chúng ta sẽ kêu gọi các nhà đầu tư thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển dịch vụ thương mại và gắn kết với du lịch, để cho nó có một cái hệ sinh thái đồng bộ, toàn diện và có nhiều cái sản phẩm để chúng ta thu hút du lịch, khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ. Chúng ta cũng phải cải tạo lại các cái vùng ven của sông Hậu này, hai bên các cái cồn, để chúng ta trở thành một cái đô thị, không phải là đô thị phải là một cái đô thị là sinh thái, một đô thị gọi là gắn với sông nước, đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long và nói chung và của Cần Thơ nói riêng.
11: Không gian đã được mở rộng, tiềm năng du lịch lớn mạnh, đa dạng và phong phú hơn. Thành phố Cần Thơ đang đứng trước những cơ hội để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư về hạ tầng du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu vui chơi giải trí phức hợp. Kỳ vọng với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo thành ủy, sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng cùng sự đồng thuận của các doanh nghiệp và người dân, du lịch Cần Thơ sẽ cất cánh theo hướng xanh và bền vững trong tương lai gần.
10: Kính thưa quý vị, sôi động, hiện đại và giàu tính kết nối là không khí hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học cùng các nhà quản lý trong và ngoài khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò cam kết của thành phố trong việc xây dựng và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp của toàn vùng. Ngay từ khu vực triển lãm công nghệ, nhiều giải pháp AI, robotics, giáo dục STEM, chuyển đổi số đã thu hút đông đảo đại biểu tham quan trải nghiệm, từ các mô hình robot giáo dục, hệ thống tự động hóa đến giải pháp quản lý thông minh, nông nghiệp số, tất cả cho thấy công nghệ đang từng bước hiện diện sâu hơn trong đời sống và hoạt động sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không còn là xu hướng của riêng các đô thị lớn, đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu tất yếu để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế, tri thức và thu hút nguồn lực công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
17: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của nền kinh tế số, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực trung tâm định hình sự phát triển bền vững, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển lan tỏa dẫn dắt cả vùng và trung tâm khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới năm 2045 trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại đáng sống của Việt Nam.
10: Thành phố Cần Thơ hiện có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố không còn phát triển đơn lẻ mà đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Nếu trước đây, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thì nay nhiều doanh nghiệp công nghệ đã bắt đầu tìm đến Cần Thơ để mở rộng hợp tác, giới thiệu giải pháp mới và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thành phố đang có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
18: Bộ Khoa học Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế của thành phố Cần Thơ trong không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn hướng tới cả nước và quốc tế.
10: Tại hội thảo, nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế vùng, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, bài toán liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học được xem là yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ, nhiều doanh nghiệp còn kỳ vọng tìm kiếm cơ hội kết nối với các địa phương, trường đại học và startup trong khu vực. Theo các doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục thông minh, logistics và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Tổng Giám đốc Công ty Innovation Hub 4.0, nói.
19: City Innovations là công ty thành viên của City Group. Chúng tôi rất là vinh dự được đồng hành cùng đầu tư với thành phố Cần Thơ để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 4.0 hiện đại, gọi là Innovation Hub 4.0. Thì City Group là một hệ sinh thái có năng lực nhiều mặt, liên quan đến nhiều mảng công nghệ, có thể mang lại một cái sân chơi, một cái nền tảng để kết nối nhu cầu và định hướng phát triển cơ chế của chính quyền và kết nối với các thực thể khác trong hệ sinh thái, bao gồm cả các trường, các viện, tận dụng mang cái chất xám của trường, viện và các cái công ty khởi nghiệp công nghệ kết nối với các nhà đầu tư.
10: Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là việc thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group, đồng thời ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố, đã được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, startup và thúc đẩy các ý tưởng công nghệ từng bước đi vào thực tiễn. Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thành phố còn hướng đến xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng, nơi mà các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương có thể cùng chia sẻ nguồn lực, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Em Đinh Thị Ngọc Hân, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, nói.

0: Em thấy là có những cái con robot không người lái nó giúp ích được nhiều cho doanh nghiệp, cũng như là nhất là trong công việc học tập của em thì em cảm giác là có những cái con robot nó hỗ trợ công việc học tập của em. Mình có thể giao tiếp với nó bằng tiếng Việt và kể cả bằng tiếng Anh, nó đều hiểu hết. Và đặc biệt đối với chuyên ngành của em thì em rất cần những cái công cụ như thế để hỗ trợ trong công việc học tập của em.
1: Em Lý Trung Tính, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ nói thêm.
2: Em học về kỹ thuật phần mềm nên là em thấy rất là thú vị luôn, rất là hay ho. Em nghĩ là có thể trong tương lai em có thể học được rất là nhiều từ những cái này, và những cái công nghệ nó lại áp dụng trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều.
1: Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Xuân Hiệp, Phó trưởng phòng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Đại học Cần Thơ cho biết.
3: Đại học Cần Thơ sẽ cùng các sinh tổ chức định kỳ các cái, nếu tổ chức được các cái ngày đầu tư các xúc tiến công nghệ đến các cái nước cũng như hỗ trợ phát triển kỹ thuật và tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế.
1: Trong dòng chảy phát triển của kinh tế số, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều địa phương. Với những nền tảng đang được hình thành cùng định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tri thức trong tương lai. Tạp chí Cần Thơ động lực cho phát triển đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10:45 và 19:55

giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

những tình khúc bolero. Mến chào quý thính giả cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ, Con đường xưa em đi, với ca từ đẹp và bay bổng của thi sĩ Hồ Đình Phương.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đoạn Tuyệt, một sáng tác của nhạc sĩ Phượng Linh do Quỳnh Thật trình bày. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Mưa Chiều qua tiếng hát nhẹ nhàng của Mộc Sang, và Lưu Ánh Loan sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Nhiều Nỗi Niềm, Từ Lúc Em Đi.

0: quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Vẫn Cô Đơn sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Đến đây thì Phúc thư giãn những tình khúc bolero của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thưa quý thính giả, Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 vòng bảng. Hội thao được Bộ Công an tổ chức tại thành phố Huế sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6. Đến nay, Công an thành phố Huế đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc hội thao và địa điểm thi đấu cho hàng ngàn vận động viên đến từ công an các đơn vị địa phương. Theo kế hoạch, hội thao sẽ diễn ra khai mạc vào tối ngày 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, Huế, với sự tham gia của 34 đội tuyển với gần 2.000 vận động viên, cán bộ chiến sĩ đến từ các cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an, các trường Công an Nhân dân và Công an các đơn vị địa phương trong khu vực 2. Lịch thi đấu của hội thao: 19 giờ ngày 5 tháng 6 tổng duyệt lễ khai mạc hội thao tại quảng trường Ngọ Môn; 7 giờ ngày 6 tháng 6 thi chiến thuật bài quyền 38 động tác và phân thế tại nhà thi đấu thành phố Huế; 7 giờ ngày 6 tháng 6 thi bắn súng bài 2, bài 3, trao giải tại trường bắn; 19 giờ ngày 6 tháng 6 lễ khai mạc hội thao tại quảng trường Ngọ Môn; 7 giờ ngày 7 tháng 6 thi bắn súng bài 1, bài 8, trao giải tại trường bắn; 14 giờ ngày 7 tháng 6 thi đấu đối kháng gậy ngắn, trao giải tại nhà thi đấu thành phố Huế; 19 giờ ngày 7 tháng 6 thi bắn súng bài 7, trao giải tại trường bắn; 7 giờ ngày 8 tháng 6 thi bắn súng bài 4 tại trường bắn; 7 giờ ngày 8 tháng 6 thi vận động tổng hợp và tình huống ứng dụng võ thuật, trao giải tại nhà thi đấu thành phố Huế; 19 giờ ngày 8 tháng 6 thi bắn súng bài 5, bài 6, trao giải tại trường bắn; 8 giờ ngày 9 tháng 6 thi vượt vật cản, trao giải tại bãi vật cản; 19 giờ ngày 9 tháng 6 thi bắn súng bài 9, trao giải tại trường bắn; 8 giờ ngày 11 tháng 6 bế mạc hội thao, trao giải toàn đoàn và các nội dung tại hội trường Công an thành phố Huế. Hôm qua 29 tháng 5 tại vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026, đội Nam thành phố Đồng Nai đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng B sau khi thắng thuyết phục 3-0 trước đội SKH Lai Khánh Hòa. Các trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động tại nhà thi đấu đa năng tỉnh. Đây là ngày thi đấu áp chót của giải với 4 trận diễn ra tại bảng C nội dung nữ và bảng B nội dung nam. Ở trận đấu sớm, đội nữ trẻ BC Thông Tin đã dễ dàng vượt qua đối thủ yếu nhất bảng là nữ Hà Nội với tỷ số chung cuộc 3-0. Thắng lợi này giúp cho đội kết thúc vòng bảng với 9 điểm sau 5 trận và chính thức giành tấm vé vào vòng chung kết. Đội nữ Hà Nội chia tay giải với 5 trận toàn thua, không giành được điểm số nào và xếp cuối bảng C. Trận đấu ngay sau đó, đội Nam thành phố Đồng Nai tiếp tục thể hiện sức mạnh của đội bóng mạnh nhất bảng B khi giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước đội SKH Lai Khánh Hòa. Hôm nay 30 tháng 5 thì vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với 5 trận đấu để quyết định thứ hạng và tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết cho các đội ở bảng A, B của nam và bảng C của nữ. U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan, Indonesia để chuẩn bị cho trận ra quân với Timor Leste tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Dưới thời tiết nắng nóng khoảng 32 độ C, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện các bài tập vận động cường độ cao nhằm lấy lại trạng thái sau chuyến bay dài. Toàn đội đã cho thấy tinh thần tập luyện tích cực và quyết tâm hướng tới trận mở màn vào ngày 1 tháng 6. Tại vòng bảng U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Thưa quý thính giả, tại Puskas Arena, cả PSG lẫn Arsenal đều hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể định đoạt cả mùa giải. PSG khát khao trở thành đội bóng Pháp đầu tiên hai lần liên tiếp lên ngôi vô địch châu Âu, trong khi Arsenal mơ chạm tay đến danh hiệu lớn nhất trong lịch sử. Đương kim vô địch PSG sẽ phải chặn đứng tham vọng của kẻ thách thức Arsenal ở cuộc thư hùng được cả thế giới chờ đợi lúc 23 giờ hôm nay 30 tháng 5 tại Budapest. Dự báo đây sẽ là trận chung kết giàu tốc độ, căng thẳng và đầy tính chiến thuật. PSG sở hữu hàng công bùng nổ hơn, nhưng Arsenal lại cho thấy sự ổn định và cân bằng xuyên suốt mùa giải. Trong một trận đấu mà mọi chi tiết đều có thể trở thành bước ngoặt, cuộc đấu trí giữa hai đội bộ não Tây Ban Nha Luis Enrique và Mikel Arteta sẽ là yếu tố quyết định đội bóng nào sẽ bước lên đỉnh châu Âu, lời khẳng định với PSG hoặc là lần đầu cho Arsenal. Sân Philippe Chatrier vừa chứng kiến một trong những địa chấn lớn nhất lịch sử wrestling hiện đại. Trong một ngày mà sự thất bại của Sonic Sinner vẫn còn ám ảnh Paris, thì Novak Djokovic, biểu tượng của sự bền bỉ, đã phải gục ngã trước sức trẻ mạnh mẽ của João Fonseca. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đã hoàn tất màn ngược dòng không tưởng với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sau cuộc marathon thể lực kéo dài 4 giờ 53 phút. Chiến thắng này không chỉ đưa João Fonseca lần đầu tiên vào vòng 4 môn giải wrestling mà còn biến anh trở thành thiếu niên đầu tiên đánh bại được Djokovic tại đấu trường danh giá này. Đối thủ tiếp theo của tài năng trẻ người Brazil sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Casper Ruud và Tommy Paul. Với việc cả Sinner và Djokovic đều đã rời giải, cục diện Roland Garros 2026 đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trang tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, những đứa trẻ nhút nhát và thiếu tự tin thường gặp phải nhiều khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ bạn bè, tiến bộ trong học tập và có thể đối mặt với thách thức trong tương lai. Làm sao để trẻ hết nhút nhát? Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo ngay nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát thiếu tự tin cũng như biện pháp phù hợp nhất làm sao để trẻ hết nhút nhát. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Khuyến khích trẻ bằng lời khen. Trẻ nhỏ luôn mong muốn được khen ngợi và công nhận. Do đó, khi thấy con làm điều gì tốt, cha mẹ nên khen ngợi và động viên con bằng cách thích hợp. Tuy nhiên, cần tránh việc khen con quá mức để không tạo ra tâm lý tự cao. Thay vào đó, có thể sử dụng lời khen tích cực và thể hiện tình yêu thương hàng ngày. Khi con thể hiện dấu hiệu của sự nhút nhát hoặc tự ti, cha mẹ cần tạo một môi trường an toàn và thoải mái cho con, thể hiện sự ủng hộ và tình yêu thương để giúp con tự tin hơn và tự nguyện cố gắng hơn. Không nuông chiều bao bọc mọi lúc mọi nơi. Luôn làm việc thay cho trẻ em trong mọi tình huống sẽ làm mất đi khả năng tự giải quyết vấn đề của chúng. Thay vì vậy, hãy tạo điều kiện cho con có cơ hội tự mình nói và hành động, bao gồm cả việc xin lỗi khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp con phát triển kỹ năng ứng xử mà còn giúp chúng học cách tự quản lý tình huống, đồng thời chịu trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Xây dựng môi trường sống lành mạnh. Một môi trường sống lành mạnh thường bắt nguồn từ gia đình. Sự tự tin của một đứa trẻ thường đến từ việc cha mẹ luôn dành nhiều lời khen khi thấy con tiến bộ, luôn động viên khi con gặp khó khăn hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, việc lắng nghe và tôn trọng ý kiến của trẻ thay vì ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ của con khi chưa nói xong cũng giúp con cảm thấy tự tin. Những hành động và lời nói tích cực từ cha mẹ giúp con tự tin hơn trong việc thể hiện quyền tự do ngôn luận và cảm giác được yêu thương. Thay đổi cách giáo dục phù hợp. Thay đổi cách giáo dục có thể giúp trẻ vượt qua sự nhút nhát và thiếu tự tin. Phương pháp giáo dục phù hợp giúp trẻ phát triển phẩm chất tốt đẹp và tăng cường lòng tin vào bản thân. Đồng thời, giáo dục đúng cách cũng giúp trẻ hướng tới những giá trị bền vững và trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với thử thách. Cho con tham gia các lớp học kỹ năng. Nếu việc hỗ trợ trẻ nhút nhát tại nhà như tăng cường giao tiếp, thể hiện sự quan tâm, khen ngợi và động viên không đem lại nhiều kết quả, bạn có thể xem xét cho trẻ tham gia các lớp học chuyên biệt. Điều này cũng giúp tạo ra một môi trường lành mạnh cho trẻ, nơi mà họ có thể tự tin thể hiện bản thân, được phát biểu và chia sẻ ý kiến, từ đó giúp trẻ vượt qua cảm giác tự ti hàng ngày. Nhờ giáo viên hỗ trợ trên trường lớp, hãy liên lạc với giáo viên để chia sẻ về tình trạng của con bạn và nhận được sự hỗ trợ từ họ trong lớp học. Điều này giúp con có môi trường học tập tích cực và lành mạnh mà không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Nếu không có sự hợp tác từ phía giáo viên, cha mẹ có thể cân nhắc việc chuyển trường cho con. Tìm hiểu và phát triển thế mạnh của con. Trong một môi trường sống lành mạnh, việc cha mẹ khuyến khích và ủng hộ con thể hiện những sở thích và điểm mạnh của mình sẽ giúp trẻ tự tin hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng khi con tham gia học tập trong lớp hoặc tham gia các hoạt động nhóm cùng bạn bè. Chăm chút cho ngoại hình của trẻ. Đôi khi ngoại hình cũng có thể là một yếu tố khiến trẻ bị chế giễu hoặc bị xa lánh, đặc biệt là trẻ bị béo phì. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến ngoại hình của con bằng cách bảo cho con ăn uống khoa học và thực hiện vận động đều đặn giúp cơ thể khỏe mạnh và có vóc dáng cân đối hơn. Vậy là chương trình đã chia sẻ đến quý phụ huynh và các bạn nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát thiếu tự tin và làm sao để trẻ hết nhút nhát. Hy vọng gia đình đã có thêm cách xử lý vấn đề này và hướng con cái phát triển những phẩm chất tích cực. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
4: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
5: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
4: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
5: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
4: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
5: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ Sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình Dạ cổ tri âm phát lúc 11:30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi

0: số đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ổn, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường đại học và các nguồn lực công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế, tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn vùng.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6.
1: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Coop Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ.
0: Trong phần tin thế giới, Ebola lây lan đáng ngại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chạy đua tìm vaccine và thuốc điều trị.
1: Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái, Algeria công bố chiến lược đa dạng sinh học 2025-2030.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có các Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính Thành ủy và trực tuyến đến các xã phường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đang chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là kiện toàn bộ máy mà phải nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực, bảo đảm mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ còn 103 xã phường, giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang mô hình quản trị trực tiếp từ thành phố đến cơ sở.
0: Qua một năm triển khai, bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến xã phường đã tiếp nhận giải quyết trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt gần 99,8%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%. Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình vận hành như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, một số lĩnh vực còn vướng mắc về phân cấp phân quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực chuyên môn. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Và thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, mời quý thính giả đón theo dõi trong các chương trình thời sự tiếp theo. Chiều hôm qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành có buổi làm việc với phường Bình Thủy về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm.
1: Sau sắp nhập tổ chức và hoạt động bộ máy, phường Bình Thủy từng bước được kiện toàn, đi vào nề nếp tinh gọn, vận hành thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi công vụ. Trên địa bàn phường có gần 1.000 doanh nghiệp công ty và trên 2.570 hộ kinh doanh cá thể, nhưng quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo chuỗi giá trị cao. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng trưởng kinh tế năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung khai thác, phát huy tối đa các lợi thế tiềm năng để phát triển theo hướng tiếp tục phát huy vai trò của công nghiệp xây dựng, để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, phường Bình Thủy thu ngân sách đạt 70,22% dự toán được giao.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thủy kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, việc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện VNEID mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi, sớm được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị, mạng phục vụ công việc. Kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới một số trường học trên địa bàn, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bình Thủy. Đây là đoạn thường xuyên bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường Bình Thủy thời gian qua. Chỉ đạo phường quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện

0: kế hoạch tăng trưởng đã đề ra, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn.
1: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 Dương Lịch 2026, lãnh đạo phường Mỹ Xuyên đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đến thăm chùa Thới Hưng và chùa Phước Lâm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử đón một mùa Phật Đản an lành, vui tươi, hạnh phúc. Qua đây, lãnh đạo phường ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đại diện các cơ sở Phật giáo đã bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hôm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là DTSD Mekong 2026, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng với biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
1: Đoàn công tác của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Sinh kế Hồng Thủy và Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê xã Hòa Tú về chương trình hỗ trợ Hợp tác xã liên kết với nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của Quỹ Thiện Tâm năm 2026.
0: Theo chương trình, các hợp tác xã đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ vay 1 tỷ đồng không lãi suất trong thời hạn 10 năm để đầu tư phát triển sản xuất. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp tìm hiểu tình hình hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như nhu cầu đầu tư thực tế của từng hợp tác xã. Qua đó, đề nghị địa phương và các hợp tác xã chủ động lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp, ưu tiên trang thiết bị phục vụ sản xuất để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.
1: Đoàn công tác của Đại học Cần Thơ do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Lợi nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng cũ.
0: Tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng trong thời gian qua. Theo đó, phân hiệu đã từng bước ổn định công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên tại địa phương và khu vực lân cận. Định hướng năm học tới, phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng sẽ mở rộng công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo nhu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trong đó có kế hoạch cải tạo đưa vào hoạt động khu ký túc xá để phục vụ sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập sinh hoạt và yên tâm theo học tại địa phương.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính cũng mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng được triển khai hiệu quả, nhất là trong công tác phối hợp tuyên truyền tuyển sinh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trường học, cũng như tăng cường gắn kết giữa nhà trường với địa phương trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Quý thính giả thân mến, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực phát triển mới của nhiều địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường đại học và các nguồn lực công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn vùng. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Tuyết.
0: Các mô hình robot giáo dục, hệ thống tự động hóa đến giải pháp quản lý thông minh, nông nghiệp số đang dần từng bước hiện diện rõ nét trong đời sống và hoạt động sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không còn là xu hướng của riêng các đô thị lớn, đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu tất yếu để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức và thu hút nguồn lực công nghệ cao. Ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói.
2: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực trung tâm định hình sự phát triển bền vững, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển lan tỏa dẫn dắt cả vùng và trung tâm khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới năm 2045 trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại đáng sống của Việt Nam.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian, cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố không còn phát triển đơn lẻ, mà đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Nếu trước đây khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thì nay nhiều doanh nghiệp công nghệ đã bắt đầu tìm đến Cần Thơ để mở rộng hợp tác, giới thiệu giải pháp mới và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thành phố đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thực chất và phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế của thành phố Cần Thơ trong không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn hướng tới cả nước và quốc tế.
1: Bài toán liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học được xem là yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Theo các doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục thông minh, logistics và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Tổng Giám đốc Công ty Innovation Hub 4.0 chia sẻ.
4: Để kết nối nhu cầu và định hướng phát triển cơ chế của chính quyền và kết nối với các thực thể khác trong hệ sinh thái, bao gồm cả các trường, các viện, tận dụng mang cái chất xám của trường, viện và các cái công ty khởi nghiệp công nghệ, kết nối với các nhà đầu tư.
0: Mới đây, thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group, đồng thời ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố. Đây được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, startup và thúc đẩy các ý tưởng công nghệ từng bước đi vào thực tiễn. Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thành phố còn hướng đến xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương có thể cùng chia sẻ nguồn lực, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Em Lý Trung Tính, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ vui vẻ nói.
5: Em học về kỹ thuật phần mềm nên là em thấy rất là thú vị luôn, rất là hay ho. Em nghĩ là có thể trong tương lai em có thể học được rất là nhiều từ những cái này. Và những cái công nghệ nó lại áp dụng trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều.
0: Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Xuân Hiệp, Phó trưởng phòng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Đại học Cần Thơ cho biết.
2: Đại học Cần Thơ sẽ cùng các sức tổ chức định kỳ, các cái lớp tổ chức được, các cái ngày đầu tư, các sức tiến công nghệ. Đến các nước cũng như hỗ trợ các kỹ thuật và tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế.
1: Trong dòng chảy phát triển của kinh tế số, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều địa phương. Với những nền tảng đang được hình thành cùng định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tri thức trong tương lai.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai giảng lớp học và ra mắt mô hình Đồn biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số.
1: Mô hình được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao kiến thức tin học kỹ năng số cho học sinh trên địa bàn khu vực biên giới biển. Tham gia chương trình, các em được hướng dẫn sử dụng máy tính, khai thác internet an toàn, tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và tiếp cận môi trường số. Theo kế hoạch, các lớp học được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm tại đồn biên phòng Vĩnh Hải, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và học sinh dân tộc thiểu số. Cán bộ chiến sĩ có chuyên môn công nghệ thông tin của đơn vị sẽ trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành theo phương châm học đi đôi với hành.
0: Việc ra mắt mô hình không chỉ góp phần trang bị kỹ năng số cho học sinh địa phương mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đồng hành cùng cấp ủy chính quyền chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới biển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Hòa vừa tổ chức hội nghị lắng nghe dân nói lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Lắng nghe để hành động để phục vụ, số hóa đến người dân.
1: Trong không khí cởi mở, người dân địa phương đã có nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, cùng nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực hiện các chính sách pháp luật. Qua đó, các phòng ban, chính quyền địa phương đã thông tin, làm rõ các ý kiến của bà con, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
0: Hội nghị sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý nhằm kịp thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Ủy ban Nhân dân xã Kế Sách vừa tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với VNPT Kế Sách. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh, huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.
1: Tại buổi làm việc, đại diện VNPT Kế Sách đã thông tin nhanh về xu hướng chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay và giới thiệu 16 giải pháp chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các giải pháp tập trung vào nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính, truyền thanh thông minh, quản lý đất đai, y tế số, giáo dục số, an ninh trật tự, số hóa hồ sơ và nền tảng làm việc số. Buổi ký kết là bước khởi đầu quan trọng trong đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.
0: Theo quy định tại Nghị định 105/2025 của Chính phủ, hạn chót bắt buộc các cơ sở phải hoàn thành việc lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là ngày 1 tháng 7 năm 2027.
1: Thiết bị truyền tin báo cháy khi được lắp đặt sẽ tự động truyền tín hiệu báo cháy về Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Thông qua hệ thống này, lực lượng công an có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ khi có sự cố. Đồng thời, thiết bị còn giúp giám sát tình trạng an toàn của từng hộ dân, cơ sở hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ. Đây là giải pháp quan trọng để giảm tình trạng truyền tin thủ công hoặc báo cháy chậm là nguyên nhân của nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn trong thực tế. Sau khi hộ dân lắp đặt thiết bị, công an cấp xã phường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc duy trì hoạt động của thiết bị.
0: Các trường hợp thiết bị không hoạt động, bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng kéo dài sẽ được yêu cầu khắc phục theo quy định. Trên địa bàn thành phố dự kiến sẽ có trên 300.000 cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, nhà nghỉ khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình phải lắp đặt thiết bị này. Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn, kết hợp biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tham gia hoạt động có gần 200 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng thanh niên tình nguyện tăng cường về cơ sở và đặc biệt là 18 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Dịp này, đoàn đã thăm và sinh hoạt chính trị tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, khu di tích làm Giàm Cái Sình, dân hương nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công an thành phố tại phường Dị Tân.
0: Đây là dịp động viên tôn vinh những bông hoa đẹp có cách làm hay, bám sát địa bàn và tận tụy phục vụ nhân dân từ thực tiễn phong trào thi đua bà nhất. Sáng ngày 29 tháng 5, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ và kỹ năng hỗ trợ trẻ cho khoảng 70 hội viên phụ nữ.
1: Tại buổi truyền thông, các học viên được trang bị các kiến thức về định nghĩa, dấu hiệu, nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ, quy trình phát hiện sớm, chẩn đoán và can thiệp trẻ tự kỷ ngay trong thời điểm vàng từ 0 đến 3 tuổi. Giai đoạn này là chìa khóa giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, giảm thiểu hành vi bất thường và tăng khả năng hòa nhập cộng đồng.
0: Tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ hiện có mô hình can thiệp phổ tự kỷ cho trẻ. Quý phụ huynh có con em bị tự kỷ có thể liên hệ để làm hồ sơ tầm soát và được hỗ trợ can thiệp. Sau khi sáp nhập, phường Cái Khế có 9 điểm trường từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở với trên 5.000 học sinh. Kết thúc năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn phường đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
1: Trong đó, bậc học mầm non mẫu giáo đảm bảo các tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông 2018 về giáo dục thể chất, sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh và các chương trình khác như là dạy ngoại ngữ. Khối học sinh tiểu học, trung học cơ sở luôn đảm bảo được sĩ số, tỷ lệ học sinh xuất sắc, học sinh giỏi đạt cao. 100% học sinh hoàn thành chương trình học. So với năm học trước, năm học này tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện tăng 5-10%. Các mặt công tác khác trong trường học như là an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tối ngày 29

0: tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thế giới Tuổi thơ 2026. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.
1: Ngày hội tạo sân chơi văn hóa nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày hội năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, kết hợp triển lãm, giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.
0: Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật giao lưu và biểu diễn dành cho thiếu nhi và gia đình với sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát, câu lạc bộ nghệ thuật, đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động trải nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 6. Từ ngày mai 31 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao cùng hệ thống trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trên cả nước.
1: Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nhiều nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim. Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sconnect Holding khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu và Quân Phu và cuộc đua tam giới.
0: Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên, không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, mà đây còn là mô hình tích hợp giúp vận tải điều hành công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại.
1: Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu, được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành xem xét di dời đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 và chỉnh trang đô thị khu vực phía nam thủ đô.
1: Theo đề xuất, doanh nghiệp kiến nghị di dời hạ tầng đường sắt và ga hành khách từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án trong năm 2026. Đồng thời, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có ga hành khách và ga hàng hóa tại trạm Ngọc Hồi.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đầu mối sản xuất xăng dầu và phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6.
1: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chỉ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1 tháng 6 tới. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Coop Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Sài Gòn Coop lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi: an toàn, tiện lợi và tươi ngon.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích

0: hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, GoFood vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Sài Gòn Coop trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Trong thời gian tới, Sài Gòn Coop cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Coop Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là sân chơi quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
0: Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, Nvidia, TikTok hay Instagram trước khi bước vào vòng thi chính thức. Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
1: Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. WHO khẩn trương thúc đẩy nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị. Nhiều nước như Mỹ, Mexico, Canada tăng kiểm soát nhập cảnh giữa lúc Ebola bùng phát mạnh tại Congo.
0: Đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm gia tăng lo ngại toàn cầu khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng, đồng thời đã ghi nhận ca bệnh tại Uganda. Trước diễn biến này, Mỹ, Mexico và Canada thông báo phối hợp triển khai các biện pháp y tế công cộng đối với người nhập cảnh từ các khu vực có nguy cơ cao ở châu Phi nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. WHO cho biết đang phối hợp với cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo mở rộng hoạt động xét nghiệm, trong khi các chuyên gia cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể so với thống kê hiện nay.
1: Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi và WHO vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola lan rộng tại châu lục này. Thông tin từ CDC Châu Phi cho biết, ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là hai quốc gia đã ghi nhận các ca bệnh do nhiễm virus Ebola, thì có 10 quốc gia khác trong khu vực cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm cao. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO nhận định quy mô dịch bệnh trên thực tế có thể lớn hơn nhiều. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các triệu chứng ban đầu thường giống như bệnh cúm, sau đó là các triệu chứng nặng hơn xuất hiện cùng với tình trạng xuất huyết nội và ngoại, được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm. Bệnh có nguy cơ tử vong cao với tỷ lệ trung bình khoảng 50%. Hàng ngàn hộ gia đình tại khu vực Đông Nam nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng mất nước trong đợt nắng nóng kỷ lục tuần này khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh sau một mùa xuân khô hạn, làm bộc lộ những hạn chế của hệ thống hạ tầng cấp nước đã xuống cấp.
0: Anh đang đối mặt với áp lực nguồn nước sau đợt nắng nóng kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình trong các tháng gần đây, khiến nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh và nhiều hồ chứa chịu sức ép. Tình trạng này làm gia tăng chỉ trích đối với các công ty cấp nước tư nhân do thiếu đầu tư vào hạ tầng, dẫn đến sự cố nguồn cung và tràn nước thải thường xuyên. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nước Emma Hardy kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường chuẩn bị trước các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng phổ biến. Ủy ban biến đổi khí hậu Anh cũng cảnh báo nước này sẽ đối mặt với những mùa hè nóng và khô hạn hơn, đồng thời cần đầu tư khoảng 14,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái được coi là một trong những ưu tiên trọng tâm trong chính sách phát triển bền vững quốc gia của Algeria. Chính vì lẽ đó, mới đây Algeria đã tổ chức hội thảo quy mô lớn tại thủ đô với chủ đề Algeria đa dạng sinh thái nhằm đẩy mạnh chiến lược về đa dạng sinh học của quốc gia Bắc Phi này.
0: Algeria đã hoàn thiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2025-2030 phù hợp với khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal được thông qua tại COP15. Bộ trưởng Môi trường và Chất lượng Cuộc sống Calder Gricou cho biết chiến lược mới xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành, đồng thời chú trọng hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Đã chú ý, Algeria dự kiến xây dựng bảo tàng quốc gia đầu tiên về đa dạng sinh học tại Algeria, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.
1: Sự kiện cũng diễn ra với nhiều hoạt động hưởng ứng như triển lãm ảnh, chiếu phim tài liệu về động vật hoang dã và phát hành bộ tem chuyên đề về đa dạng sinh học. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-myung đã chỉ thị tăng tốc triển khai kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng thống kêu gọi tăng cường năng lực vệ quốc gia trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng, trong đó

0: Seoul kỳ vọng loại tàu này sẽ tăng cường năng lực răn đe nhờ khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài và tính cơ động cao. Hàn Quốc cũng khẳng định tiếp tục tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua hợp tác với IAEA.
1: Meta dự định lần đầu tiên thu phí người dùng đối với các tính năng trí tuệ nhân tạo khi công ty tìm kiếm nguồn doanh thu mới cho kỷ nguyên AI ngoài quảng cáo.
0: Meta sẽ triển khai các gói thuê bao trả phí cho ứng dụng và website Meta AI, đánh dấu bước đi mới trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và Google Gemini trên thị trường trí tuệ nhân tạo. Công ty giới thiệu hai gói Meta One Plus giá 7,99 đô la Mỹ một tháng và Meta One Premium giá 19,99 đô la Mỹ một tháng, cung cấp thêm công cụ, dung lượng xử lý, khả năng xử lý các yêu cầu phức tạp cùng nhiều tính năng nâng cao, đồng thời vẫn duy trì phiên bản miễn phí. Các gói dịch vụ sẽ được thử nghiệm từ tháng tới tại Singapore, Guatemala và Bolivia.
1: Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.

chào quý thính giả cùng đến với chương trình Già Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Đặng Kiều My thể hiện bài Tân Cổ gợi nhớ quê hương mở đầu trong chương trình hôm nay. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Tân Cổ Tâm Tình Người Lính của tác giả Trần Nguyễn qua hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền.

đây anh em. Đây là những đồng đội của anh, từ Móng Cái tận mũi Cà Mau. Chỉ có anh ở miền Châu Thổ độc mộc.

đến đây rồi, em hãy ở lại cùng anh. Anh sẽ đưa em thăm những hòn đảo thiêng liêng, cái vùng biển trời thơ mộng. Rồi mình cùng nhau đêm trường tâm sự, rồi kể em nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Quyền qua bài Tân Cổ Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời cổ của Diễn Châu. Trước khi khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, lời thơ Hoài Vũ và lời cổ của soạn giả Diễn Châu qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Dân và Thanh Nhường. Chúng ta cùng thưởng thức. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng thông điệp về lòng tin chiến lược quốc tế được quốc tế quan tâm đánh giá cao. Tháng 6 được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Bài thi môn ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hà Nội được đánh giá có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột với Ukraine. Mỹ phát thông điệp cứng rắn tại Shangri-La, trong đó đồng minh phải cùng chia sẻ gánh nặng an ninh.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ được đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của Châu Á và giữa Châu Á với thế giới.
0: Trước đó, tối qua, phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, Diễn đàn An ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương là nơi hội tụ rõ nét các thách thức nhưng cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định khu vực có lợi ích chung về hài hòa, kết nối và phát triển, có cơ chế hợp tác đa tầng cùng vai trò trung tâm của ASEAN, đủ quyết tâm để không biến cạnh tranh thành đối đầu, không để kết nối trở thành chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng nhằm kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển và tự cường, trong đó nhấn mạnh cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.
2: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an, phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
0: Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa.
3: Đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề đầy cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, vị thế và đóng góp của Việt Nam đã được nhấn mạnh một cách nổi bật.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm cục diện khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Theo ông, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ như một chủ thể chiến lược. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu phương thức Việt Nam hợp tác cùng các đối tác để duy trì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại châu Á Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
5: His Excellency Tô Lâm was re-elected as General Secretary.
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhắc nhớ cột mốc Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Một trong những dấu ấn ngoại giao quốc phòng nổi bật chính là việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đã khởi xướng thành công cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Chính những thành tựu đó đã và đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc niềm tin, nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ từ các quốc gia thành viên ASEAN mà còn từ các cường quốc hàng đầu thế giới.
0: Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của quốc tế cũng đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Theo kênh Channel New Asia, những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Kênh CNBC của Mỹ tập trung vào thông điệp về cam kết có trách nhiệm của các nước lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, song phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp, minh bạch và tự kiểm chế để bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng có thể cho biết về những bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong thời gian gần đây ạ.
8: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ Việt Nam-Philippines đã có những bước phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2015, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Và trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Và đặc biệt là hợp tác về biển là một điểm sáng trong quan hệ của hai nước. Rồi hợp tác về kinh tế cũng đã có những chuyển biến rất là tốt trong những năm gần đây. Trong đó có cái thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, ở cái giao lưu nhân dân trong lĩnh vực du lịch cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực. Năm 2025 thì chúng ta đón khoảng gần 500.000 du khách Philippines sang thăm Việt Nam. con số này là tăng trưởng rất là mạnh so với những năm trước đó. Ngoài ra thì hai nước cũng phối hợp với nhau rất là chặt chẽ tại các cái diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó thì đặc biệt là tại ASEAN.
7: Vâng, thưa Thứ trưởng, ở chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng là sẽ tạo thêm xung lực mới như thế nào trong việc củng cố tin cậy chính trị và đưa kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước ạ, thưa Thứ trưởng?
8: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt, bởi vì đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta, và chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua chuyến thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng là lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới. Hiện nay, dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Và đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, vân vân. Và cũng trong chuyến thăm này thì hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt là phối hợp với nhau trong năm mà Philippines làm chủ tịch ASEAN.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Năm ngoái, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng gần gấp 2 lần so với năm trước đó, trong khi đó hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm Liên bang Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow của Liên bang Nga. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
10: Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 500.000 lượt, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa cao điểm, mỗi tuần có trên dưới 50 chuyến bay kết nối các địa phương của Liên bang Nga với các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời khách Nga là nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn nếu tháo gỡ tốt những khó khăn hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng Việt Nam thu hút du khách Nga nhờ môi trường thân thiện, khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp và ẩm thực phong phú. Đại sứ gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.
11: Thứ nhất là ta phải đổi mới cách quảng bá về du lịch của hai nước. Thứ hai là các công ty hàng không phải nghiên cứu làm sao bên cạnh các chuyến bay sát tới rất là tốt, mở thêm nhiều hơn nữa chuyến bay thẳng thường xuyên giữa các địa phương của hai nước. Thứ ba là vấn đề thanh quyết toán, làm sao để người Nga có thể dễ dàng đặt phòng, book khách sạn và mua cái tour ngay từ nước ngoài. Thứ tư là vấn đề tiếng Nga và hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay là khách Nga tăng rất là nhanh, nhưng lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga cũng còn đang thiếu ở Việt Nam. Thứ năm là mở rộng thêm hình thức du lịch đến Việt Nam của các tour du lịch của Liên bang Nga.
10: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục cải thiện chính sách thị thực và tạo thuận lợi hơn trong thanh toán quốc tế. Theo ông Nikita, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có một làn gió mới.
12: Chúng tôi đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
10: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương hai nước giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video clip Lào Cai, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
0: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định rõ các trụ cột phát triển, động lực truyền thống, đồng thời yêu cầu các cấp ngành địa phương quyết liệt giải pháp thực thi. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ 1 xuyên suốt, đó là rõ người chịu trách nhiệm, rõ nhiệm vụ cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm được phân công, rõ sản phẩm đầu ra đo lường được, rõ hiệu quả và tác động mang lại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hiệu quả đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
14: Định hướng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và ngoài nước thực hiện các dự án trọng điểm của thủ đô, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, hạ tầng chiến lược, lĩnh vực y tế, giáo dục chất lượng cao.
13: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thời điểm hiện nay hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để Hà Nội triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Trong lĩnh vực đầu tư, theo người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội, cần xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư. Các dự án đã có mặt bằng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân, không để tình trạng chậm triển khai. Đồng thời chủ động xây dựng danh mục dự án mới, bảo đảm tính liên kết vùng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân, FDI, cùng với đó tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
15: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ là động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
0: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến metro Bến Thành Cần Giờ. Theo phương án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, tuyến metro dài gần 54 km đi qua nhiều phường xã từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ. Thống kê cho thấy có 507 hộ dân và 16 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 92 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau thẩm tra, tổng mức đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư được xác định khoảng 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức dự kiến trước đó. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết hồ sơ hiện đủ điều kiện trình thẩm định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
16: Cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3, 4. Tổng nhu cầu cát cho dự án hơn 16,6 triệu mét khối và đã hơn 4,1 triệu mét khối. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
17: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016 chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1 thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
16: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.
18: Là ban cũng mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian.

0: với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Cảnh có phương án là bổ sung những nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.
1: Công ty Tập đoàn Đỉnh An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
2: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
3: Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng, chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công của cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 5 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
5: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt. Có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu chỉ định thầu, từ phân bổ vốn rồi thanh toán quyết toán, rồi từ quy hoạch rồi từ đến cả đất đai tài nguyên vân vân. Để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
4: Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nhiều địa phương đã xác định phải tạo được đột phá trong thúc đẩy giải ngân vốn. Đặc biệt với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, khi mùa mưa sắp đến thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư công càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tế 5 tháng mới giải ngân gần 930 tỷ đồng, bằng khoảng 13% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đơn vị trên địa bàn nỗ lực cao nhất.
6: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa đâu lại. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từ tháng một và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp trong này, đặc biệt là chưa giải ngân gì.
4: Thực tế cho thấy, nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn. Do đó, đầu tư công chậm nhịp, ngoài các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu xây dựng, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài hay giá nguyên vật liệu biến động, thì một nguyên nhân lớn là năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương còn hạn chế. Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, thì đầu tư công chậm nhịp sẽ làm giảm động lực tăng trưởng quan trọng này của nền kinh tế. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần quyết tâm tổ chức triển khai tốt để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công trong thời gian tới.
3: Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo. Phóng viên Lê Thu phản ánh.
7: Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh.
8: Em thích đề nghị lần sau hôm nay. Chủ đề lần này là về thiên nhiên nên là em thấy nó cũng gần gũi, khá là dễ để làm bài.
9: Dự đoán em khoảng tầm 8:30, phần nào cũng khá là vừa sức với em. Dễ để liên hệ chủ đề này được cho vào đề nghị luận sau cũng khá nhiều.
7: Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.
10: Em cảm thấy là Em rất là hạnh phúc khi được đọc cái đề này. Đề văn năm nay em cảm thấy rất là hay.
11: Đề thi ngữ văn năm nay cũng vừa sức đối với cả học sinh và có những cái sự đổi mới sáng tạo giúp cho học sinh có thể vận dụng được tất cả các kỹ năng của mình vào trong bài thi ạ.
7: Cô Lê Minh Thư, Tổ trưởng chuyên môn Tổ ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình La Chốp nhận xét, đề ngữ văn năm nay vừa sức, có những câu hỏi thú vị, đặc biệt phần nghị luận xã hội mang tính thời sự gần gũi với học sinh.
12: Thì theo mình thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tương đối mới của đề thi để có thể đánh giá được cùng lúc cả khả năng phân tích, cảm nhận, cảm thụ sâu sắc cũng như là khả năng liên hệ và suy luận của các con. Dự báo về phổ điểm năm nay thì cá nhân tôi nghĩ rằng là 6 điểm rưỡi cho đến 7 điểm rưỡi. Với các bạn mà học giỏi hơn và xử lý được các cái thay đổi của đề thi thì cũng sẽ đạt được những cái mức điểm thứ 8.
7: Trong ánh nắng đầu hè, càng gần trưa thời tiết càng oi bức. Nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi, thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Những chai nước, chiếc quạt cầm tay hay lời động viên ngắn gọn trở thành điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử.
13: Dù kết quả ra làm sao thì cũng không có vấn đề gì mà phải nặng nề cả. Với bà con nhà tôi thì tôi thấy rằng là môn thi này là môn bạn áp lực nhất trong 3 môn. Còn 2 môn kia thì tâm lý của cả tôi với lại bạn ấy thì sẽ là thoải mái hơn một chút.
14: Đây là một cái kỳ quan trọng của con. Bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con. Đầu tiên đó là về vấn đề sức khỏe. Nếu như mà con mà không có sức khỏe thì cái kỳ thi này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Thì đó là cái quan trọng mà tôi đang tính toán hàng đầu. Tiếp theo đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý cho con. Bởi vì với một đứa trẻ mà vị thành niên thì cái kỳ thi này nó rất là căng thẳng đối với con. Thì bố mẹ luôn luôn tạo cho con cái bầu không khí nó thoải mái.
7: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay vắng 390 thí sinh, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ y tế, 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Chiều nay thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.
3: Lượng khách đến thành phố Đà Nẵng vào dịp khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra vào tối nay tăng vọt. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú hai bên bờ sông Hàn và ven biển Đà Nẵng đã kín phòng từ sớm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
15: Đêm khai mạc trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và đúng dịp học sinh vừa nghỉ hè nên lượng khách đến Đà Nẵng trong 2 ngày này tăng vọt. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, lượng khách cho các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày hôm nay ước đạt 91.700 lượt. Tăng 17,5% so với đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt 39.300 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt khoảng 65%. Đặc biệt các cơ sở lưu trú dọc hai bên sông Hàn và ven biển có công suất rất cao, ước đạt 95%. Ông Lâm Trí Quang, giám đốc điều hành khách sạn Grand Touran ở bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị phải thuê thêm nhân viên bên ngoài để phục vụ tốt hơn.
16: Khách sạn cũng chủ động thuê thêm ngoài và liên hệ với các cái trường du lịch, một số cái ứng viên có kinh nghiệm chấp nhận trả lương cao hơn để thu hút hơn, một số cái chính sách khác ngoài lương ra, ví dụ phụ cấp hay là chế độ này kia thì khách sạn cũng chú ý rất là nhiều.
15: Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vào tối nay là phần trình diễn của đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đại diện đến từ Trung Quốc.
3: Sau khi diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán thính giả, chương trình nghệ thuật True Concert 2026 Tỉnh Đất sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai 31 tháng 5. Phóng viên Hải Quân đưa tin.
17: Quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và mang màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy, Nguyễn Hùng, Tia Linh. Thể hiện bản mashup Ngồi Tựa Mạn Thuyền, Người Ở Người Về, ca sĩ Thùy Chi rất tâm đắc với chủ đề tỉnh đất và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật.
18: Mình là một cái người mệnh thổ và mình cảm thấy rất là nhiều những cái phẩm chất của đất, kể cả khi mà nghe tỉnh đất hay là những cái ca khúc về thiên nhiên thì chị đều cảm thấy mọi thứ nó rất là trong lành. Bản thân mình như là được tiếp thêm một cái sức mạnh gì đó, thành ra là mình cảm thấy rất là yêu đất và yêu cây, yêu tất cả những điều của thiên nhiên.

0: tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ, anh cùng ekip đã mất gần nửa năm để chuẩn bị cho chương trình được dàn dựng rất công phu, từ ý tưởng, biên đạo, sân khấu với các công nghệ tân tiến.
1: Với âm nhạc thì đó là một cái thế mạnh và cũng là một cái sự độc đáo của True Concert. Hai mùa trước cũng như mùa này, và chúng tôi đã có một cái sự góp sức rất là lớn của nhạc sĩ Thanh Phương, lồng ghép âm nhạc dân gian cùng với những ca khúc hiện đại. Các bạn sẽ nghe đâu đó những làn điệu dân ca rất là quen thuộc nhưng được lồng ghép rất là khéo léo bởi các nghệ sĩ trình diễn sân khấu. Cái âm nhạc dân tộc, dân gian cũng như là những cái thanh âm nhạc

Shoe Concert 2026 tỉnh đất do tập đoàn TH tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH Shoe Mill ra đời, như một lời nhắc nhở mỗi người dành tình yêu và thời gian nhiều hơn cho thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.

0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm. Chiều tối và tối hôm nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay các phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược đối ngoại và quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh mới. Phóng viên Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
2: Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ, gói gọn trong ba từ đó là Strong, Quiet and Clear, mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng.
3: Our focus is strong, quiet.
4: Cách tiếp cận của chúng tôi là một chủ nghĩa thực tế và linh hoạt, nhìn nhận thế giới với một quan điểm sáng suốt để phục vụ các lợi ích sống còn. Và không nơi nào sự rõ ràng này lại quan trọng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng. Mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất, rõ ràng về ý định, ưu tiên và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm.
2: Một điểm nhấn quan trọng nữa trong bài phát biểu là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của đồng minh. Thay vì quan hệ bảo hộ, Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên đều phải có trách nhiệm thực chất.
4: Chúng tôi yêu cầu mức đóng góp 3,5% từ các đồng minh và đối tác. Và bản thân chúng tôi đang thực hiện vượt xa con số đó. Chúng tôi mong đợi mọi đồng minh và đối tác đơn lẻ cũng phải có được sự quyết tâm tương tự. Đối với những quốc gia sẵn sàng đối mặt với thách thức này, những bên chấp nhận trách nhiệm như những đối tác thực thụ, lợi ích sẽ rất rõ ràng.
2: Đáng chú ý trong phần hỏi đáp, đại diện phái đoàn Trung Quốc đặt câu hỏi về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, sự tôn trọng lẫn nhau. Bước đi thực chất nhất là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không. Bộ trưởng Pete Hegseth cũng khẳng định Mỹ sẽ tham gia với tinh thần thiện chí nhưng sáng suốt để đảm bảo hòa bình khu vực.
0: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng, đồng thời Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác

0: liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Còn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi hôm qua cho biết Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Cùng ngày, một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên Vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
1: Sau hơn 4 năm xung đột và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn trên chiến trường, những phát biểu liên quan đến triển vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.
4: Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính, mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường, các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng.
3: Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn nghị quyết lệnh cấm vũ khí đối với Nam Sudan thêm một năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt như cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số cá nhân và tổ chức. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất chủ yếu gia hạn các biện pháp hiện hành mà không có thay đổi đáng kể so với nghị quyết được thông qua một năm trước. Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí toàn diện được thiết lập lần đầu vào tháng 3 năm 2015 trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này rơi vào xung đột và bất ổn kéo dài. Thủ tướng Hungary cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
1: Australia hôm nay đã gia hạn một biện pháp giải phóng xăng và dầu diesel từ kho dự trữ trong nước trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với nguồn cung năng lượng. Biện pháp này

0: gồm giảm tạm thời 20% nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của các công ty nhiên liệu, giải phóng tới 762 triệu lít xăng và dầu diesel. Biện pháp được đưa ra hạn đến tháng 9. Biện pháp này được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 3 để giúp đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7. Tính đến hôm nay, Australia có lượng dự trữ xăng dầu đủ dùng trong 48 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 36 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm lại một số sự kiện trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Xây dựng quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên, quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học. Ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược. Là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn. Coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta.
4: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả, và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết để cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Tại Hà Nội hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn.
5: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
2: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chỉ còn 2 ngày nữa, kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50. Quyết định này đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy hay không? Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lên tiếng về vấn đề này.
6: Trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao cái tự chủ năng lượng quốc gia.
2: 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại theo quy định mới của Chính phủ. Khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư thuộc 168 phường, xã, đặc khu. Trong tuần, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo trái đất nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới, đồng thời liên tục thiết lập những kỷ lục mới về mức nóng toàn cầu.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau thất bại ở vòng 4 trước Thái Sơn Bắc, Sahako đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi gặp Hà Nội tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia trong trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Chỉ mất 8 phút, Sahako vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Lê Bộ và Minh Lương. Bước sang hiệp 2, Anh Vũ tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Dù nỗ lực tấn công giúp Hà Nội có được bàn danh dự do công của Văn Phan, nhưng chừng đó là chưa đủ vì đúng phút cuối Đăng Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục cho Sahako. Chia sẻ sau chiến thắng giải tỏa tâm lý, huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako không giấu được niềm vui.
8: Tôi rất là hài lòng bởi vì cầu thủ của tôi vực dậy tinh thần rất tốt sau một trận thua rất là đáng buồn trước Thái Sơn Bắc.
7: Về phía đội bóng Futsal Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về kinh nghiệm.
9: Trận đấu này thất bại thì về bọn em cũng họp rồi xem lại các thứ, những tình huống nào sai còn thiếu để rút kinh nghiệm cho những trận tiếp theo.
7: Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu trước khi Thái Sơn Nam đá vòng 5 gặp Sài Gòn Titan, còn Tân Hiệp Hưng gặp đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán Pichanon ngay vòng đầu giải cầu lông Indonesia Open 2026. Giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 1000 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 6 tại Indonesia. Kết quả bốc thăm đưa Thùy Linh vào nhánh đấu được đánh giá rất khó khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Yamaguchi của Nhật Bản và Itanon của Thái Lan. Đây là lần tái đấu đáng chú ý giữa Thùy Linh và Pichanon chỉ sau ít tuần gặp nhau tại giải Malaysia Master. Ở trận đấu đó, tay vợt trẻ Thái Lan giành chiến thắng 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ABC Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn phương án chiến thuật trong bối cảnh Liên đoàn bóng chuyền châu Á áp dụng thể thức thi đấu mới nhằm gia tăng tính cạnh tranh của giải đấu năm nay tại Philippines. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Iran, Kazakhstan, Liban và Hồng Kông, Trung Quốc. Bảng A gồm Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Australia, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Giải diễn ra từ mùng 6 đến 14 tháng 6 với sự góp mặt của 12 đội tuyển. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Philippines ngày mùng 3 tháng 6. Ban huấn luyện đánh giá Indonesia và Kazakhstan sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất bán kết ở bảng B. Trong khi đó, Iran được xem là ẩn số nhờ sự tiến bộ về thể hình và tốc độ trong 2 năm gần đây. Hồng Kông, Trung Quốc và Liban bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có khả năng gây khó khăn trong những thời điểm then chốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định:
10: Lối chơi của đội tuyển mấy năm nay đang xây dựng với một lối chơi về vận hành, nó đã đang có một cái hướng đi, mình nghĩ rằng là có những cái thành công, kết quả bước đầu là tương đối tốt. Vì vậy là không có lý do gì khi chúng ta sẽ phải thay đổi một cái lối chơi mà chúng ta sẽ phải, cái lối chơi đã định hình thì chúng ta sẽ phải hoàn thiện để làm sao cho nó càng ngày nó càng tốt lên, chứ không phải là thay đổi một cái vận động viên này lên là đội tuyển sẽ phải chơi với một cái lối chơi khác. Đấy là cái điều chắc chắn, những vận động viên các em cũng sẽ lên đội tuyển, các em đều sẽ hiểu rằng là câu lạc bộ có thể là chơi theo một phong cách của từng câu lạc bộ trên đội tuyển thì các em đã hiểu là đội tuyển sẽ phải vận hành theo một lối chơi như những năm trước.
7: Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Mông

0: Cổ đều chuẩn bị bước vào tranh tài giải vô địch cá nhân châu Á, giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ châu Á. Theo danh sách đăng ký chính thức, đội hình Việt Nam gồm 5 kỳ thủ trẻ: Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hệ thụy sĩ 9 ván cờ tiêu chuẩn. Đáng chú ý, cờ vua Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ trong hành trình tích lũy chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Đầu Khương Duy được xem là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng nhất khi từng dự giải vô địch châu Á 2025 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nóng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự quan tâm rộng rãi tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh. Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiến gần đến giai đoạn hoàn thành khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên nhiều hướng mặt trận, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine nếu hai bên chuẩn bị được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong thực tế, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt khi Nga và Ukraine liên tiếp tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng. Đến đây chúng tôi kết thúc

0: Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Thưa quý vị, bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, xe ô tô tạm dừng tham gia giao thông bao nhiêu ngày thì không chịu chi phí sử dụng đường bộ. Như vậy, xe ô tô tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên thì không chịu phí sử dụng đường bộ. Xung quanh nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.

0: Quý vị thân mến, xe ô tô tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên thì không chịu phí sử dụng đường bộ. Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 364 năm 2025 quy định về các trường hợp không chịu phí như sau. Điều 3. Các trường hợp không chịu phí. 1. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp. A. Xe bị hư hỏng không sử dụng được, xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. B. Xe bị tịch thu, xe bị tạm giữ trong thời hạn 30 ngày trở lên. C. Xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên. D. Xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Sau đây gọi chung là doanh nghiệp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông đường bộ. Chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và không cấp tem kiểm định theo quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng. Hoặc xe đang tham gia giao thông sử dụng đường dành cho giao thông công cộng.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng. Miễn phí sử dụng đường bộ trong trường hợp nào? Thưa quý vị, theo Điều 4 Nghị định 364 năm 2025, quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau. 1. Xe cứu thương. 2. Xe chữa cháy. 3. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ, bao gồm xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác. Xe liên quan phục vụ tang lễ là xe chỉ sử dụng cho hoạt động lễ tang có chứng nhận đăng ký xe mang tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phục vụ tang lễ bao gồm xe chở khách đi cùng xe tang, xe chở hoa, xe rước ảnh. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động lễ tang gửi cơ sở đăng kiểm khi kiểm định xe. Trong đó, nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại. 4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng là xe mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm, có gắn các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho quốc phòng, bao gồm xe CTEC, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang, hành quân, được hiểu là xe chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng. Xe chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân bao gồm xe cảnh sát giao thông có in dòng chữ Cảnh sát giao thông ở hai bên thân xe. Xe cảnh sát 113 có in dòng chữ Cảnh sát 113 ở hai bên thân xe. Xe cảnh sát cơ động có in dòng chữ Cảnh sát cơ động ở hai bên thân xe. Xe vận tải có lắp ghế ngồi trong thùng xe của lực lượng Công an Nhân dân làm nhiệm vụ. Xe chở phạm nhân, xe cứu hộ cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của Bộ Công an. Xe đặc chủng bao gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe đặc chủng khác của Bộ Công an. Nguyên tắc hoạt động đường bộ là gì? Thưa quý vị, tại Điều 3 Luật Đường bộ năm 2024 quy định nguyên tắc hoạt động đường bộ như sau: đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, kết nối đồng bộ, hiệu quả, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại thuận tiện của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, hội nhập quốc tế. Phát triển đường bộ theo quy hoạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết nối phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến đảm bảo văn minh hiện đại đồng bộ, thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đúng pháp luật. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với không gian quen thuộc của âm nhạc bốn phương. Thưa quý vị, nếu nửa đầu năm 2026 chứng kiến những cuộc đổ bộ hoành tráng của các nhóm nhạc châu Á, thì tại thị trường Âu Mỹ, một cơn địa chấn thực sự vừa được tạo ra bởi một cái tên đã quá quen thuộc với danh xưng ông hoàng streaming, không ai khác đó chính là Drake. Nam rapper người Canada vừa tạo nên một cột mốc lịch sử độc nhất vô nhị tại thị trường âm nhạc Anh Quốc khi đồng thời phát hành bộ ba album phòng thu hoàn toàn mới Iceman, Mess of Honor và Habity. Sự táo bạo này đã giúp anh thiết lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trên các bảng xếp hạng chính thức. Và để mở đầu cho số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình rực rỡ của Drake qua bản hit đã từng làm mưa làm gió khắp các câu lạc bộ trên toàn thế giới.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

Vừa rồi là những giai điệu đã đặt nền móng vững chắc cho tên tuổi của Craig trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Còn bây giờ, hãy cùng nói về kỳ tích mà anh vừa thiết lập tại xứ sở sương mù. Theo số liệu từ Official Charts Company, album chủ lực Iceman đã xuất sắc ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album tại Anh. Chưa dừng lại ở đó, hai dự án đi kèm cũng nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi Maid of Honor debut ở vị trí số 6 và Habity đứng ở vị trí số 7. Thành tích vô tiền khoáng hậu này giúp Drake trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 3 album phòng thu hoàn toàn mới, cùng lúc lọt vào top 10 tại Anh. Để quý vị dễ hình dung về độ khó của kỷ lục này, vào năm 1993, huyền thoại Prince từng có 3 album xuất hiện trong top 10, nhưng đó là các album tổng hợp Greatest Hits. Còn với Drake, đây hoàn toàn là những ca khúc mới tinh. Bên cạnh sự thống trị của Drake, dòng nhạc hip-hop R&B, thế giới cũng được thắp sáng bởi những người đồng nghiệp tài năng, những người từng có duyên hợp tác và tạo nên những siêu phẩm cùng anh. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức sự kết hợp đỉnh cao giữa Drake và một biểu tượng quyến rũ của làng nhạc thế giới, Rihanna, với ca khúc Work.

Không chỉ dừng lại ở việc thống trị bảng xếp hạng album, Drake còn chứng minh sức hút khủng khiếp trên mặt trận đĩa đương khi hai ca khúc Janice, STFU và National Treasures lần lượt chiếm giữ vị trí số 2 và số 3 tại Anh. Thành công rực rỡ này đã đưa Iceman trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp của Drake tại thị trường Anh Quốc. Giới chuyên môn tại Mỹ cũng đang đưa ra những dự đoán vô cùng lạc quan rằng bộ ba album này sẽ tạo ra cú bùng nổ tương tự trên bảng xếp hạng Billboard 200 với doanh số tuần đầu ấn tượng, thiết lập một chuẩn mực mới về khả năng phát hành trong kỷ nguyên streaming hiện đại. Khi nhắc đến những nghệ sĩ có khả năng càn quét các bảng xếp hạng streaming như Drake, không thể không nhắc đến The Weeknd, một người em, một người đồng hương Canada với chất giọng R&B đặc trưng. Hãy cùng thay đổi không khí âm nhạc một chút với một bản hit tỷ phiêu của anh ấy ngay sau đây, thưa quý vị.

Dân à, sự kiện ra mắt bộ ba album lần này của Track diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt. Anh đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sau những tranh luận nảy lửa xoay quanh cuộc đối đầu âm nhạc Rap Beef Thế Kỷ với Kendrick Lamar. Nhiều người từng lo ngại những ồn ào này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản phẩm của Track. Thế nhưng câu trả lời của nam rapper sinh năm 1986 lại là âm nhạc chất lượng và những con showbiz nói. Thay vì bị ảnh hưởng, các sản phẩm mới lại đang cho thấy sức hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường quốc tế. Và để quý vị có cái nhìn khách quan hơn về sự đa dạng và dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa hip hop, hãy cùng nghe lại một trong những track nhạc đầy tính tự sự và kỹ nghệ chơi chữ đỉnh cao của đối thủ nặng ký Kendrick Lamar. Nobody pray for me. It been a day for me.

Dù ai thắng ai thua trong những cuộc đấu trí bằng lời rap thì suy cho cùng, khán giả vẫn là những người được hưởng lợi nhất khi liên tục được thưởng thức những tác phẩm đỉnh cao. Với Iceman và album đi kèm, Drake một lần nữa khẳng định vững chắc vị thế bất khả xâm phạm của mình trong làng nhạc thế giới. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, âm nhạc bốn phương xin mời quý vị cùng đến với giai điệu của Janis SCFU, ca khúc đang nắm giữ vị trí số 2 tại bảng xếp hạng đĩa đơn Anh Quốc, một track nhạc đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Wow, quả thật là một năng lượng thật sự bùng nổ đúng không quý vị? Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu kết hợp cùng tư duy sản xuất âm nhạc thượng thừa chính là lý do vì sao suốt hơn một thập kỷ qua, Drake chưa bao giờ hạ nhiệt. Trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc cuối cùng, một bản hit ghi dấu sự hợp tác giữa Drake và một rapper tài năng khác của thế hệ mới. Người cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trên các bảng xếp hạng, đó chính là Travis Scott. Giai điệu này như một lời chào kết đầy năng lượng gửi tới quý vị thính giả. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sickle mode.

Giai điệu rực lửa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc bốn phương ngày hôm nay. Và hy vọng bộ ba album lịch sử của Shrek cùng những câu chuyện âm nhạc thú vị đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Quốc Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông

0: Cửu Long.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ổn, đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường đại học và các nguồn lực công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế, tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn vùng.
0: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có các Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính Thành ủy và trực tuyến đến các xã phường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đang chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là kiện toàn bộ máy, mà phải nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm và nguồn lực, bảo đảm mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ còn 103 xã phường, giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang mô hình quản trị trực tiếp từ thành phố đến cơ sở.
0: Qua một năm triển khai, bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Công tác cải cách hành chính chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến xã phường đã tiếp nhận giải quyết trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt gần 99,8%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%. Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình vận hành như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, một số lĩnh vực còn vướng mắc về phân cấp phân quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực chuyên môn. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Và thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, mời quý thính giả đón theo dõi trong các chương trình thời sự tiếp theo. Chiều hôm qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành có buổi làm việc với phường Bình Thủy về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm.
1: Sau sắp nhập tổ chức và hoạt động bộ máy, phường Bình Thủy từng bước được kiện toàn, đi vào nề nếp, tinh gọn, vận hành thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi công vụ. Trên địa bàn phường có gần 1.000 doanh nghiệp công ty và trên 2.570 hộ kinh doanh cá thể, nhưng quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo chuỗi giá trị cao. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng trưởng kinh tế năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung khai thác, phát huy tối đa các lợi thế tiềm năng để phát triển theo hướng tiếp tục phát huy vai trò của công nghiệp xây dựng, để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, phường Bình Thủy thu ngân sách đạt 70,22% dự toán được giao.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thủy kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, việc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện VNEID mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi, sớm được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị, mạng phục vụ công việc. Kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới một số trường học trên địa bàn, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bình Thủy. Đây là đoạn thường xuyên bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường Bình Thủy thời gian qua. Chỉ đạo phường quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tăng trưởng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn.
0: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, lãnh đạo phường Mỹ Xuyên đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đến thăm chùa Thới Hưng và chùa Phước Lâm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc. Qua đây, lãnh đạo phường ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

0: giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đại diện các cơ sở Phật giáo đã bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hôm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là DTSD Mekong 2026, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng với biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
0: Đoàn công tác của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Sinh kế Hồng Thủy và Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê xã Hòa Tú về chương trình hỗ trợ Hợp tác xã liên kết với nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của Quỹ Thiện Tâm năm 2026.
1: Theo chương trình, các hợp tác xã đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ vay 1 tỷ đồng không lãi suất trong thời hạn 10 năm để đầu tư phát triển sản xuất. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp tìm hiểu tình hình hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu đầu tư thực tế của từng hợp tác xã. Qua đó, đề nghị địa phương và các hợp tác xã chủ động lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp, ưu tiên trang thiết bị phục vụ sản xuất để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.
0: Đoàn công tác của Đại học Cần Thơ do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Lợi nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng cũ.
1: Tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng trong thời gian qua. Theo đó, phân hiệu đã từng bước ổn định công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên tại địa phương và khu vực lân cận. Định hướng năm học tới, phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng sẽ mở rộng công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo nhu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trong đó có kế hoạch cải tạo đưa vào hoạt động khu ký túc xá để phục vụ sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, sinh hoạt và yên tâm theo học tại địa phương.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Tính cũng mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động của phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng được triển khai hiệu quả, nhất là trong công tác phối hợp tuyên truyền tuyển sinh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trường học, cũng như tăng cường gắn kết giữa nhà trường với địa phương trong các hoạt động nghiên cứu, khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Quý thính giả thân mến, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực phát triển mới của nhiều địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường đại học và các nguồn lực công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn vùng. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Tuyết.
1: Các mô hình robot giáo dục, hệ thống tự động hóa đến giải pháp quản lý thông minh, nông nghiệp số đang dần từng bước hiện diện rõ nét trong đời sống và hoạt động sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không còn là xu hướng của riêng các đô thị lớn, đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu tất yếu để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức và thu hút nguồn lực công nghệ cao. Ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
2: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực trung tâm định hình sự phát triển bền vững, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển lan tỏa dẫn dắt cả vùng và trung tâm khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới năm 2045 trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại đáng sống của Việt Nam.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố không còn phát triển đơn lẻ mà đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp,

0: đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Nếu trước đây khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thì nay nhiều doanh nghiệp công nghệ đã bắt đầu tìm đến Cần Thơ để mở rộng hợp tác, giới thiệu giải pháp mới và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thành phố đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Bộ Khoa học Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế của thành phố Cần Thơ trong không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn hướng tới cả nước và quốc tế.
2: Bài toán liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học được xem là yếu tố quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Theo các doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long là thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục thông minh, logistics và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Tổng Giám đốc Công ty Innovation Hub 4.0 chia sẻ.
3: Để kết nối nhu cầu định hướng phát triển cơ chế của chính quyền và kết nối với các thực thể khác trong hệ sinh thái, bao gồm cả các trường, các viện, tận dụng mang cái chất xám của trường, viện và các cái công ty khởi nghiệp công nghệ, kết nối với các nhà đầu tư.
0: Mới đây, thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group, đồng thời ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố. Đây được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, startup và thúc đẩy các ý tưởng công nghệ từng bước đi vào thực tiễn. Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thành phố còn hướng đến xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương có thể cùng chia sẻ nguồn lực, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Em Lý Trung Tính, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ vui vẻ nói.
4: Em học về kỹ thuật phần mềm nên là em thấy rất là thú vị luôn, rất là hay ho. Em nghĩ là có thể trong tương lai em có thể học được rất là nhiều từ những cái này. Và những cái công nghệ nó lại áp dụng trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều.
0: Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Xuân Hiệp, Phó trưởng phòng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Đại học Cần Thơ cho biết.
5: Đại học Cần Thơ sẽ cùng các sinh tổ chức định kỳ các cái, nếu tổ chức được các cái ngày đầu tư, các xúc tiến công nghệ đến các cái nước cũng như hỗ trợ các kỹ thuật và tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế.
2: Trong dòng chảy phát triển của kinh tế số, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều địa phương. Với những nền tảng đang được hình thành cùng định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tri thức trong tương lai.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai giảng lớp học và ra mắt mô hình Đồn biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số.
1: Mô hình được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao kiến thức tin học kỹ năng số cho học sinh trên địa bàn khu vực biên giới biển. Tham gia chương trình, các em được hướng dẫn sử dụng máy tính, khai thác Internet an toàn, tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và tiếp cận môi trường số. Theo kế hoạch, các lớp học được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm tại đồn biên phòng Vĩnh Hải, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và học sinh dân tộc thiểu số. Cán bộ chiến sĩ có chuyên môn công nghệ thông tin của đơn vị sẽ trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành theo phương châm học đi đôi với hành.
0: Việc ra mắt mô hình không chỉ góp phần trang bị kỹ năng số cho học sinh địa phương mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đồng hành cùng các quỹ chính quyền chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới biển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Hòa vừa tổ chức hội nghị lắng nghe dân nói lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Lắng nghe để hành động để phục vụ, số hóa đến người dân.
1: Trong không khí cởi mở, người dân địa phương đã có nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, cùng nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực hiện các chính sách pháp luật. Qua đó, các phòng ban, chính quyền địa phương đã thông tin, làm rõ các ý kiến của bà con, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
0: Hội nghị sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý nhằm kịp thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Ủy ban Nhân dân xã Kế Sách vừa tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với VNPT Kế Sách. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh, huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.
1: Tại buổi làm việc, đại diện VNPT Kế Sách đã thông tin nhanh về xu hướng chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay và giới thiệu 16 giải pháp chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các giải pháp tập trung vào nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính, truyền thanh thông minh, quản lý đất đai, y tế số, giáo dục số, an ninh trật tự, số hóa hồ sơ và nền tảng làm việc số. Buổi ký kết là bước khởi đầu quan trọng trong đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.
0: Theo quy định tại Nghị định 105/2025 của Chính phủ, hạn chót bắt buộc các cơ sở phải hoàn thành việc lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là ngày 1 tháng 7 năm 2027.
1: Thiết bị truyền tin báo cháy khi được lắp đặt sẽ tự động truyền tín hiệu báo cháy về Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Thông qua hệ thống này, lực lượng công an có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ khi có sự cố. Đồng thời, thiết bị còn giúp giám sát tình trạng an toàn của từng hộ dân, cơ sở hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ. Đây là giải pháp quan trọng để giảm tình trạng truyền tin thủ công hoặc báo cháy chậm là nguyên nhân của nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn trong thực tế. Sau khi hộ dân lắp đặt thiết bị, công an cấp xã phường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc duy trì hoạt động của thiết bị.
0: Các trường hợp thiết bị không hoạt động, bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng kéo dài sẽ được yêu cầu khắc phục theo quy định. Trên địa bàn thành phố dự kiến sẽ có trên 300.000 cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, nhà nghỉ khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình phải lắp đặt thiết bị này. Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn, kết hợp biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tham gia hoạt động có gần 200 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng thanh niên tình nguyện tăng cường về cơ sở và đặc biệt là 18 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Dịp này, đoàn đã thăm và sinh hoạt chính trị tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, khu di tích làm Giàm Cái Sình, dân hương nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công an thành phố tại phường Dị Tân.
0: Đây là dịp động viên tôn vinh những bông hoa đẹp có cách làm hay, bám sát địa bàn và tận tụy phục vụ nhân dân từ thực tiễn phong trào thi đua ba nhất. Sáng ngày 29 tháng 5, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ và kỹ năng hỗ trợ trẻ cho khoảng 70 hội viên phụ nữ.
1: Tại buổi truyền thông, các học viên được trang bị các kiến thức về định nghĩa, dấu hiệu, nguyên nhân rối loạn phổ tự kỷ, quy trình phát hiện sớm, chẩn đoán và can thiệp trẻ tự kỷ ngay trong thời điểm vàng từ 0 đến 3 tuổi. Giai đoạn này là chìa khóa giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, giảm thiểu hành vi bất thường và tăng khả năng hòa nhập cộng đồng.
0: Tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ hiện có mô hình can thiệp phổ tự kỷ cho trẻ. Quý phụ huynh có con em bị tự kỷ có thể liên hệ để làm hồ sơ tầm soát và được hỗ trợ can thiệp. Sau khi sáp nhập, phường Cái Khế có 9 điểm trường từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở với trên 5.000 học sinh. Kết thúc năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn phường đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
1: Trong đó, bậc học mầm non mẫu giáo đảm bảo các tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông 2018 về giáo dục thể chất, sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh và các chương trình khác như là dạy ngoại ngữ. Khối học sinh tiểu học, trung học cơ sở luôn đảm bảo được sĩ số, tỷ lệ học sinh xuất sắc, học sinh giỏi đạt cao. 100% học sinh hoàn thành chương trình học. So với năm học trước, năm học này tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện tăng 5-10%. Các mặt công tác khác trong trường học như là an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tối ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thế giới Tuổi Thơ 2026. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ Em.
1: Ngày hội tạo sân chơi văn hóa nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày hội năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, kết hợp triển lãm, giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.
0: Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật giao lưu

0: và biểu diễn dành cho thiếu nhi và gia đình với sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát, câu lạc bộ nghệ thuật, đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động trải nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 6. Từ ngày mai 31 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao cùng hệ thống trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trên cả nước.
1: Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nhiều nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim. Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sconnect Holding khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu và Wong Fu và Cuộc đua tam giới.
0: Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên, không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, mà đây còn là mô hình tích hợp giúp vận tải điều hành công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại.
1: Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu, được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành xem xét di dời đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 và chỉnh trang đô thị khu vực phía nam thủ đô.
1: Theo đề xuất, doanh nghiệp kiến nghị di dời hạ tầng đường sắt và ga hành khách từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án trong năm 2026. Đồng thời, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có ga hành khách và ga hàng hóa tại trạm Ngọc Hồi.
0: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đầu mối sản xuất xăng dầu và phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6.
1: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chỉ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1 tháng 6 tới. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Coop Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Sài Gòn Coop lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi: an toàn, tiện lợi và tươi ngon.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, Coop Food vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Sài Gòn Coop trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Trong thời gian tới, Sài Gòn Coop cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Coop Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị. Từ ngày 17 đến ngày 19

0: tháng 7 tới tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là sân chơi quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
1: Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, Nvidia, TikTok hay Instagram trước khi bước vào vòng thi chính thức. Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
0: Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. WHO khẩn trương thúc đẩy nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị. Nhiều nước như Mỹ, Mexico, Canada tăng kiểm soát nhập cảnh giữa lúc Ebola bùng phát mạnh tại Congo.
1: Đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm gia tăng lo ngại toàn cầu khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng, đồng thời đã ghi nhận ca bệnh tại Uganda. Trước diễn biến này, Mỹ, Mexico và Canada thông báo phối hợp triển khai các biện pháp y tế công cộng đối với người nhập cảnh từ các khu vực có nguy cơ cao ở châu Phi, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. WHO cho biết đang phối hợp với cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo mở rộng hoạt động xét nghiệm, trong khi các chuyên gia cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể so với thống kê hiện nay.
0: Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi và WHO vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola lan rộng tại châu lục này. Thông tin từ CDC Châu Phi cho biết, ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là hai quốc gia đã ghi nhận các ca bệnh do nhiễm virus Ebola, thì có 10 quốc gia khác trong khu vực cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm cao. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO nhận định quy mô dịch bệnh trên thực tế có thể lớn hơn nhiều. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các triệu chứng ban đầu thường giống như bệnh cúm, sau đó là các triệu chứng nặng hơn xuất hiện cùng với tình trạng xuất huyết nội và ngoại, được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm. Bệnh có nguy cơ tử vong cao với tỷ lệ trung bình khoảng 50%. Hàng ngàn hộ gia đình tại khu vực Đông Nam nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng mất nước trong đợt nắng nóng kỷ lục tuần này khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh sau một mùa xuân khô hạn, làm bộc lộ những hạn chế của hệ thống hạ tầng cấp nước đã xuống cấp.
1: Anh đang đối mặt với áp lực nguồn nước sau đợt nắng nóng kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình trong các tháng gần đây, khiến nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh và nhiều hồ chứa chịu sức ép. Tình trạng này làm gia tăng chỉ trích đối với các công ty cấp nước tư nhân do thiếu đầu tư vào hạ tầng, dẫn đến sự cố nguồn cung và tràn nước thải thường xuyên. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nước Emma Hardy kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường chuẩn bị trước các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng phổ biến. Ủy ban biến đổi khí hậu Anh cũng cảnh báo nước này sẽ đối mặt với những mùa hè nóng và khô hạn hơn, đồng thời cần đầu tư khoảng 14,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái được coi là một trong những ưu tiên trọng tâm trong chính sách phát triển bền vững quốc gia của Algeria. Chính vì lẽ đó, mới đây Algeria đã tổ chức hội thảo quy mô lớn tại thủ đô với chủ đề Algeria đa dạng sinh thái nhằm đẩy mạnh chiến lược về đa dạng sinh học của quốc gia Bắc Phi này.
1: Algeria đã hoàn thiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2025-2030 phù hợp với khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal được thông qua tại COP15. Bộ trưởng Môi trường và Chất lượng Cuộc sống Calder Gricu cho biết chiến lược mới xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành, đồng thời chú trọng hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Đã chú ý, Algeria dự kiến xây dựng bảo tàng quốc gia đầu tiên về đa dạng sinh học tại Algeria, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.
0: Sự kiện cũng diễn ra với nhiều hoạt động hưởng ứng như triển lãm ảnh, chiếu phim tài liệu về động vật hoang dã và phát hành bộ tem chuyên đề về đa dạng sinh học. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-myung đã chỉ thị tăng tốc triển khai kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng thống kêu gọi tăng cường năng lực vệ quốc gia trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng AI, công nghệ máy bay không người lái và phát triển tàu ngầm hạt nhân.
1: Bộ trưởng Quốc phòng An Yu-baek cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu tự chế tạo tàu ngầm tấn công bằng năng lượng hạt nhân, sử dụng urani làm giàu thấp và dự kiến hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa thập niên 2030. Seoul kỳ vọng loại tàu này sẽ tăng cường năng lực răn đe nhờ khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài và tính cơ động cao. Hàn Quốc cũng khẳng định tiếp tục tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

0: thông qua hợp tác với IAEA.
1: Meta dự định lần đầu tiên thu phí người dùng đối với các tính năng trí tuệ nhân tạo khi công ty tìm kiếm nguồn doanh thu mới cho kỷ nguyên AI ngoài quảng cáo.
0: Meta sẽ triển khai các gói thuê bao trả phí cho ứng dụng và website Meta AI, đánh dấu bước đi mới trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và Google Gemini trên thị trường trí tuệ nhân tạo. Công ty giới thiệu hai gói Meta One Plus giá 7,99 đô la Mỹ một tháng và Meta One Premium giá 19,99 đô la Mỹ một tháng, cung cấp thêm công cụ, dung lượng xử lý, khả năng xử lý các yêu cầu phức tạp cùng nhiều tính năng nâng cao, đồng thời vẫn duy trì phiên bản miễn phí. Các gói dịch vụ sẽ được thử nghiệm từ tháng tới tại Singapore, Guatemala và Bolivia.
1: Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần vang lên vài giai điệu đầu tiên là cả một khoảng trời ký ức ùa về. Đó có thể là những năm tháng học trò vô tư, những người bạn từng đồng hành, những rung động đầu đời hay những giấc mơ tuổi trẻ từng cháy hết mình. Âm nhạc luôn có một khả năng kỳ diệu như thế, lưu giữ thanh xuân trong từng câu hát, từng giai điệu và từng cảm xúc mà thời gian khó có thể xóa nhòa. Chương trình âm nhạc hôm nay với chủ đề âm nhạc và những ký ức thanh xuân qua các bài hát quốc tế đã trở thành một phần tuổi trẻ của nhiều thế hệ yêu nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc nổi tiếng của Coldplay, Viva La Vida. Với giai điệu đầy năng lượng cùng phần hòa âm hoành tráng, bài hát từng trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ khắp thế giới. Không chỉ nói về vinh quang và sự đổi thay, Viva La Vida còn gợi cảm xúc của những năm tháng tuổi trẻ luôn muốn bước ra thế giới rộng lớn để sống hết mình với ước mơ.

Thanh xuân đôi khi đơn giản chỉ là những ngày bình thường, nhưng sau này nhớ lại là trở thành điều đẹp nhất. Best Day of My Life mang tinh thần tích cực, trẻ trung và đầy cảm hứng, giống như những chuyến đi cùng bạn bè, những tiếng cười vô tư hay những ngày tháng từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta cùng thưởng thức.

Nói tiếp chương trình là We Are Young. Bài hát là một lời nhắc rằng tuổi trẻ có thể đầy sai lầm, bốc đồng, nhưng cũng chính vì thế mà đáng nhớ. Chỉ cần còn đam mê và còn bạn bè bên cạnh, chúng ta vẫn có thể hát vang giữa những năm tháng đẹp nhất đời mình.

Có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đặc biệt không phải vì nó hoàn hảo, mà bởi sau này nhìn lại, mọi khoảnh khắc vui buồn để trở thành kỷ niệm không thể thay thế. Và phần tiếp theo, chúng ta cùng gặp lại những giai điệu từng đi qua tuổi học trò và những rung động đầu đời của rất nhiều người. Photograph giống như một cuốn album ký ức được kể bằng âm nhạc. Qua giọng hát nhẹ nhàng của Estoran, bài hát đưa người nghe trở về với những hình ảnh quen thuộc của tuổi trẻ, những cái ôm dội, những bức ảnh cũ và những người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình. Loving can hurt.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian con người dám mơ nhiều nhất, và Counting Star chính là tinh thần ấy. Khát khao được sống khác biệt, được theo đuổi điều mình tin tưởng thay vì chỉ chạy theo những giới hạn quen thuộc. Một bài hát sôi động, vừa mang tinh thần tự do rất đặc trưng của thanh xuân.

rồi sẽ đến lúc mỗi người trưởng thành theo cách riêng của mình. Bạn bè có thể xa nhau, những con đường cũ cũng đổi khác, nhưng âm nhạc thì vẫn ở đó, như chiếc vé đưa ta trở về những năm tháng vô tư nhất. Và hai bài hát cuối cùng hôm nay là những giai điệu dành cho những ai từng đi qua thanh xuân với thật nhiều cảm xúc. See You Again không chỉ là một ca khúc nhạc phim nổi tiếng mà còn trở thành bài hát của tình bạn, sự chia xa và những ký ức của tuổi trẻ không thể nào quên.

Khép lại chương trình hôm nay là Youth, ca khúc mang tinh thần của tuổi trẻ, tự do, nổi loạn, yêu hết mình và sống không hối tiếc. Chúng ta cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, những giai điệu thanh xuân vừa rồi chắc hẳn là giúp quý vị tìm lại một phần ký ức tuổi trẻ của riêng mình rồi, nơi có những ước mơ từng rất lớn, những tình cảm từng rất chân thành, là những năm tháng dù mà có đi xa đến đâu, ta vẫn luôn muốn một lần quay lại. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe.

Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Kỳ Diệu qua tiếng hát truyền cảm của Mai Hường. Tiếp sau đây, Giang Hồng Ngọc sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của Vũ Thành An có tựa đề Đời Đá Vàng.

Quý vị vừa lắng nghe Giọt Lệ Sầu là một trong những tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của Phan Đinh Tùng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Văn Phụng, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, qua phần thể hiện của Tuấn Nghĩa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Quang Thi Thơ qua phần thể hiện của La La Trần. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm Buồn Ơi Chào Mây, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Đây là ca khúc được ông viết bằng lối tự sự sau cuộc tình lỡ, như để bày tỏ tâm trạng về chuyện tình buồn. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình Những Ca Khúc Vượt Thời Gian của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với nội dung Người bị tổn thương đừng tổn thương người khác. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16 giờ 35 hộp thư thính giả, 17 giờ 30 chương trình lắng nghe đời thường. Sẽ cùng quý vị chậm lại đôi chút để cảm nhận những câu chuyện chân thật, những lát cắt bình dị và những giá trị đẹp trong cuộc sống thường ngày. 19 giờ đến 19 giờ 55 là hai chương trình Những tình khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ, 20 giờ 30 chương trình Dạ cổ tri âm, 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương tiếng sáo đêm trăng, 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: khẽ làm tổn thương không bao giờ đẹp bằng người biết biến tổn thương thành nhân hậu. Có người đi qua giông bão mang theo những vết hằn trong tim, để rồi khi chạm vào người khác, nỗi đau ấy là vô tình cứa thêm một vết thương trên da thịt họ. Nhưng cũng có người dù trải qua bao nhiêu thương tích, bao nhiêu vết nứt chưa được chữa lành, họ vẫn chọn dùng nó để biến tất cả đau thương trở thành nơi tình yêu hiện lên thêm một lần nữa. Có lẽ người từng làm chúng ta đau cũng đã bị tổn thương, và chính họ cũng chưa được chữa lành. Nhưng một vết thương trên da thịt mình không phải là lý do để nó phải hiện hữu thêm một vết thương khác trên cơ thể của một ai đó. Và một vết sẹo trong tâm hồn mình cũng không mấy đẹp đẽ để nó phải xuất hiện thêm một lần nữa nơi trái tim của người khác. Tại sao ta lại không tự ôm lấy nó, biến nó thành tình yêu, lòng thương, để nơi chính ta cũng trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Nhà văn Nam Cao cũng từng phải thốt lên rằng: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai của người khác để thỏa lòng ích kỷ của mình. Kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác trên chính đôi vai của mình. Khi làm tổn thương một ai đó, có thể ta sẽ chiến thắng trong một khoảnh khắc. Nhưng với người ta, liệu họ có thể quên đi? Nên nỗi đau mình để lại đôi khi sẽ ở rất lâu trong lòng của người khác. Vết thương ấy được thì có thể điều trị bằng thuốc, nhưng lại khó có thể tự mình chữa lành được vết thương trong tâm trí. Ai cũng bị tổn thương ít nhất một lần trong đời. Ngược lại, mọi người đều làm tổn thương người khác trong suốt cuộc đời mình. Không quá lời khi nói rằng cuộc sống là một quá trình không ngừng làm tổn thương, bị tổn thương và hồi phục trong các mối quan hệ với những người khác. Rất dễ để gây ra tổn thương, nhưng để phục hồi tổn thương thì cần có thời gian và nỗ lực. Tùy thuộc vào độ sâu của vết thương mà có thể mất vài ngày hoặc vài tháng, và một số vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được. Nếu vết thương trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể sẽ khép mình trước những người yêu quý. Vì vậy, để sống lâu dài và hạnh phúc bên những người thương yêu, chúng ta không chỉ cần luyện tập để không làm tổn thương người khác, mà còn phải tích cực chăm sóc và chữa lành vết thương của họ. Nếu chưa thể yêu thương nhau thật nhiều, thì ít nhất cũng xin đừng làm tổn thương nhau vô cớ. Cuộc đời của mỗi người đều có những trắc trở, những nỗi niềm riêng, nhưng tình yêu thương và sự tử tế lại luôn là điều mà ai cũng có thể lựa chọn. Trên đời này, có thể lòng trắc ẩn không mua được những thứ cao sang quyền quý, nhưng nó là thứ có thể chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc, biến những khoảng cách thành vòng tay, và những tổn thương lại hóa thành tình yêu rộng lớn. Nỗi đau không phải là một cái cớ, những người xung quanh không có nghĩa vụ phải chịu đựng vết thương của ta. Họ có thể yêu thương, thấu hiểu và hỗ trợ khi ta cần, nhưng chỉ khi ta sẵn sàng đối mặt với nỗi đau của mình mà không biến nó thành cái gai để liên tục làm tổn thương người khác. Sống và nỗ lực nhưng phải luôn đi cùng sự lương thiện, bởi suy cho cùng, sau tất cả, tử tế mới là vẻ đẹp đáng quý nhất của một con người. Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K4 mở ngày 23 tháng 5 năm 2026, khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website của công ty tại địa chỉ xổ số longan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
1: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé vé 6 chữ số mang ký hiệu 5K5 mở ngày 30 tháng 5 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An, thành phần gồm có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, và các thành viên Hội đồng: ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; ông Lê Hồng Phước, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh; ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký Hội đồng; bà Trần Ngọc Nhung, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên viên; và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, Tổ phó Tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc mở thưởng, Hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Trần Ngọc Nhung công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 8 có số 19, tức là 19.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải 8 về số kiến thiết Long An có số 19, tức là 19.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải bài có số 671, tức là 671.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải bài. Vé số kiến thiết Long An có số 671, tức là 671.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chẩn hành thứ nhất giải 6 có số 4840, tức là 4840.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 4840.

0: Kết quả lần trận hành thứ hai của giải 6 có số 6045, tức là 6045.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6. Vé số kiến thiết Long An có số 6045, tức là 6045.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 6733, tức là 6733.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6. Vé số kiến thiết Long An có số 6733, tức là 6733.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải năm có số 7680, tức là 7680.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải năm. Vé số khuyến khích Long An có số 7680, tức là 7680.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần dưới 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hạ thứ nhất của giải tư có số 90019, tức là 90.019.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 90019, tức là 90.019.
0: Tiếp theo là lần trận hành thứ hai của giải tư. Mời trận hành máy.

0: Kết quả lần chẩn hành thứ hai của giải tư có số 48890, tức là 48890.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 48890, tức là 48890.
0: Tiếp theo là lần chẩn hành thứ ba của giải tư. Mời chẩn hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư có số 78557, tức là 78.557.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 78557, tức là 78.557.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành thứ tư của giải tư có số 46949, tức là 46949.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 46949, tức là 46949.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hàng thứ 5 của giải tư có số 00891, tức là 00000891.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 00891, tức là 00000891.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 16517, tức là 16517.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 16517, tức là 16517.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải tư có số 49159, tức là 49.159.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 49159, tức là 49.159.
0: Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: là 50.587.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3. Vé số kiến thiết Long An có số 50587, tức là

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 35072, tức là 35072.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3, vé số kiến thiết Long An có số 35072, tức là 35072.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhiệt có số 63833, tức là 63833.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì. Vé số kiến thiết Long An có số 63833, tức là 63833.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 82250, tức là 82.250.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải nhất. Vé số kiến thiết Long An có số 82250, tức là 82.250.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 981576, tức là 981576. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 981576, tức là 981576. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 19, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 671, giải 6 400.000 đồng các vé mang số 4840, 6045, 6733, giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 7680, giải 4 3 triệu đồng các vé mang số 90019, 48890, 78557, 46949, 00891, 16517, 49159. Giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 50587, 35072. Giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 63833. Giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 82250. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 981576.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: anh Phan Trọng Nghĩa ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh nhiều năm nay sau khi di chúc của ông để lại có hiệu lực nhưng anh vẫn chưa được tiếp quản tài sản. Bị bích lối đi, người dân phải leo rào để tìm đường sinh hoạt. Địa phương có thông tin phản hồi đến bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh và anh Trần Quốc Khanh ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ được rõ. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, chương trình có nhận được đơn thư của ông Lê Minh Hưng ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thư ông gửi về chương trình có nội dung như sau.
2: Ông đang sử dụng một thửa đất khai quang từ năm 1992, có diện tích khoảng 2.300 m². Nay ông có nhu cầu xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ ra Ủy ban Nhân dân xã bị từ chối cấp sổ với lý do là đất của ông đang tranh chấp với hàng xóm. Nguyên nhân do người hàng xóm thường xuyên xích mích về hàng rào với gia đình của ông, phía người này nhiều lần gửi đơn đề nghị yêu cầu không cấp sổ đỏ cho gia đình của ông.
1: Trong trường hợp này, người hàng xóm vẫn chưa nộp đơn khởi kiện, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai. Ủy ban Nhân dân xã chỉ dựa vào việc gửi đơn đề nghị không cấp sổ để xác định đất đang có tranh chấp nên từ chối cấp sổ. Nay ông hỏi quy trình cấp sổ đỏ được quy định như thế nào? Trường hợp của ông bị từ chối cấp sổ đỏ là đúng hay sai? Ông Lê Minh Hưng thân mến.
2: Khoảng 16 điều 3 luật đất đai năm 2024 nêu rõ, đất đang có tranh chấp trong quá trình được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định cụ thể tại điều 236. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp hoặc một trong các bên tranh chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do tòa án giải quyết. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này thì các bên tranh chấp được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 điều này. Khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
1: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục không tiếp nhận hồ sơ hoặc dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký, trừ trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau.
2: Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc hồ sơ không đủ, thành phần hoặc không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ thông tin theo quy định. Nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan người có thẩm quyền tố tụng yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật. Nhận được văn bản thông báo về việc kê khai tài sản thi hành án. Nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc của Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã thụ lý đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai hoặc đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nhận được văn bản của Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền về việc đã thụ lý đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nhận được văn bản của Trọng tài Thương mại Việt Nam về việc thụ lý đơn giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất. nhận được văn bản yêu cầu dừng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đăng ký biến động đất đai do chuyển nhượng, nhận, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đang được thế chấp và đã đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, nhưng hồ sơ đăng ký đất đai, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho không có văn bản của bên nhận thế chấp về việc đồng ý cho bên thế chấp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do bên nhận thế chấp hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện để xử lý tài sản thế chấp. Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án khác có sử dụng đất hoặc công trình xây dựng thuộc các dự án này tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai mà chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp là tài sản đã chuyển nhượng, đã bán, trừ trường hợp bên nhận thế chấp và bên mua tài sản có thỏa thuận về việc tiếp tục dùng tài sản này làm tài sản thế chấp và thực hiện đăng ký thay đổi bên bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
1: Dựa vào nội dung thư của ông trình bày, việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cấp sổ đỏ cho gia đình ông là trái với quy định của pháp luật. Ông có thể khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính này của Ủy ban Nhân dân xã để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quý vị thân mến, anh Phan Trọng Nghĩa ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trình bày.
2: Năm 2015, anh và mẹ của anh được chỉ định thừa kế nhiều tài sản có giá trị theo di chúc của ông nội để lại. Trong đó có hơn 3.700m2 đang sử dụng để làm trường mầm non tư thục Thanh Xuân. Tuy nhiên, kể từ thời điểm mở thừa kế đến nay, anh vẫn chưa tiếp nhận quản lý trường này. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều trước đây có công văn phản hồi liên quan đến kiến nghị đề xuất của trường mầm non. Trong đó có nội dung thống nhất công nhận ông Phan Trọng Nghĩa là chủ đầu tư trường mầm non theo giấy di chúc của ông Phan Văn C để lại. Đề nghị ông tổ chức tiếp quản, thành lập hội đồng trường và liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp thức hóa quyền sử dụng đất đai và thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.
3: Em có nhiều lần phản ánh về cái vấn đề mà trường mầm non Thanh Xuân á, là tài sản hợp pháp của em nhưng mà hiện tại là đang có tranh chấp. Thì trong cái thời gian tranh chấp đó em có nhờ cơ quan chức năng địa phương xử lý nhưng xử lý không có thỏa đáng. Thì em cũng mong muốn là cơ quan địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Hiện tại phần tài sản vẫn còn đứng tên ông nội của anh. Các giấy tờ hiện do cha của anh quản lý, vì vậy anh chưa thể sang tên theo quy định. Nay hai cha con anh đang phát sinh tranh chấp về quyền quản lý ngôi trường.
4: Cái trường hợp này có hai phần riêng biệt. Thứ nhất là đối với đất. Để xác định con thưa cha có được luật pháp bảo vệ hay không thì trước hết phải xem đất đó là của ai. Để theo thông tin bản cung cấp thì đất đó của ông nội, của ông bà nội. Ông bà nội vẫn đứng trên giấy tờ đất. Và hiện nay cha mẹ bạn đã ly hôn. Điều này có nghĩa là nếu ông bà của bạn đã qua đời thì đây là di sản thừa kế ông bà nội để lại cho cha bạn. Chỉ có cha bạn được hưởng thôi. Ngay cả mẹ bạn cũng không có quyền gì đối với phần đất này. Do đó nếu bạn kiện cha để lấy đất đó, thì luật pháp không công nhận, luật pháp không bảo vệ bạn. Vấn đề thứ hai là đối với cái trường mầm non đó, tôi nói cái phần kiến trúc và cái hoạt động của trường thôi. Thì chúng tôi không rõ là trường mầm non này là do

0: ai đầu tư. Nếu trường này do cha mẹ bạn đầu tư trước đây, thì phần kiến trúc của trường học và hoạt động cái thu nhập của trường này đó là tài sản chung của cha mẹ bạn. Người có quyền yêu cầu chia tài sản này cũng là mẹ bạn, chứ bạn không có quyền.
1: Dự phát sinh tranh chấp, anh có thể liên hệ tòa án khu vực 1 để nơi đây thụ lý và giải quyết. Sau khi bản án có hiệu lực, anh tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký kê khai theo quy định. Quý vị thân mến, anh Đặng Quốc Thiên ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ có hỏi: anh đang thuê nhà dài hạn nên muốn sửa chữa lại nhà do một số chỗ bị sụt lún làm bong tróc lớp gạch nền. Vậy trường hợp này anh có cần sự đồng ý của chủ nhà hay không? Có cần lập hợp đồng thuê trong giao dịch cho thuê nhà hay không? Anh Đặng Quốc Thiên thân mến, theo khoản 1 điều 131 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về cải tạo nhà ở như sau.
2: Điều 131 cải tạo nhà ở. Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình. Người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý. Ngoài ra, tại khoản 1 điều 132 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về cải tạo nhà ở đang cho thuê, cụ thể: bên cho thuê nhà ở có quyền bảo trì, cải tạo nhà khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp vì lý do bất khả kháng, bên thuê nhà ở có trách nhiệm để cho bên thuê nhà ở thực hiện công việc bảo trì, cải tạo nhà ở.
1: Như vậy, cải tạo nhà mà không được sự đồng ý của chủ nhà là không được phép. Chủ nhà có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Về lập hợp đồng thuê trong giao dịch cho thuê nhà theo Luật Nhà ở năm 2023 quy định rõ giao dịch cho thuê nhà có cần lập hợp đồng cho thuê gồm:
2: họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên, mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá, thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán cho thuê mua, cho thuê nhà ở, phải ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên về việc sửa chữa hư hỏng của nhà ở trong quá trình thuê mua, cam kết của các bên, thỏa thuận khác, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, ngày tháng năm ký kết hợp đồng, chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và ghi rõ chức vụ của người ký.
1: Giao dịch cho thuê nhà cần lập hợp đồng thuê giúp bảo vệ quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về hình thức cho thuê nhà. Quý vị thân mến, lối đi sinh hoạt duy nhất của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh và con trai Trần Quốc Khanh ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ bị hàng xóm rào bích do tranh chấp đất, không có lối đi ra đường, cuộc sống của gia đình đang gặp nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh ở phường An Bình sống trong cảnh muốn ra khỏi nhà phải leo qua hàng rào như thế này, hoặc đi nhờ phần đất của người khác vì lối đi duy nhất đã bị rào kính. Không chỉ gây bất tiện sinh hoạt hàng ngày, việc bị bích lối đi còn ảnh hưởng đến việc đi học của con trẻ, vận chuyển hàng hóa, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố khẩn cấp.
3: Hiện nay xảy ra tranh chấp với hộ dân hàng xóm kế bên đang bị rào chắn không có lối đi ra lộ giao thông nông thôn, nhà không thể sinh hoạt được. Em mong muốn là cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận xử lý để cho nhà em một lối đi, tại vì gia đình em bây giờ 7 nhân khẩu đang bị nhốt trong hàng rào không thể ra ngoài, con cái không đi học được, mẹ già không thông khám bệnh được.
2: Theo anh Khanh, con của bà Nguyệt, việc phát sinh tranh chấp xuất phát từ năm 2013 khi hộ giáp ranh đăng ký lại biến động đất đai, chỉnh lý thửa đất giữa giấy tờ và thực tế có diện tích khác với nhau. Trong khi một bên cho rằng đây là lối đi đã tồn tại từ lâu, vẫn còn đứng tên sổ đỏ của ông bà nội anh, thì bên còn lại khẳng định đó là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình họ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên liên hệ đến Ủy ban Nhân dân phường An Bình, được cán bộ tiếp công dân nơi đây thông tin. Hiện tại, vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất chấm dứt hành vi ngăn cản của ông đang được Tòa án Nhân dân khu vực 1, Cần Thơ thụ lý. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường không thụ lý giải quyết và có thông báo đề nghị gia đình chờ kết quả giải quyết của tòa án. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, chủ sở hữu động sản bị dây bọc bởi các bất động sản khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng thì có quyền yêu cầu mở lối đi hợp lý.
1: Dù đang trong quá trình thụ lý, tòa án hoàn toàn có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để mở lối đi tạm thời trong quá trình thụ lý vụ án. Điều 114, điều 127 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một số công việc nếu việc không có lối đi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục cho đương sự. Vì vậy, gia đình anh cần có đơn yêu cầu gửi đến chánh án tòa án nhân dân khu vực 1 kèm các chứng cứ chứng minh được tình trạng cấp bách này. Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.

0: mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng quan tâm trong chương trình.
1: Cần Thơ nâng chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Nghị quyết 68 tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, mở ra cơ hội để đồng bằng sông Cửu Long tái cơ cấu mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại hơn.
1: Hội cựu chiến binh với những việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, thể hiện tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, mang niềm tin trong nhân dân về một nông thôn ngày càng đổi mới.
0: Các địa phương đơn vị ở Cần Thơ chủ động phòng ngừa thiệt hại khi bước vào mùa mưa bão. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có các Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính Thành ủy và trực tuyến đến các xã phường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đang chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là kiện toàn bộ máy mà phải nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ còn 103 xã phường, giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang mô hình quản trị trực tiếp từ thành phố đến cơ sở. Qua một năm triển khai bộ máy mới, cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến xã phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt gần 99,8%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%.
1: Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình vận hành như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, một số lĩnh vực còn vướng mắc về phân cấp phân quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực chuyên môn. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành vừa có buổi làm việc với phường Bình Thủy về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm.
1: Sau sắp nhập tổ chức và hoạt động bộ máy phường Bình Thủy từng bước được kiện toàn đi vào nề nếp, tinh gọn vận hành thông suốt.

0: phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi công vụ. Trên địa bàn phường có gần 1.000 doanh nghiệp công ty và trên 2.570 hộ kinh doanh cá thể, nhưng quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo nguồn giá trị cao. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng trưởng kinh tế năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung khai thác, phát huy tối đa các lợi thế tiềm năng. Để phát triển theo hướng tiếp tục phát huy vai trò của công nghiệp xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ. Tính đến ngày 20 tháng 5 2026, phường Bình Thủy thu ngân sách đạt 70,22% dự toán được giao.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thủy kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố. Việc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện VNEID mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi. Sớm được trang bị, đồng bộ hệ thống thiết bị, mạng phục vụ công việc. Kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới một số trường học trên địa bàn, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bình Thủy. Đây là đoạn thường xuyên bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường Bình Thủy thời gian qua. Chỉ đạo phường quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tăng trưởng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh.
0: Theo dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, mục tiêu của Đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Cùng với đó là thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước, hòa bình độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Chiều nay, Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức lễ vinh danh năm học 2025-2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Buổi lễ có sự tham gia của hơn 200 học sinh trường phổ thông FPT Cần Thơ. Tại đây, nhà trường tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia môn tin học. Các học sinh tham gia các đội tuyển đạt giải cao ở các cuộc thi như VS Robotics World Championship tổ chức tại Hoa Kỳ, cuộc thi Robotics quốc tế tại Panama, cuộc thi tại Hoa Kỳ năm 2025, cuộc thi giả lập doanh nghiệp châu Á, dân dân.
1: Cũng tại buổi lễ, các danh hiệu do nhà trường đánh giá xét chọn được trao tặng cho các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập, trong các phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thiện nguyện, dân dân. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập bệnh viện 31 tháng 5 2022, 31 tháng 5 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình bệnh viện đại học tiên tiến với ba trụ cột chiến lược, đó là khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Theo thống kê năm 2026, các chỉ số lượt khám bệnh ngoại trú, nội trú, các trường hợp cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật đều tăng từ 2 đến hơn 17 lần so với năm đầu thành lập.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã đạt được đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua. Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và phát triển ngành y tế trên địa bàn thành phố. Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long DTISD Mekong 2026 với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn như biến đổi khí hậu, chi phí logistics cao, hạ tầng liên kết chưa đồng bộ và sức cạnh tranh doanh nghiệp còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là cú hích quan trọng mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong vùng. Phóng viên Lâm Trực sẽ thông tin về nghị quyết này với nội dung từ Nghị quyết 68 đến khát vọng bứt phá của doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị cùng nghe.
0: Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Kinh tế tư nhân đóng góp từ 55 đến 58% GDP. Những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Theo Bộ Tài chính, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng trong 2 tháng đầu năm, gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gần 35.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 70%. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nơi kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực, Nghị quyết 68 không chỉ mang ý nghĩa về chính sách mà còn tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, chuyển từ sản xuất thô sang chế biến sâu, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Trung An cho rằng, điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất hiện nay là nghị quyết được triển khai thực chất đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
2: Từ cái thực tế ở doanh nghiệp mình, nhìn ra các cái doanh nghiệp ở đồng nghiệp, ở khắp đồng bằng sông Cửu Long, ở nhiều ngành nghề, thì tôi thấy là riêng với cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước mình ấy, thì rất là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển để mà cùng chung với lại đất nước phát triển. Cái nghị quyết 68 là một cái khẳng định các doanh nghiệp rất là đồng tình. Tuy nhiên để mà triển khai cái nghị quyết 68 này, cái điều mà doanh nghiệp chúng tôi băn khoăn nhất, nó vẫn là cái triển khai từ nghị quyết đi ra cuộc sống.
0: Cũng theo ông Thái Bình, trong bối cảnh đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp đang được triển khai mạnh tại đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp tư nhân sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ trong lĩnh vực lúa gạo, nhiều doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chủ động đổi mới mô hình sản xuất để thích ứng với yêu cầu phát triển xanh và chuyển đổi công nghệ. Còn bà Đào Thị Như Hè, giám đốc công ty Sài Gòn Kim Hồng cho biết, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nông dân triển khai giải pháp giảm lượng giống gieo xạ, hỗ trợ tiếp cận máy móc và thiết bị sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.
3: Về doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao có những cái chương trình trả góp cho người dân để họ có thể dễ tiếp cận, hoặc là chúng tôi cũng kết nối cho những cái hộ hoặc là người nông dân khi tham gia mua máy sản phẩm của chúng tôi thì để làm cho họ một cái group, giống như mình giới thiệu việc làm cho những cái hộ mà khi hết mùa vụ mình có thể là chạy qua các địa điểm khác làm để làm sao cho người dân nhanh thu hồi vốn.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, điểm cốt lõi của Nghị quyết 68 không chỉ nằm ở ưu đãi cho doanh nghiệp mà còn là thay đổi tư duy quản lý. Từ tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy đồng hành và phục vụ doanh nghiệp được xem là yếu tố quyết định khả năng phát triển dài hạn của khu vực kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

0: Ông cho rằng, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều nút thắt về đất đai, tín dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, số doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới còn ít, thậm chí có thời điểm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp gia nhập. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long lại có lợi thế lớn khi nhu cầu toàn cầu về lương thực thực phẩm và nông sản chất lượng cao ngày càng tăng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong vùng chuyển mạnh sang chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng.
1: Khi mà một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, các chủ trương mà được triển khai đồng bộ và các vấn đề bổ trợ được hỗ trợ, thì tôi nghĩ là nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa rất là tích cực. Bởi lẽ là tất cả người dân, doanh nghiệp, họ khi có điều kiện thuận lợi thì họ sẽ mạnh dạn bước ra đầu tư. Và chúng ta thấy trong xu thế ngày nay thì mọi tầng lớp, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên khi ra trường thì họ đang muốn khởi nghiệp, họ muốn bước ra để phát triển. Thì như vậy thì các nguồn lực đó chúng ta phải tận dụng để họ có điều kiện tốt nhất. Và với điều kiện đó thì cái việc mà đạt được cái mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp không phải là khó.
2: Có thể nói nghị quyết 68 không chỉ tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để đồng bằng sông Cửu Long tái cơ cấu mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại hơn. Khi doanh nghiệp thực sự được tháo gỡ khó khăn, được tạo điều kiện phát triển và đồng hành lâu dài, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của vùng và của cả nền kinh tế đất nước. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, đại diện công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng đưa ra chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2026-2027 nhằm phát triển mía nguyên liệu trên địa bàn phường Dị Tân, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ.
0: Để phát triển vùng mía nguyên liệu tại xã Quả Lựu và phường Dị Tân, công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng hỗ trợ không hoàn lại đối với những diện tích đang trồng các loại cây khác, đất khai quang, phục hóa, chuyển sang trồng mía với mức hỗ trợ là 8 triệu đồng một hecta và 2 triệu đồng một hecta mía trồng lại và hợp đồng sản xuất tối thiểu 3 vụ mía liền kề 2026-2027, 2027-2028 và 2028-2029.
2: Đến vụ thu hoạch thì công ty tổ chức kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu. Nếu như đảm bảo mía đủ độ chín, công ty sẽ thông báo kế hoạch đốn chặt và sản lượng đốn chặt cho hộ trồng mía biết để chuẩn bị đốn chặt theo kế hoạch. Công ty đảm bảo phương tiện vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển mía nguyên liệu từ ruộng mía về nhà máy cho hộ trồng mía. Hộ trồng mía chịu trách nhiệm về chi phí đốn chặt mía và bốc xếp mía lên phương tiện vận chuyển.
0: Địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ từng là thủ phủ mía của đồng bằng sông Cửu Long với diện tích lên tới 14.000 đến 15.000 hecta. Đường bắp bên tự việc bán cho nhà máy đường. Đến nay khu vực này có diện tích giảm mạnh còn trên dưới 3.000 hecta. Phần lớn diện tích mía hiện nay được nông dân trồng để bán mía cây ép nước giải khát vì có đầu ra ổn định và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với bán mía nguyên liệu. Do vậy, theo lãnh đạo phường Dị Tân và xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết, niềm tin với cây mía trong người dân đã không còn như trước, nên để phát triển lại được vùng mía nguyên liệu trên địa bàn, cần thực hiện mô hình điểm để người dân thấy được hiệu quả mới có thể phát triển như trước đây.
2: Thưa quý vị, tại Cần Thơ, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những thay đổi rõ nét nhất không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà còn ở cách cộng đồng cùng nhau tham gia kiến tạo không gian sống. Ở nhiều vùng quê, ánh sáng từ những tuyến đường sắc xanh của hoa kiển dàn lối đi hay là hình ảnh lá cờ Tổ quốc trước mỗi ngôi nhà đang dần trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Đằng sau những chuyển động đó là sự đồng hành bền bỉ của người dân và các tổ chức ở cơ sở, trong đó có lực lượng cựu chiến binh. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương sau đây.
0: Năm 2025, tại ấp 5, xã Đại Hải, Hội Cựu chiến binh phối hợp cùng các đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài khoảng 1.500 mét từ hộ ông Tư Diệp đến hộ ông Tám Lý. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng. Trong đó 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng cũ, phần còn lại được quy động xã hội hóa và đóng góp ngày công lao động của người dân địa phương. Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô công trình mà ở cách thức triển khai. nhà nước, tổ chức hội và người dân cùng tham gia ngay từ khâu đóng góp đến thực hiện. Đây là mô hình cho thấy sự chuyển dịch từ thụ hưởng sang đồng kiến tạo trong xây dựng hạ tầng nông thôn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Bà Lê Thị Dung, ấp 5, người dân xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, nói:
3: trước khi chưa có đèn thì học sinh đi lại hơi khó khăn, hơi cọ quẹt. Bây giờ có đèn rồi sáng sủa đi thuận tiện hơn. Có đèn sáng rồi đi tập thể dục, đi theo xóm đồ chơi cũng thuận tiện hơn.
0: Nếu như công trình chiếu sáng tạo nền tảng hạ tầng, thì năm 2026 tại ấp Kinh Ngay, mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc tiếp tục mở rộng sang chiều sâu xã hội. Trên tuyến đường dài khoảng 1.200m từ hộ ông Trần Văn Đáp đến hộ ông Lê Văn Ngò, các hội viên cựu chiến binh phối hợp cùng người dân thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục, trồng hoa gian đường, chỉnh trang lề đường và tổ chức cảnh quan dân cư. Cùng với đó, 48 cột cờ được củng cố và 43 lá cờ tổ quốc được trao mới, tạo nên sự thống nhất về không gian văn hóa cộng đồng. Ông Quỳnh Văn Đô, ấp Kinh Ngay, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
4: tôi thấy là hội cựu chiến binh và các đoàn thể vận động ra lắp đường, tôi rất mừng vui. Trong thời gian tới là cũng làm là vận động anh em bà con vậy đó, bảo quản cho nó cao ráo sạch sẽ vậy đó, cho mình bà con mình đi dễ dàng hơn.
0: Hội cựu chiến binh xã Đại Hải hiện có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua các hội viên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp vận động chẩn chắc người dân cùng thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư, trở thành lực lượng lan tỏa gắn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm chung trong mỗi người dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đại Hải nhấn mạnh:
5: trong thời gian tới, hội sẽ cố gắng là giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, rồi là vận động hội viên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các đợt thi đua và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
2: Thưa quý vị, từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, tinh thần bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được nối dài trong thời bình trên những con đường quê đang sáng đèn và trong niềm tin của người dân về một nông thôn ngày càng đổi mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản số 16 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động rà soát sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
0: Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Tại Cần Thơ, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đã và đang gây mưa trên địa bàn thành phố. Vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển và gây mưa dông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Theo đó, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 30mm một giờ. Trong mưa dông đề phòng, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình

0: giao thông và cơ sở hạ tầng, nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố và vùng trũng thấp. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng xã phường đa soát hoàn chỉnh các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng chống. Trong đó cần tính toán chi tiết việc quy động lực lượng phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi mưa lớn, dông lốc, sạt lở xảy ra. Khi có thiên tai xảy ra, phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư, để người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, bước vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở, cây xanh ngã đổ, tai nạn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dự báo tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, vì vậy công tác chủ động phòng ngừa đang được ngành chức năng địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tập trung triển khai.
0: Tại các bến đò, công tác đảm bảo an toàn cho hành khách được siết chặt. Áo phao, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa được trang bị đầy đủ. Cầu bến, phương tiện vận chuyển cũng được kiểm tra, sửa chữa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Giang On, chủ bến đò Cô Bắc, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Chúng tôi có họp anh em lại để mà quán triệt cái tinh thần là khi có mưa dông lớn hoặc là có sóng gió lớn thì chúng ta tạm dừng lại trong thời gian hết sóng gió thì mới được hoạt động tới. Cái này thứ nhất, cái thứ hai là phải tuân thủ theo các quy định của luật giao thông thủy nội địa là cho bà con hành khách phải mặc áo phao và khi phương tiện hoạt động thì chúng ta phải đóng cửa. Hoặc là quy định cho hành khách phải tự bảo vệ cái tài sản của mình như là xe để tránh ngã đổ.
0: Song song đó, các địa phương cũng tăng cường rà soát hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, công viên, khu dân cư, trường học, bệnh viện, những cây có nguy cơ được mé nhánh, chằn chống kịp thời để hạn chế tình trạng ngã đổ khi mưa dông. Ông Trần Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy nhấn mạnh.
3: Giờ mùa mưa bão thì cũng có ban lập cái ban chỉ huy phòng thủ, thì ban đó thì do tôi làm trưởng ban thì cũng đã xây dựng kế hoạch, cũng chỉ đạo các ngành, phòng kinh tế, công an phường, trung tâm vụ tập hợp, rồi các khu vực, các ngành liên quan thì kiểm tra, rồi vận động dân, rồi phát quang, rồi rà soát cái hệ thống điện, rồi cáp viễn thông.
0: Ông Lê Kinh Đô, hiệu trưởng trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho rằng.
4: Thì hàng năm nhà trường có hai đợt thuê mướn bên công ty công trình cây xanh đó, là vào tháng 4 và vào tháng 8 hàng năm là đều có đội ngũ đến kiểm tra để mà mé các cái nhánh cây mục rỗng cũng như là kiểm tra về bộ rễ sinh trưởng của các cây để các cây có thể là chắc và không có bị rơi rụng các nhánh hay là gây ngã đổ mà ảnh hưởng đến các em học sinh ở trong sân trường.
0: Đối với khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở, các xã phường cũng tăng cường kiểm tra hiện trạng, kịp thời khắc phục những điểm hư hỏng cục bộ, đồng thời đề xuất ngành chức năng thành phố xử lý những vị trí sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thế An Đông và bà Trần Thị Thoan, Bí thư trưởng khu vực 2 phường Thế An Đông cùng cho biết.
5: Đi rà soát kiểm tra tổng thể là hết tất cả các cái điểm có nguy cơ sạt lở và đánh giá phân tích là chỗ nào là có nguy cơ cao và chỗ nào có nguy cơ. Từ cái cơ sở đó thì cũng có cái vấn đề kiến nghị các sở ngành thành phố để làm sao tham mưu thành phố để có cái vấn đề chủ trương cũng như là có cái giải pháp hỗ trợ cho địa phương để làm sao giảm tải được cái thiệt hại thấp nhất.
6: Qua những điểm sạt lở xuất hiện ở trên cái tuyến dọc bờ sông Trà Nóc thì về những cái điểm nhỏ thì tụi tôi cũng đã vận động người dân là cũng như là gia cố để tạm thời để đảm bảo cho mùa mưa.
1: Mùa mưa bão năm nay dự báo có nhiều diễn biến khó lường, vì vậy chủ động phòng ngừa, củng cố lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ sẽ góp phần xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thời gian còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp tại phòng tình huống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu điều đó có lợi cho Mỹ và thỏa mãn các điều kiện đề ra.
0: Trước đó, trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng thông báo về cuộc họp tại phòng tình huống, đồng thời nhắc lại những yêu cầu lâu nay rằng Iran phải nhất trí không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân cũng như mở lại tuyến hàng hải quan trọng tại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng viết rằng Tehran sẽ phải rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và không được thu phí qua lại tuyến hàng hải này. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa tại các cảng biển của Iran. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ phối hợp di dời và tiêu hủy urani làm giàu của Iran. Về khoản bồi thường xung đột mà Iran yêu cầu, ông Trump viết sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ các điều kiện trên và cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Đối với Iran, trọng tâm các cuộc đàm phán hiện nay là chấm dứt xung đột và trong giai đoạn này không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động làm giàu urani hoặc uranium đã làm giàu của Tehran. Về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ông nhấn mạnh việc quản lý eo biển trong tương lai chỉ liên quan đến Iran và Oman.
0: Liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, tờ The New York Times ngày hôm qua dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết dự thảo bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran bao gồm cả các điều khoản về quỹ đầu tư hậu xung đột với khả năng chuyển hàng tỷ đô la vào Iran nếu thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Đây là quỹ đầu tư quốc tế được Mỹ tạo điều kiện và kế hoạch xây dựng quỹ này sẽ được thảo luận trong quá trình đàm phán tiếp theo.
1: Trong khi đó, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, cơ quan mới được Iran thành lập nhằm giám sát hoạt động hàng hải và yêu cầu các tàu vận tải tuân thủ quy định của Tehran tại eo biển Hormuz, tuyên bố là sẽ tiếp tục hoạt động không gián đoạn sau khi bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
7: Thông báo kết quả mở thượng vé số kiến thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng kỳ 5K5, mở thưởng ngày 30 tháng 5 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 19. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 671. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 4840, 6045, 6733. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7680. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 90019, 48890, 78557, 46949, 00891, 16517, 49159. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 50587, 35072. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 63833. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 82250. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 981576. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hạng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hạng 100.000.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

Thu Trang xin được chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Dạ thưa quý vị, như mọi hôm, giờ này là giờ tan tầm, giờ tan học, đường phố đông đúc hơn. Nhưng chiều nay mọi thứ đã khác hơn. Chiều nay chạy ngang mấy con đường quanh trường học, không còn cảnh phụ huynh đứng chờ kín trước cổng trường, không còn tiếng trống tan học hay là dòng xe nối dài lúc hơn 4 giờ chiều. Thành phố hình như cũng thưa đi một chút. Lúc này nhiều gia đình chắc đang tranh thủ đưa con đi chơi đâu đó sau một năm học căng thẳng. Có nhà chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm.

0: Hãy lắng nghe đời thường sẽ được cùng quý vị đi qua những câu chuyện như thế.
1: Chuyện trong tuần.
0: Trong tuần này, Cần Thơ lại có thêm nhiều chuyện để bà con mình quan tâm, từ chuyện làm ăn đi lại cho tới áp lực phát triển của một đô thị trung tâm vùng. Và chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại thành phố Cần Thơ đầu tuần cũng thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ là những con số tăng trưởng đặt ra cho thành phố, mà còn là câu chuyện làm sao để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, người dân có thêm cơ hội việc làm, đời sống tốt hơn. Chuyện trong tuần chiều đây sẽ được bắt đầu từ câu chuyện đó.
2: Vâng, thưa quý vị, hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển thời gian tới. Chương trình làm việc diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững sau sáp nhập, đồng thời phải xử lý nhiều điểm nghẽn về đầu tư công, thủ tục hành chính, dự án tồn động và hạ tầng liên kết vùng. Tại buổi làm việc, vai trò của thành phố Cần Thơ tiếp tục được Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh.
3: Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua, và có thể nói đây cũng là những đóng góp rất quan trọng trong cái nỗ lực phát triển chung của cả nước, và vai trò vị trí của thành phố thì rất là quan trọng trong cái tiến trình phát triển của khu vực và của đất nước. Thì trên cơ sở đó thì chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.
2: Tuy nhiên, trước yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, nhiều vấn đề về phát triển của thành phố Cần Thơ đã được nhìn nhận thẳng thắn. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thành phố Cần Thơ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, cách làm để tạo động lực phát triển mới. Thông điệp ấy cho thấy áp lực phát triển đang được đặt ra rất rõ với thành phố Cần Thơ. Bởi trong bối cảnh không gian phát triển đã mở rộng sau sáp nhập, nếu vẫn điều hành theo cách cũ, thành phố sẽ khó tạo ra tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng. Đáng chú ý, người đứng đầu chính phủ nhiều lần nhắc đến yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.
3: Phải có những cái sáng tạo, đột phá, dám nghĩ và kiến tạo. Thế theo cái tinh thần là kiến tạo phát triển, chứ không phải chúng ta là toàn là phục vụ theo hành chính đơn thuần, là phục vụ người dân và doanh nghiệp, mà bây giờ chúng ta phải kiến tạo phát triển.
2: Điều đó cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết thủ tục hành chính, mà chính quyền phải chủ động mở đường cho phát triển, mạnh dạn đề xuất cơ chế mới thay vì chờ đợi. Từ thực tế phát triển hiện nay của thành phố, lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu Cần Thơ phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Chúng ta phải cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở ngành, các phường xã. Bây giờ Cần Thơ được giao tốc độ tăng trưởng là như vậy, thì từng ngành, từng lĩnh vực phải xây dựng kịch bản tăng trưởng là bao nhiêu. Trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, trong lĩnh vực nông nghiệp, trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là phải tăng trưởng bao nhiêu, các ngành, các lĩnh vực phải giao chỉ tiêu, rồi phải đặt chỉ tiêu cho các doanh nghiệp, cho các địa phương, các sở ngành, và có tất cả những nhiệm vụ đó phải có đầu ra, có kết quả, có trách nhiệm, và chúng ta phải thường xuyên đôn đốc và triển khai thực hiện.
2: Không chỉ là câu chuyện con số, mà phía sau đó là bài toán tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm nhịp phát triển của thành phố nhiều năm qua. Một trong những nội dung được Thủ tướng đặc biệt quan tâm tại cuộc làm việc lần này là tiến độ giải ngân đầu tư công. Bởi phía sau những dự án chậm tiến độ không chỉ là câu chuyện thủ tục, mà còn là nguồn lực đang bị đóng băng, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và niềm tin đầu tư. Cũng tại đây, người đứng đầu chính phủ yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn động kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển.
3: Như đồng chí Bộ Tài chính, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính nói là tổng quy mô mà vốn đầu tư của các dự án đang gặp khó khăn vướng mắc là trên 200.000 tỷ. Ôi, đấy là một cái nguồn lực rất lớn, trong khi chúng ta đi tìm nguồn lực ở đâu thì nằm trong tay chúng ta nếu chúng ta giải phóng được những dự án đó. Mà Trung ương cho hết rồi, Trung ương cho rồi, Bộ Chính trị cho rồi, Quốc hội, Chính phủ cho rồi, bây giờ là vấn đề tổ chức thực hiện.
2: Nhiều dự án kéo dài nhiều năm không chỉ làm lãng phí quỹ đất, nguồn vốn, mà còn làm chậm cơ hội phát triển của thành phố. Ở góc độ dài hạn, Thủ tướng cũng đặt ra định hướng phát triển rõ hơn cho thành phố Cần Thơ với các lĩnh vực công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Đây được xem là những lĩnh vực có khả năng tạo sức bật mới cho thành phố Cần Thơ trong vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ đặt mục tiêu thu hút đầu tư, lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu thành phố phải cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, Bởi doanh nghiệp chỉ có thể mạnh dạn đầu tư dài hạn khi thủ tục được

0: rút ngắn, môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn. Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, yêu cầu nâng cao hiệu lực thực thi công vụ cũng được đặt ra rõ ràng hơn. Vì cuối cùng, hiệu quả bộ máy sẽ được đo bằng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và giữa rất nhiều vấn đề về tăng trưởng, đầu tư hay hạ tầng, cuộc làm việc vẫn dành sự quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội. Trong phần kết luận, Thủ tướng tiếp tục lưu ý thành phố phải quan tâm nhiều hơn đến nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
1: Một trong những quan trọng nhất là triển khai một cách có hiệu quả cái chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Phải tập trung làm quyết liệt nhất là đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc. Nhưng mà sau đó các đồng chí phải kiến nghị với Bộ Y tế được giao rồi, khám rồi, phát hiện ra rồi. Thì điều trị thế nào, chữa bệnh như thế nào là vấn đề rất lớn.
0: Bởi mục tiêu cuối cùng của phát triển vẫn là nâng cao chất lượng sống cho người dân, hướng đến sự phát triển nhanh nhưng phải bền vững và hài hòa. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy, phía trước thành phố Cần Thơ sẽ có rất nhiều áp lực phải vượt qua, từ tăng trưởng đầu tư hạ tầng đến chất lượng điều hành và phục vụ người dân. Nhưng giữa những câu chuyện lớn về phát triển, điều làm nên sức sống thật sự của một đô thị đôi khi lại bắt đầu từ những điều rất bình dị, như tiếng hát vang lên mỗi buổi chiều trong một lớp học nhỏ miễn phí dưới lòng thành phố, nơi nhiều em nhỏ tìm thấy niềm vui, sự tự tin và một khoảng trời riêng cho tuổi thơ của mình. Mời quý vị chúng ta cùng đến với Hơi thở quê mình tuần này.
2: Hơi thở quê

con học cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài Quán thì con còn thích những bài Lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều, hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.

0: Mỗi tuần vài buổi tối, lớp dân ca giọng cổ miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều lại sáng đèn. Bên trong lớp học nhỏ này, những câu hò điệu lý của Nam Bộ vẫn đang được gìn giữ theo cách rất riêng. Tiếng sông Lan gõ nhịp đều đều, tiếng guitar phím lõm ngân lên mộc mạc. Những câu giọng cổ cũ lại được cất lên giữa lòng đô thị hiện đại. Không khí ấy đã nhắc nhớ rằng đơn ca tài tử Nam Bộ chưa bao giờ mất đi và sẽ tiếp tục được lưu truyền chính từ những lớp học miễn phí, từ những người truyền nghệ có tâm, như nghệ nhân ưu tú Ái Hằng.
1: Tôi có đi đến đâu hoặc ở đến nơi nào, tôi cũng chú ý, tức là tôi sẽ tìm tòi và phát hiện những cái nhân tố tặng mà từ đó thì mình mới truyền cái lửa đam mê qua cho các bé được, tạo sân chơi cho con nữa, tức là mình sẽ có những cái sân chơi phải cho con trải nghiệm, giao lưu, học hỏi rồi thi, tất cả các cái là mình sẽ cho con trải nghiệm. Qua đó thì con nó sẽ có cái tinh thần và cái động lực để mà các cháu có thể là tiếp lửa được với cô.
0: Đơn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại từ năm 2013. Nhưng với những nghệ nhân ở miền Tây, điều quan trọng nhất vẫn là con người nghe, con người học và con người truyền lại. Ở thành phố Cần Thơ hiện nay, nhiều lớp học miễn phí về đơn ca tài tử, dân ca, giọng cổ vẫn đang được duy trì tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cơ sở và các câu lạc bộ cộng đồng. Trong đó, lớp học tại nhà văn hóa Ninh Kiều được xem là một điểm hẹn quen thuộc của những người yêu nghệ thuật truyền thống. Điều đáng quý là lớp học này hoàn toàn miễn phí, người dạy không nhận thù lao. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi vẫn đều đặn đến lớp mỗi tuần chỉ với mong muốn giữ lại tiếng đờn quê hương cho lớp trẻ.

0: Những lớp học như vậy đang góp phần giữ cho đờn ca tài tử không bị cũ đi trong mắt người trẻ. Bởi đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, đó còn là văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Tiếng đờn ấy từng theo người dân đi mở cõi phương Nam, từng vang lên trên ghe xuồng bến nước giữa những đêm trăng sau mùa gặt. Nó mang cái tình của người miền Tây, một mạc mà sâu nặng. Và hôm nay, giữa một thành phố đang phát triển nhanh như Cần Thơ, việc vẫn còn những lớp học miễn phí dành cho đờn ca tài tử là điều rất đáng quý.
1: Ở giữa sân chơi cộng đồng thì đây là một cái loại hình mới nhưng rất hay.
2: Biết thêm được cái nguồn gốc của đờn ca tài tử, cũng như là biết thêm được những cái lòng bản nhịp của đờn ca tài tử, và nó ứng dụng vào công việc hàng ngày của em. Em có thể hát được tốt hơn, phục vụ khách du lịch.
0: Di sản nghệ thuật đờn ca tài tử đang được giữ bằng con người cụ thể, bằng những buổi học, bằng tiếng đàn, câu ca còn vang lên mỗi tối. Nhiều du khách khi đến Bến Ninh Kiều hay các điểm du lịch cộng đồng ở Cần Thơ vẫn thích ngồi nghe vài câu vọng cổ giữa không gian sông nước. Không cần sân khấu lớn, chỉ cần tiếng đờn cất lên là đã thấy cả hồn cốt miền Tây hiện diện. Không chỉ biểu diễn phục vụ du lịch, thành phố Cần Thơ hiện cũng đang quan tâm hơn đến việc bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử thông qua các câu lạc bộ cơ sở liên quan tài tử và các lớp truyền dạy cộng đồng. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa địa phương mà thành phố đang triển khai. Nhưng có lẽ điều chạm đến người ta nhiều nhất vẫn là hình ảnh những em nhỏ ngồi chăm chú học từng câu ca giữa tiếng đàn bộc mạc vang lên bên dòng sông Hậu. Chừng đó thôi cũng đủ để đờn ca tài tử Nam Bộ tiếp tục sống giữa đời sống hôm nay.
3: Nhờ những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này, thu hút được thêm những khách du lịch.
0: Dần thưa quý vị, và để những giai điệu Nam Bộ không chỉ nằm trong ký ức của người lớn tuổi, mà vẫn đang được những đứa trẻ hôm nay cất lên bằng tất cả sự hồn nhiên và yêu thích. Chỉ cần còn người nghe, còn người học, còn người ngân nga vài câu vọng cổ bên dòng sông Hậu, thì đờn ca tài tử Nam Bộ vẫn còn sống mãi. Và bản nhạc chiều hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe một bản quen thuộc của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, tiếng đàn kìm mộc mạc nhưng sâu lắng, mang theo cái tình rất riêng của miền sông nước. Bài bản Phụng Hoàng, tiếng đàn kìm của soạn giả Hồng Úc, qua phần trình bày của nghệ sĩ Hồng Ni thuộc đoàn cải lương Hương Tràm.

lời nhắn chiều cuối tuần. Quý vị thân mến, có những giá trị không cần quá ồn ào để tồn tại, như tiếng đờn kìm, câu giọng cổ hay những lớp học miễn phí vẫn âm thầm sáng đèn mỗi tối ở các nhà văn hóa, câu lạc bộ, cộng đồng. Để giữa nhịp sống hiện đại, người miền Tây vẫn còn giữ được một gốc rất riêng cho văn hóa quê mình. Và có lẽ, điều đẹp nhất của đờn ca tài tử không chỉ nằm ở tiếng ca, mà ở chỗ, qua bao đổi thay, người ta vẫn còn muốn ngồi lại với nhau, nghe một câu giọng cổ, giữ một tiếng đàn quê.

0: theo dõi chương trình trên sóng phát.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 18 giờ.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng. Báo chí quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La. 9.950 phạm nhân được đặc xá trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp ô tô, xe máy phối hợp triển khai thông tư 50 về lộ trình xăng E10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng những chân trời kết nối khai mạc tối nay. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ giữa đội Đà Nẵng và Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, nhưng hai bên vẫn giằng co từng điều khoản hòa bình. Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo vườn Bách Thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây trò chai cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Và cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kyan Peng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin từ Singapore.
1: Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa quốc hội hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Thammam Sanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả, khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ AIPA và Diễn đàn Nghị viện Quốc tế mà quốc hội hai nước là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN của Singapore 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
2: Tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh định hướng của Capital Land tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Capital Land, nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Capital Land tiếp tục là đối tác đầu tư dài hạn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore trong giai đoạn mới. Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, đến Việt Nam. Tiếp ông Wong Kim In, Tổng Giám đốc Sembcorp, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp. bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship. Tổng Giám đốc Simcorp luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, trước đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành SAS, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. Tổng Giám đốc điều hành SAS cho biết công ty rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty C-Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công ty quan tâm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm. Tiếp ông Lô Chin Hua, Giám đốc điều hành Kipper, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hoan nghênh tập đoàn nghiên cứu, đề xuất các mô hình hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số, bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu, hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp lãnh đạo tập đoàn UOB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị UOB hợp tác đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực phát triển các ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực, thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các giải pháp huy động vốn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trung tâm tài chính của Việt Nam.
0: Trước đó sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất. Bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn, nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu. Tin tưởng hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về tập đoàn và Trung tâm Bảo trì Đầu máy Toa xe, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Nhấn mạnh, Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng giúp tiết kiệm chi phí. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.
0: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá bài phát biểu đã đưa ra những thông điệp quan trọng về hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò của nước vừa và nhỏ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột. Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Channel New Asia đánh giá việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu mở màn tại diễn đàn quốc phòng hàng đầu châu Á cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Các nhà phân tích được Nikkei dẫn lời cho rằng bài phát biểu phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Bloomberg đặc biệt chú ý tới quan điểm cho rằng củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay chạy đua vũ trang. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động đối ngoại tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về những kỳ vọng chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương.
5: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những kỳ vọng cho chuyến thăm lần này ạ?
6: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Philippines. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức, thể hiện sự tin tưởng chính trị ở mức độ cao nhất. Về kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mang tính toàn diện bao quát tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, từ thương mại, văn hóa, an ninh cho đến sự phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để hai nước rà soát đánh giá lại toàn bộ quan hệ và khẳng định nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới.
5: Theo đại sứ, đâu là những thành tựu quan trọng và thực chất nhất trong hợp tác giữa Philippines và Việt Nam những năm gần đây ạ?
6: Trong suốt 50 năm qua thì quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm nổi bật nhất là giao lưu nhân dân và du lịch ngày càng sôi động. Đã có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 du khách Việt Nam tới Philippines. Thành quả này có được nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Philippines thay vì phải quá cảnh qua nước thứ ba như 10-15 năm trước. Thứ hai là hợp tác giáo dục. Ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học và sau đại học. Đồng thời, sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập tại Philippines. Về hợp tác văn hóa, điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được biểu diễn tại khu di tích Intramuros ở Manila, sự kết nối về giá trị truyền thống giữa hai dân tộc. Thứ ba là hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục đi vào chiều sâu với các chương trình đào tạo ngôn ngữ như là sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại Philippines và quân nhân Philippines học tiếng Việt tại Việt Nam. Dự kiến Việt Nam còn chuẩn bị đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước. Thứ tư là hợp tác kinh tế và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư sâu tại Việt Nam. Và ngược lại thì việc Vingroup đưa xe điện vào thị trường Philippines là bước đi đúng thời điểm, hỗ trợ chúng tôi giải quyết thách thức năng lượng và thúc đẩy giao thông xanh.
5: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương, đa phương cũng như là trong vai trò thành viên của ASEAN?
7: The two leaders are expected to...
6: Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi đối với quan hệ hai nước trong thập kỷ tới là vô cùng tích cực. Về kinh tế thì lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới ngoài thương mại truyền thống như gạo hay là linh kiện bán dẫn, đặc biệt là hợp tác vận hành các cảng quốc tế mà Philippines có nhiều kinh nghiệm. Về kinh tế biển xanh thì đây là dư địa hợp tác rất lớn vì cả hai đều là quốc gia biển. Trong khuôn khổ ASEAN và đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, có lợi ích và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thảo luận trong khối. Philippines thúc đẩy sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN để tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tài nguyên biển.
5: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel trước chuyến thăm cấp nhà nước Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6.
8: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định 179 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
1: Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 đến 3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách, trong đó có một ủy viên trung ương đảng, cơ cấu khác do đảng ủy chính phủ đề xuất. Tập thể thường trực đảng ủy gồm bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư đảng ủy chuyên trách kiêm nhiệm là ủy viên trung ương đảng nếu có. Các ủy viên ban thường vụ đảng ủy là phó thủ tướng, bộ trưởng bộ, quốc phòng, công an, ngoại giao, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, tập thể thường trực đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra từ 11 đến 13 người. Đảng ủy chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc gồm ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo và dân vận, văn phòng.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
9: Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước. Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Về quy trình xét duyệt đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.
10: Thì ngay sau khi mà có quyết định thì các cơ sở giam giữ thì đều tổ chức quán triệt thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng tiêu chuẩn điều kiện từng phạm nhân, rà soát đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của phạm nhân để có đơn đề nghị. Các tổ đội cũng sẽ rà soát bình xét theo quy trình. Sau khi mà có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thì các cái cơ quan chức năng thành lập các tổ thẩm định liên ngành. Và trên cơ sở kết quả của các tổ thẩm định liên ngành thì Ban chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiến hành họp xét và sau đó thì gửi xin ý kiến các bộ ngành và các thành viên hội đồng tư vấn và sau đó thì hội đồng tư vấn mới tổ chức họp và rà soát. Thì có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định.
9: Để tạo điều kiện cho những người được đặc xá thực hiện nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đã có hơn 15.000 phạm nhân được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng.
0: Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang.
11: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thực tiễn chứng minh mô hình mới đã từng bước đi vào vận hành ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 75% so với dự toán được giao. Toàn bộ 54 xã phường đặc khu đều tăng thu ngân sách. Cùng với phát triển kinh tế, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Nhận định yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc vận hành ổn định mà đã chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu.
12: Mô hình chính quyền hai cấp là mô hình mới, cho nên nó đòi hỏi sự dũng cảm, sáng tạo, rồi những bài học kinh nghiệm để đánh giá. Và đặc biệt, các đồng chí phải cố gắng khắc phục những khó khăn với mô hình mới. Chúng ta có chức năng mới, tư duy mới, hành động mới, với những tình cảm, trách nhiệm trung tâm, với tất cả trách nhiệm trước đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng quê hương Quảng Ninh chúng ta thực hiện được các mục tiêu.
0: Cũng giống như Quảng Ninh, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đảm bảo hoạt động lãnh đạo điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
13: Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Cần Thơ cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ chưa được khắc phục triệt để, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ, công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết.
14: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
0: Hôm nay trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 công bố khởi xướng điều tra mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin nêu rõ.
1: Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra. Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
0: Bộ Công Thương vừa đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý bảo hành tăng cường tư vấn kỹ thuật, đảm bảo việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo nhân dân và các dân tộc du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Phóng viên Trấn Long thông tin.
15: Trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia. Du khách Đinh Thúy Hằng tới từ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
16: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Trước kia là huyện Yên Châu thì chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cái quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
15: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hecta xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
17: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên Tổ quốc biết đến ạ.
15: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
0: Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Tây Nguyên trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
18: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Tây Nguyên, ông Nguyễn An Sơn ở xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vẫn đều đặn kiểm tra từng đường nước ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình. Trước đây chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn, nhưng vài năm gần đây nếu tưới theo cách cũ, giếng sẽ cạn khi còn tưới được nửa chừng. Tưới nước nhỏ giọt như hiện tại vừa tốn ít điện vừa thích nghi với nguồn nước ngầm lưu lượng thấp.
19: Thay vì là mình phải cầm vòi mình tưới thì cái lượng nước rất là hao. Cái thứ hai nữa là mình tốn kém cái thời gian. Thực tế mà nói dùng cái hệ thống tưới tự động này á, cái tưới nhỏ giọt này á, thì một là tiết kiệm nước, hai là đỡ công. Từ chỗ đó thì mình mới được cái hiệu quả cũng như cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
18: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, chất lượng hay giảm chi phí đầu vào, mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cà phê sầu riêng càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân năm 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Đáng lo ngại, ở những khu vực không có hoạt động khai thác lớn, mực nước ngầm vẫn suy giảm liên tục. Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, trong nhiều năm, người dân vẫn xem nước là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
20: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản lý, các nhà quản trị, các doanh nghiệp. Thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Nhưng bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực. Thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm có hiệu quả cái tài nguyên nước.
18: Thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước cho Tây Nguyên là đòi hỏi cấp bách. Và để đạt được những thay đổi đủ lớn, cần nguồn lực tài chính tương ứng, từ hệ thống tưới nước tiết kiệm, hồ chứa quy mô nhỏ đến mô hình nông nghiệp sinh thái, tất cả đều đòi hỏi chi phí đầu tư không nhỏ, vượt quá khả năng của nhiều hộ nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh tại miền Trung Tây Nguyên cần có cơ chế tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
21: Ngành ngân hàng đã ban hành cái sổ tay rủi ro môi trường cũng như là rủi ro về tín dụng xanh. Như vậy khi cấp tín dụng cũng đều quan tâm đến là cái đối tượng này thì cho vay thì đều được hưởng cái lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên ban hành ra tiêu chí xanh và hiện nay các ngân hàng đang vướng mắc, các tổ chức tín dụng cũng không dám mạnh dạn để cho vay, bởi vì nếu tiêu xác định tiêu chí sai thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề lãi suất được ưu đãi mà vốn của ngân sách. Vì vậy và chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo với nhà nước và để báo cáo chính phủ chỉ đạo là các bộ ngành triển khai làm sao sớm đưa ra cái tiêu chí này cho nó phù hợp.
18: Giữ an ninh nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp, mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Bởi chỉ khi biết giữ lại từng giọt nước hôm nay, vùng đất này mới có thể giữ được dòng chảy phát triển cho mai sau.

0: Đó, tiếng Anh vẫn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm, thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy khá nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm và tự tin nộp bài trước giờ kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, có độ phân hóa nhưng không quá đánh đố. Đặc biệt, đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, nhiều câu hỏi quen thuộc với dạng bài các em đã ôn tập trong thời gian qua. Những bạn học lực khá giỏi hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm 9, 10, trong khi các bạn còn lại cũng nắm chắc điểm trung bình khá trong tay. Em Phạm Đặng Gia Huy và em Phạm Ngọc Như Nguyệt, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
1: Đề thuộc dạng cơ bản nhưng mà có sự phân hóa cao giữa các bạn học sinh. Có những câu mà thể thực sự đọc rất là kỹ thì lúc đấy mình mới có thể và hiểu được đúng bản chất vấn đề. Nhìn sơ qua là khoảng từ 4 đến 5 câu, chắc là trong khoảng 8,5 trở lên.
2: Đó là em sẽ khoảng tầm trên 9. Đề này chủ yếu cơ bản, nếu mình có sai thì chủ yếu là sai do không đọc kỹ đề thôi ạ.
0: Sau hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và ngoại ngữ, phần lớn thí sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã vượt qua ngày thi quan trọng nhất về mặt tâm lý. Tuy nhiên, nhiều em cũng xác định không được chủ quan bởi môn toán thi vào sáng mai được xem là môn thi có tính quyết định lớn tới khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Sáng mai 31 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội.
3: Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Những Chân Trời Kết Nối chính thức khai mạc. Trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ mở màn cho mùa lễ hội năm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu hai đội bắn.
4: Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề thiên nhiên, kết hợp âm nhạc du dương cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Đội pháo hoa Đà Nẵng gửi thông điệp thiên nhiên là nguồn sống, là tình yêu và khát vọng. Ông Nguyễn Nhật Vũ, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng cho biết.
5: Đối với cái đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam thì cũng đã thi đấu rất nhiều ở trên trường đấu quốc tế. Nhưng mà thi đấu ở sân nhà cảm thấy tự tin hơn, được cái sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Chúng tôi muốn làm thế nào mà cống hiến cho khán giả, người xem chạm được đến cái cảm xúc nhất trong cái đêm trình diễn.
4: So tài với chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội Jiangxi Jiangfeng của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Năm nay, đội pháo hoa của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa có lịch sử hàng nghìn năm trong ngành công nghiệp pháo hoa trên thế giới. Với màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Ông Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa GNC Jiangfeng của Trung Quốc cho biết.
6: Đội Trung Quốc mang đến Đà Nẵng nhiều thiết bị và hiệu ứng pháo hoa hiện đại đặc sắc nhất từ Trung Quốc mà chưa từng xuất hiện tại DIFF trước đây. Bên cạnh đó, phần thiết kế và kịch bản trình diễn cũng được đầu tư với nhiều điểm mới nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
4: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 với 6 đêm thi của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau Trung Quốc và Australia.
3: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày có mưa dông rải rác, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo từ ngày 1 tháng 6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 1 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng nhưng ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore. trong đó khẳng định vai trò trung

0: tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhóm phóng viên Phương Hoa, Ngọc Diệp thông tin từ Singapore.
1: Nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới phức tạp hiện nay, Tổng thống Jose Ramos Horta thẳng thắn thừa nhận các cấu trúc an ninh hiện tại bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần cải tổ cho phù hợp với tình hình mới. Tổng thống Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, Tổng thống Jose Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Jose Ramos Horta đề xuất.
2: Tôi nghĩ tất cả các quốc gia có liên quan đều đặc biệt quan tâm đến một khu vực hòa bình và ổn định. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử COC đang được tất cả các bên tích cực đàm phán, có lẽ cần đưa ra ý tưởng về một vùng biển hòa bình cho Biển Đông.
1: Trong ngày hôm nay, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề đang nổi lên như quản trị căng thẳng liên khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, sự xáo trộn trong an ninh hàng hải tại châu Á, hay những ưu tiên trong bối cảnh cục diện chiến lược đang thay đổi của châu Á.
0: Những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, song các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, lằn ranh đỏ không thay đổi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của ông chủ Nhà Trắng cũng đã được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.
4: Tổng thống rất kiên nhẫn, ông ấy sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Đây không phải là bất kỳ thỏa thuận nào, mà là một thỏa thuận thực sự tốt cho nước Mỹ.
3: Về phía Iran, giới chức nước này cũng lập tức bác bỏ những gì họ gọi là các yêu cầu mang tính áp đặt từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei trong một tuyên bố khẳng định Iran sẽ không chấp nhận ngôn ngữ phải làm từ bất kỳ quốc gia nào và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia của Iran.
4: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được sự hiểu biết cuối cùng. Hiện nay trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh chứ không phải thảo luận chi tiết về các vấn đề hạt nhân.
3: Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và chấm dứt mọi hình thức hạn chế. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc quản lý eo biển thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát hiện nay vẫn bảo đảm tàu thương mại lưu thông bình thường. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã có 24 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, dưới sự phối hợp với giới chức Iran.
0: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét loạt đề xuất thuế mới đối với dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu giai đoạn 2028-2034 với kỳ vọng đạt được khoảng 11 tỷ euro mỗi năm.
5: Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU bước vào đàm phán then chốt về khung tài chính đa niên, văn kiện định hình ưu tiên chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Trong các đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến nhận được sự đồng thuận cao hơn cả. EC ước tính mức thuế 3% trên doanh thu ròng lĩnh vực này có thể mang lại khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm. Thuế dịch vụ kỹ thuật số được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn nhất khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Theo phương án xem xét, mức thuế 3% sẽ áp dụng với doanh thu từ quảng cáo số, hoạt động trung gian và khai thác dữ liệu người dùng, chủ yếu nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên. Đối với tài sản mã hóa, EC đang cân nhắc hai phương án, đánh thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận từ tài sản số, với nguồn thu ước tính từ 1 đến 4 tỷ euro mỗi năm. Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp đầu tiên về ngân sách EU có thể được công bố trong nửa đầu tháng 6, trong khi thỏa thuận cuối cùng dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.
0: Tiếp theo là thông tin Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.
5: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển R&D quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 154 mẫu, tương đương mức giảm gần 90%. Trong khuôn khổ kế hoạch đổi mới hệ thống hành chính nghiên cứu quốc gia, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học để giúp họ tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, mặc dù hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia chỉ quy định 58 biểu mẫu chuẩn, nhưng trong quá trình triển khai, các bộ ngành và các cơ quan quản lý nghiên cứu chuyên trách thường yêu cầu phải bổ sung nhiều loại giấy tờ ngoài quy định vì lý do hành chính hoặc theo thông lệ. Điều này khiến giới nghiên cứu phải dành khá nhiều thời gian cho khâu hoàn tất thủ tục hành chính thay vì tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt 120 người và tiếp tục leo thang.
5: Hôm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Kamba cho biết.
4: Với năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, từ ngày mai tôi có thể biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm Ebola. Hiện nay chúng tôi có 142 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
5: Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế, virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.
0: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41 kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở. Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu vũ trụ Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới. Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, Sahako có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành chiến thắng Trung Quốc 4-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhọc nhằn vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Cầu Giấy nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế rất sớm nhưng Thái Sơn Bắc vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Dầu bên phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành sinh năm 2009 có ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn. Trợ lý huấn luyện viên Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận:
8: hai đội hôm nay đều chơi rất tốt. Đầu tiên là cũng phải cảm ơn cầu thủ thi đấu rất là nỗ lực, hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng mà chưa tận dụng được bàn thắng. Thế trận nó sẽ vất vả hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn hôm nay rất là tốt, quán triệt được đường phản công của đối phương. Đối phương thì là mạnh về phản công, thì hôm nay đội đã làm tốt được cái vấn đề chống phản công, không để thua.
7: Về phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào.
9: bất kỳ gặp đối thủ nào thì chúng tôi nghiên cứu về lối đá cũng như là điểm mạnh điểm yếu của đối phương, thì chúng tôi khắc phục được cái điểm mạnh của đội bạn. Thì hôm nay các bạn làm rất là tốt, cũng giống như là trận trước với Hà Nội thì

0: Mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ chúng tôi là tiến bộ rất là nhiều. Hai là các bạn thể hiện cái tinh thần chiến đấu trên sân rất là tốt, đặc biệt là các bạn tuân thủ về chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.
1: Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cùng Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, tiếp tục đua tranh ngôi đầu cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở hai vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, tất cả các cặp đấu sẽ đồng loạt khởi tranh vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật, 31 tháng 5 và mùng 7 tháng 6. Công ty VPF cũng đã xác nhận mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri sẽ điều hành trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể công Viettel trên sân Bình Dương, trong khi trọng tài Raslan Joffrey Bin Ali cầm còi trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội tại Pleiku. Đây đều là các cuộc đối đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Tuyển U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Đây được xem là thử thách đáng kể đối với thầy trò huấn luyện viên Ikechi khi bảng A quy tụ các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ cao như Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm bảo đảm trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6. Ban huấn luyện U19 Việt Nam chủ động triển khai giáo án thiên về vận động liên tục, tăng tốc ngắn và phối hợp nhỏ, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng. Chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ UEFA Champions League sẽ được xác định sau trận chung kết đêm nay giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân Puskás ở Budapest, Hungary. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Luis Enrique không ngần ngại khi phát biểu, khẳng định việc giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau khi đã đánh bại Inter Milan tại chung kết mùa trước là mục tiêu duy nhất của đội bóng nước Pháp.
2: Tôi nghĩ không có động lực nào lớn hơn việc giành chức vô địch Champions League. Phần còn lại nằm ở đấu pháp chiến thuật. Hãy cùng xem đội nào sẽ là đội mạnh hơn. Cả chúng tôi và Arsenal đều đã giành cúp ở giải vô địch quốc gia và tôi sẽ tập trung vào những điều tích cực để thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu tới.
1: Ở vòng bảng, Paris Saint-Germain phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle hay Atalanta. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Trong khi Arsenal cũng phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng như Bayern, Inter, Atletico Madrid hay Athletic Bilbao. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng
2: PSG đang là đương kim vô địch. Chúng tôi ở đây để tước đi điều đó. Đây là cơ hội để chúng tôi viết nên một trang sử khác. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải có quyết tâm cao độ, lòng can đảm và khát khao mãnh liệt. Chúng tôi có cả ba yếu tố đó và tôi tin toàn đội sẽ giành chiến thắng.
1: Nếu đăng quang năm nay, Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League không tính cúp C1 sau Real Madrid với 3 lần liên tiếp lên ngôi giai đoạn 2016 đến 2018, trong khi Arsenal hướng tới danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi Á quân được thưởng 18,5 triệu euro.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
5: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
7: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Kỳ Diệu qua tiếng hát truyền cảm của Mai Hường. Tiếp sau đây, Giang Hồng Ngọc sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của Vũ Thành An có tựa đề Đời Đá Vàng.

Quý vị vừa lắng nghe Giọt Lệ Sầu là một trong những tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của Phan Đinh Tùng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Văn Phụng, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, qua phần thể hiện của Tuấn Nghĩa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Quang Thi Thơ qua phần thể hiện của La La Trần. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm Buồn Ơi Chào Mi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Đây là ca khúc được ông viết bằng lối tự sự sau cuộc tình lỡ, như để bày tỏ tâm trạng về chuyện tình buồn. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức liên khúc Tuyết rơi mùa hè và Chân tình do Hà Anh Tuấn thể hiện, cùng thư giãn với những giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn trong liên khúc này trước khi đi vào các thông tin trong chương trình quý vị nhé.
2: Nếu

lại trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra như tiết mùa hè dạng người trong.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ bán xăng sinh học E10, thay thế xăng khoáng RON 95 theo lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch. Hiện thì các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã hoàn tất việc cung cấp hệ thống bồn chứa, trụ bơm và chuẩn bị nguồn cung nhằm phục vụ việc kinh doanh xăng E10 đồng loạt theo kế hoạch. Theo các doanh nghiệp đầu mối phân phối bán lẻ xăng dầu, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, có khả năng giảm khí phát thải, hạn chế ô nhiễm môi trường và góp phần giảm hiệu ứng nhà kính. Tại Cần Thơ, thị trường xăng dầu được cung ứng chủ yếu bởi các doanh nghiệp đầu mối lớn và các thương nhân phân phối. Các đơn vị này không chỉ phục vụ nhu cầu trên địa bàn mà còn đảm bảo nguồn cung cho toàn khu vực miền Tây.
3: Đảm bảo chất lượng xăng E10 khi lưu hành trên thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chặt từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đã được Đảng và Chính phủ đặt ra từ nhiều năm qua. Các chiến lược lớn về phát triển năng lượng quốc gia và tăng trưởng xanh đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải CO2 và hướng tới nền kinh tế carbon thấp. Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 53 về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo lộ trình này, xăng E5 được triển khai toàn quốc từ năm 2018, còn E10 dự kiến áp dụng sau đó. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kế hoạch triển khai E10 đã chậm hơn so với dự kiến. Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương bắt đầu xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học mới, đồng thời lấy ý kiến từ các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy. Theo Bộ Công Thương, phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, để giải quyết lo ngại đối với một số dòng xe quá cũ, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030, theo quy định tại Thông tư 50, nhằm đảm bảo mọi loại phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp để sử dụng.
2: Liên quan đến chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần kiểm soát chặt nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh từ doanh

nghiệp và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các vi phạm nếu có. Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng dầu mỗi tháng, nhu cầu ethanol E10 phục vụ phối trộn

0: Po hiện có tổng công suất phối trộn gần 890.000 mét khối một tháng và đang tiếp tục mở rộng. Dẫn số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hiện có hơn 60 quốc gia trên thế giới áp dụng xăng E10, trong đó có Mỹ, châu Âu, Thái Lan hay Philippines, đều xem đây là loại nhiên liệu phổ biến nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu sạch. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 không còn mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần phát triển ngành nhiên liệu sinh học, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
1: Quý thính giả thân mến, bên cạnh sự quan tâm về yếu tố môi trường và giảm phát thải, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi, liệu các dòng xe đang lưu hành hiện nay có tương thích với loại nhiên liệu mới này không? Theo Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, tất cả các dòng xe xăng do hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích và sử dụng an toàn với xăng E10. Hãng khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành hay tuổi thọ của xe. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, chênh lệch không đáng kể. Đại diện dịch vụ khách hàng của Ford Việt Nam cho biết, thời gian qua chỉ ghi nhận một số thắc mắc qua tổng đài, chưa có trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến xăng E10 tại các đại lý dịch vụ. Trong khi đó, Hyundai Việt Nam cũng thông tin các sản phẩm của hãng tương thích với xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hầu hết các mẫu ô tô hiện đại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích tốt với xăng E10 và không phát sinh vấn đề kỹ thuật khi sử dụng. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, đặc biệt những xe sản xuất trước năm 2005. Những xe có sử dụng bộ chế quạ khí thì chưa có đánh giá một cách chính thức. Người dân có thể mang đến các hãng để kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng, cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này.
2: Người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, từ đầu năm đến nay, giá mít tại thị trường miền Tây liên tục lao dốc và duy trì mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí là thua lỗ kéo dài. Tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 tới 9.000 đồng mỗi ký đối với hàng loại A. Mít nhỏ, hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 tới 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay giá giảm kéo dài khiến cho nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến cho giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và dạng ô kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn đến giá bán.
3: Hiệp hội Thép Thế giới World Steel vừa công bố danh sách các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất. Theo đó, Việt Nam dẫn đầu tiên lọt top 10 cường quốc sản xuất thép thô lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép, xây dựng phục vụ thị trường. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong tự chủ sản xuất, được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong tự chủ sản xuất, được đầy đủ các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, top 11 thế giới, và năm 2026 nâng lên top 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới.
2: Diễn đàn kinh tế thường niên thành phố Cần Thơ năm 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm nay. Diễn đàn với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân, đòn bẩy để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như phân tích bối cảnh, xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới và yêu cầu đặt ra đối với thành phố Cần Thơ. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố, những kết quả đạt được và các rào cản chủ yếu, đánh giá việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thành phố nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn được thực hiện thông qua hai phiên, phiên tham luận đánh giá thực trạng và các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế tư nhân thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới. Phiên thảo luận bàn tròn giữa các diễn giả là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng các cơ quan quản lý nhà nước thành phố nhằm đề xuất giải pháp phát triển

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Quốc Vy và Minh Đức mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, những đứa trẻ nhút nhát và thiếu tự tin thường gặp phải nhiều khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ bạn bè, tiến bộ trong học tập và có thể đối mặt với thách thức trong tương lai. Làm sao để trẻ hết nhút nhát? Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo ngay nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, thiếu tự tin cũng như biện pháp phù hợp nhất làm sao để trẻ hết nhút nhát. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Khuyến khích trẻ bằng lời khen. Trẻ nhỏ luôn mong muốn được khen ngợi và công nhận. Do đó, khi thấy con làm điều gì tốt, cha mẹ nên khen ngợi và động viên con bằng cách thích hợp. Tuy nhiên, cần tránh việc khen con quá mức để không tạo ra tâm lý tự cao. Thay vào đó, có thể sử dụng lời khen tích cực và thể hiện tình yêu thương hàng ngày. Khi con thể hiện dấu hiệu của sự nhút nhát hoặc tự ti, cha mẹ cần tạo một môi trường an toàn và thoải mái cho con, thể hiện sự ủng hộ và tình yêu thương để giúp con tự tin hơn và tự nguyện cố gắng hơn. Không luôn chiều bao bọc mọi lúc mọi nơi. Luôn làm việc hay cho trẻ em trong mọi tình huống sẽ làm mất đi khả năng tự giải quyết vấn đề của chúng. Thay vì vậy, hãy tạo điều kiện cho con có cơ hội tự mình nói và hành động, bao gồm cả việc xin lỗi khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp con phát triển kỹ năng ứng xử mà còn giúp chúng học cách tự quản lý tình huống, đồng thời chịu trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Xây dựng môi trường sống lành mạnh. Một môi trường sống lành mạnh thường bắt nguồn từ gia đình. Sự tự tin của một đứa trẻ thường đến từ việc cha mẹ luôn dành nhiều lời khen khi thấy con tiến bộ, luôn động viên khi con gặp khó khăn hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, việc lắng nghe và tôn trọng ý kiến của trẻ thay vì ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ của con khi chưa nói xong cũng giúp con cảm thấy tự tin. Những hành động và lời nói tích cực từ cha mẹ giúp con tự tin hơn trong việc thể hiện quyền tự do ngôn luận và cảm giác được yêu thương. Thay đổi cách giáo dục phù hợp. Thay đổi cách giáo dục có thể giúp trẻ vượt qua sự nhút nhát và thiếu tự tin. Phương pháp giáo dục phù hợp giúp trẻ phát triển phẩm chất tốt đẹp và tăng cường lòng tin vào bản thân. Đồng thời, giáo dục đúng cách cũng giúp trẻ hướng tới những giá trị bền vững và trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với thử thách. Cho con tham gia các lớp học kỹ năng. Nếu việc hỗ trợ trẻ nhút nhát tại nhà như tăng cường giao tiếp, thể hiện sự quan tâm, khen ngợi và động viên không đem lại nhiều kết quả, bạn có thể xem xét cho trẻ tham gia các lớp học chuyên biệt. Điều này cũng giúp tạo ra một môi trường lành mạnh cho trẻ, nơi mà họ có thể tự tin thể hiện bản thân, được phát biểu và chia sẻ ý kiến, từ đó giúp trẻ vượt qua cảm giác tự ti hàng ngày. Nhờ giáo viên hỗ trợ trên trường lớp, hãy liên lạc với giáo viên để chia sẻ về tình trạng của con bạn và nhận được sự hỗ trợ từ họ trong lớp học. Điều này giúp con có môi trường học tập tích cực và lành mạnh mà không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Nếu không có sự hợp tác từ phía giáo viên, cha mẹ có thể cân nhắc việc chuyển trường cho con. Tìm hiểu và phát triển thế mạnh của con. Trong một môi trường sống lành mạnh, việc cha mẹ khuyến khích và ủng hộ con thể hiện những sở thích và điểm mạnh của mình sẽ giúp trẻ tự tin hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng khi con tham gia học tập trong lớp hoặc tham gia các hoạt động nhóm cùng bạn bè. Chăm chút cho ngoại hình của trẻ. Đôi khi ngoại hình cũng có thể là một yếu tố khiến trẻ bị chế giễu hoặc bị xa lánh, đặc biệt là trẻ bị béo phì. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến ngoại hình của con bằng cách bảo cho con ăn uống khoa học và thực hiện vận động đều đặn giúp cơ thể khỏe mạnh và có vóc dáng cân đối hơn. Vậy là chương trình đã chia sẻ đến quý phụ huynh và các bạn nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, thiếu tự tin và làm sao để trẻ hết nhút nhát. Hy vọng gia đình

0: có thêm cách xử lý vấn đề này và hướng con cái phát triển những phẩm chất tích cực. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ 3, phát lại lúc 8 giờ thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng quan tâm trong chương trình.
1: Cần Thơ nâng chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Nghị quyết 68 tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, mở ra cơ hội để đồng bằng sông Cửu Long tái cơ cấu mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại hơn.
1: Hội cựu chiến binh với những việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, thể hiện tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, mang niềm tin trong nhân dân về một nông thôn ngày càng đổi mới.
0: Các địa phương đơn vị ở Cần Thơ chủ động phòng ngừa thiệt hại khi bước vào mùa mưa bão. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có các Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính Thành ủy và trực tuyến đến các xã phường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đang chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là kiện toàn bộ máy mà phải nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ còn 103 xã phường, giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang mô hình quản trị trực tiếp từ thành phố đến cơ sở. Qua một năm triển khai bộ máy mới, cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến xã phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt gần 99,8%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%.
1: Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình vận hành như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, một số lĩnh vực còn vướng mắc về phân cấp phân quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực chuyên môn. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành vừa có buổi làm việc với phường Bình Thủy về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm.
1: Sau sáp nhập tổ chức và hoạt động bộ máy phường Bình Thủy từng bước được kiện toàn đi vào nề nếp, tinh gọn vận hành thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi công vụ. Trên địa bàn phường có gần 1.000 doanh nghiệp công ty và trên 2.570 hộ kinh doanh cá thể nhưng quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo nguồn giá trị cao. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng trưởng kinh tế năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung khai thác, phát huy tối đa các lợi thế tiềm năng. Để phát triển theo hướng tiếp tục phát huy vai trò của công nghiệp, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ. Tính đến ngày 20 tháng 5 2026, phường Bình Thủy thu ngân sách đạt 70,22% dự toán được giao.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thủy kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố. Việc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện VNEID mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi. Sớm được trang bị, đồng bộ hệ thống thiết bị, mạng phục vụ công việc. Kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới một số trường học trên địa bàn, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bình Thủy. Đây là đoạn thường xuyên bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường Bình Thủy thời gian qua. Chỉ đạo phường quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tăng trưởng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh.
1: Theo dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, mục tiêu của Đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Cùng với đó là thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước, hòa bình độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Chiều nay, Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức lễ vinh danh năm học 2025-2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Buổi lễ có sự tham gia của hơn 200 học sinh trường phổ thông FPT Cần Thơ. Tại đây, nhà trường tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia môn tin học, các học sinh tham gia các đội tuyển đạt giải cao ở các cuộc thi như VS Robotics World Championship tổ chức tại Hoa Kỳ, cuộc thi Robotics quốc tế tại Panama, cuộc thi tại Hoa Kỳ năm 2025, cuộc thi giả lập doanh nghiệp châu Á, vân vân.
0: Cũng tại buổi lễ, các danh hiệu do nhà trường đánh giá xét chọn được trao tặng cho các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập, trong các phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thiện nguyện, vân vân. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập bệnh viện, 31 tháng 5 2022, 31 tháng 5 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình bệnh viện đại học tiên tiến với ba trụ cột chiến lược, đó là khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Theo thống kê, năm 2026, các chỉ số lượt khám bệnh ngoại trú, nội trú, các trường hợp cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật đều tăng từ 2 đến hơn 17 lần so với năm đầu thành lập.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã đạt được đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua. Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và phát triển ngành y tế trên địa bàn thành phố. Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long DTISD Mekong 2026 với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn như biến đổi khí hậu, chi phí logistics cao, hạ tầng liên kết chưa đồng bộ và sức cạnh tranh doanh nghiệp còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là cú hích quan trọng mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong vùng. Phóng viên Lâm Trực sẽ thông tin về nghị quyết này với nội dung từ nghị quyết 68 đến khát vọng bứt phá của doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị cùng nghe.
1: Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Kinh tế tư nhân đóng góp từ 55 đến 58% GDP. Những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Theo Bộ Tài chính, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng trong 2 tháng đầu năm, gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gần 35.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 70%. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nơi kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực, Nghị quyết 68 không chỉ mang ý nghĩa về chính sách mà còn tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, chuyển từ sản xuất thô sang chế biến sâu, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Trung An cho rằng, điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất hiện nay là nghị quyết được triển khai thực chất đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
2: Từ cái thực tế ở doanh nghiệp mình, nhìn ra các cái doanh nghiệp ở đồng nghiệp, ở khắp đồng bằng sông Cửu Long, ở nhiều ngành nghề, thì tôi thấy là riêng với cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước mình ấy, thì rất là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển để mà cùng chung với lại đất nước phát triển. Cái nghị quyết 68 là một cái khẳng định các doanh nghiệp rất là đồng tình. Tuy nhiên để mà triển khai cái nghị quyết 68 này, cái điều mà doanh nghiệp chúng tôi băn khoăn nhất, nó vẫn là cái triển khai từ nghị quyết đi ra cuộc sống.
1: Cũng theo ông Thái Bình, trong bối cảnh đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp đang được triển khai mạnh tại đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp tư nhân sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ trong lĩnh vực lúa gạo, nhiều doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chủ động đổi mới mô hình sản xuất để thích ứng với yêu cầu phát triển xanh và chuyển đổi công nghệ. Còn bà Đào Thị Như Hè, giám đốc công ty Sài Gòn Kim Hồng cho biết, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nông dân triển khai giải pháp giảm lượng giống gieo xạ, hỗ trợ tiếp cận máy móc và thiết bị sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.
3: Về doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao có những cái chương trình trả góp cho người dân để họ có thể dễ tiếp cận, hoặc là chúng tôi cũng kết nối cho những cái hộ hoặc là người nông dân khi tham gia mua máy sản phẩm của chúng tôi thì để làm cho họ một cái group, giống như mình giới thiệu việc làm cho những cái hộ mà khi hết mùa vụ mình có thể là chạy qua cái địa điểm khác làm để làm sao cho người dân nhanh thu hồi vốn.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, điểm cốt lõi của nghị quyết 68 không chỉ nằm ở ưu đãi cho doanh nghiệp mà còn là thay đổi tư duy quản lý. Từ tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy đồng hành và phục vụ doanh nghiệp được xem là yếu tố quyết định khả năng phát triển dài hạn của khu vực kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều nút thắt về đất đai, tín dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, số doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới còn ít, thậm chí có thời điểm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp gia nhập. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long lại có lợi thế lớn khi nhu cầu toàn cầu về lương thực thực phẩm và nông sản chất lượng cao ngày càng tăng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong vùng chuyển mạnh sang chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng.
4: Khi mà một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, các chủ trương mà được triển khai đồng bộ và các vấn đề bổ trợ được hỗ trợ, thì tôi nghĩ là nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa rất là tích cực. Bởi lẽ là tất cả người dân, doanh nghiệp, họ khi có điều kiện thuận lợi thì họ sẽ mạnh dạn bước ra đầu tư. Và chúng ta thấy trong xu thế ngày nay thì mọi tầng lớp, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên khi ra trường thì họ đang muốn khởi nghiệp, họ muốn bước ra để phát triển. Thì như vậy thì các nguồn lực đó chúng ta phải tận dụng để họ có điều kiện tốt nhất. Và với điều kiện đó thì cái việc mà đạt được cái mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp không phải là khó.
0: Có thể nói nghị quyết 68 không chỉ tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để đồng bằng sông Cửu Long tái cơ cấu mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại hơn. Khi doanh nghiệp thực sự được tháo gỡ khó khăn, được tạo điều kiện phát triển và đồng hành lâu dài, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của vùng và của cả nền kinh tế đất nước. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, đại diện công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng đưa ra chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2026-2027 nhằm phát triển mía nguyên liệu trên địa bàn phường Dị Tân, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ.
1: Để phát triển vùng mía nguyên liệu tại xã Quả Lựu và phường Dị Tân, công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng hỗ trợ không hoàn lại đối với những diện tích đang trồng các loại cây khác, đất khai quang, phục quá, chuyển sang trồng mía với mức hỗ trợ là 8 triệu đồng hecta và 2 triệu đồng hecta mía trồng lại và hợp đồng sản xuất tối thiểu 3 vụ mía liền kề 2026-2027, 2027-2028 và 2028-2029.
0: Đến vụ thu hoạch thì công ty tổ chức kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu. Nếu như đảm bảo mía đủ độ chín, công ty sẽ thông báo kế hoạch đốn chặt và sản lượng đốn chặt cho hộ trồng mía biết để chuẩn bị đốn chặt theo kế hoạch. Công ty đảm bảo phương tiện vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển mía nguyên liệu từ ruộng mía về nhà máy cho hộ trồng mía. Hộ trồng mía chịu trách nhiệm về chi phí đốn chặt mía và bốc xếp mía lên phương tiện vận chuyển.
1: Địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ từng là thủ phủ mía của đồng bằng sông Cửu Long với diện tích lên tới 14.000 đến 15.000 hecta. Đến nay khu vực này có diện tích giảm mạnh còn trên dưới 3.000 hecta. Phần lớn diện tích mía hiện nay được nông dân trồng để bán mía cây ép nước giải khát vì có đầu ra ổn định và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với bán mía nguyên liệu. Do vậy, theo lãnh đạo phường Dị Tân và xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết, niềm tin với cây mía trong người dân đã không còn như trước, nên để phát triển lại được vùng mía nguyên liệu trên địa bàn, cần thực hiện mô hình điểm để người dân thấy được hiệu quả mới có thể phát triển như trước đây.
0: Thưa quý vị, tại Cần Thơ, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những thay đổi rõ nét nhất không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà còn ở cách cộng đồng cùng nhau tham gia kiến tạo không gian sống. Ở nhiều vùng quê, ánh sáng từ những tuyến đường sắc xanh của hoa kiển gian lối đi hay là hình ảnh lá cờ tổ quốc trước mỗi ngôi nhà đang dần trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Đằng sau những chuyển động đó là sự đồng hành bền bỉ của người dân và các tổ chức ở cơ sở, trong đó có lực lượng cựu chiến binh. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương sau đây.
1: Năm 2025, tại ấp 5 xã Đại Hải, Hội cựu chiến binh phối hợp cùng các đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài khoảng 1.500m, từ hộ ông Tư Diệp đến hộ ông Tám Lý. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng cũ, phần còn lại được quy động xã hội hóa và đóng góp ngày công lao động của người dân địa phương. Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô công trình mà ở cách thức triển khai. Nhà nước, tổ chức hội và người dân cùng tham gia ngay từ khâu đóng góp đến thực hiện. Đây là mô hình cho thấy sự chuyển dịch từ thụ hưởng sang đồng kiến tạo trong xây dựng hạ tầng nông thôn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Bà Lê Thị Dung, người dân ấp 5, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Trước khi chưa có đèn thì học sinh đi lại hơi khó khăn, hơi cọ quẹt. Bây giờ có đèn rồi sáng sủa đi thuận tiện hơn. Có đèn sáng rồi đi tập thể dục, đi theo xóm đồ chơi cũng thuận tiện hơn.
1: Nếu như công trình chiếu sáng tạo nền tảng hạ tầng, thì năm 2026 tại ấp Kinh Ngay, mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc tiếp tục mở rộng sang chiều sâu xã hội. Trên tuyến đường dài khoảng 1.200m từ hộ ông Trần Văn Đáp đến hộ ông Lê Văn Ngò, các hội viên cựu chiến binh phối hợp cùng người dân thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục, trồng hoa ven đường, chỉnh trang lề đường và tổ chức cảnh quan dân cư. Cùng với đó, 48 cột cờ được củng cố và 43 lá cờ tổ quốc được trao mới, tạo nên sự thống nhất về không gian văn hóa cộng đồng. Ông Quỳnh Văn Đô, ấp Kinh Ngay, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
6: Tôi thấy là hội cựu chiến binh và các đoàn thể vận động ra đắp đường, tôi rất mừng vui. Trong thời gian tới là cũng làm là vận động anh em, bà con vậy đó, bảo quản cho nó cao ráo sạch sẽ đó, cho mình bà con mình đi dễ dàng hơn.
1: Hội cựu chiến binh xã Đại Hải hiện có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua các hội viên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp vận động chẩn chắc người dân cùng thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư, trở thành lực lượng lan tỏa gắn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm chung trong mỗi người dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Hải nhấn mạnh:
7: trong thời gian tới, hội sẽ cố gắng là giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, rồi là vận động hội viên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các đợt thi đua và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
8: Thưa quý vị, từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, tinh thần bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được nối dài trong thời bình trên những con đường quê đang sáng đèn và trong niềm tin của người dân về một nông thôn ngày càng đổi mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản số 16 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
1: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
8: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động rà soát sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
1: Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
8: Tại Cần Thơ, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đã và đang gây mưa trên địa bàn thành phố. Vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển và gây mưa dông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Theo đó, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 30mm một giờ. Trong mưa dông đề phòng, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố và vùng trũng thấp. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng xã phường đa soát hoàn chỉnh các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng chống. Trong đó cần tính toán chi tiết việc quy động lực lượng phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi mưa lớn, dông lốc, sạt lở xảy ra. Khi có thiên tai xảy ra, phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư, để người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả.
8: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, bước vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở, cây xanh ngã đổ, tai nạn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dự báo tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, vì vậy công tác chủ động phòng ngừa đang được ngành chức năng địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tập trung triển khai.
1: Tại các bến đò, công tác đảm bảo an toàn cho hành khách được siết chặt. áo phao, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa được trang bị đầy đủ, cầu bến, phương tiện vận chuyển cũng được kiểm tra, sửa chữa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Giang On, chủ bến đò Cô Bắc, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói:
9: Chúng tôi có họp anh em lại để mà quán triệt cái tinh thần là khi có mưa dông lớn hoặc là có sóng gió lớn thì chúng ta tạm dừng lại, trong thời gian hết sóng gió thì mới được hoạt động tới. Cái này thứ nhất, cái thứ hai á, là phải tuân thủ theo các quy định của luật giao thông thủy nội địa, là cho bà con hành khách phải mặc áo phao, và khi phương tiện hoạt động thì chúng ta phải đóng cửa, hoặc là quy định cho hành khách phải tự bảo vệ cái tài sản của mình như là xe để tránh ngã đổ.
1: Song song đó, các địa phương cũng tăng cường rà soát hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, công viên, khu dân cư, trường học, bệnh viện, những cây có nguy cơ được mé nhánh, chằng chống kịp thời để hạn chế tình trạng ngã đổ khi mưa dông. Ông Trần Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy nhấn mạnh:
10: Giờ mùa mưa bão thì cũng có ban lập cái ban chỉ huy phòng thủ. Thì ban đó thì do tôi làm trưởng ban thì cũng đã xây dựng kế hoạch, cũng chỉ đạo các ngành, phòng kinh tế, công an phường, trung tâm vụ tổng hợp, rồi các khu vực, các ngành liên quan thì kiểm tra, rồi vận động dân, rồi phát quang, rồi rà soát cái hệ thống điện, rồi cáp viễn thông.
1: Ông Lê Kinh Đô, hiệu trưởng trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho rằng:
11: Thì hàng năm nhà trường có hai đợt thuê mướn bên công ty công trình cây xanh đó, là vào tháng 4 và vào tháng 8 hàng năm là đều có đội ngũ đến kiểm tra để mà mé các cái nhánh cây mục rỗng, cũng như là kiểm tra về bộ rễ sinh trưởng của các cây để các cây có thể là chắc và không có bị rơi rụng các nhánh hay là gây ngã đổ mà ảnh hưởng đến các em học sinh ở trong sân trường.
1: Đối với khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở, các xã phường cũng tăng cường kiểm tra hiện trạng, kịp thời khắc phục những điểm hư hỏng cục bộ, đồng thời đề xuất ngành chức năng thành phố xử lý những vị trí sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thế An Đông, và bà Trần Thị Thoan, Bí thư trưởng khu vực 2 phường Thế An Đông cùng cho biết:
12: Đi rà soát kiểm tra tổng thể là hết tất cả các cái điểm có nguy cơ sạt lở và đánh giá phân tích là chỗ nào là có nguy cơ cao và chỗ nào có nguy cơ. Từ cái cơ sở đó thì cũng có cái vấn đề kiến nghị các sở ngành thành phố để làm sao tham mưu thành phố để có cái vấn đề chủ trương cũng như là có cái giải pháp hỗ trợ cho địa phương để làm sao giảm tải được cái thiệt hại thấp nhất.
13: Có những điểm sạt lở xuất hiện ở trên cái tuyến dọc bờ sông Trà Nóc. Thì về những cái điểm nhỏ thì tụi tôi cũng đã vận động người dân là cũng như gia cố để tạm thời để đảm bảo cho mùa mưa.
8: Mùa mưa bão năm nay dự báo có nhiều diễn biến khó lường, vì vậy chủ động phòng ngừa, củng cố lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ sẽ góp phần xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thời gian còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp tại phòng tình huống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu điều đó có lợi cho Mỹ và thỏa mãn các điều kiện đề ra.
1: Trước đó, trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng thông báo về cuộc họp tại phòng tình huống, đồng thời nhắc lại những yêu cầu lâu nay rằng Iran phải nhất trí không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân cũng như mở lại tuyến hàng hải quan trọng tại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng viết rằng Tehran sẽ phải rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và không được thu phí qua lại tuyến hàng hải này. Đối lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa tại các cảng biển của Iran. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ phối hợp di dời và tiêu hủy urani làm giàu của Iran. Về khoản bồi thường xung đột mà Iran yêu cầu, ông Trump viết sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo.
8: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ các điều kiện trên và cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Đối với Iran, trọng tâm các cuộc đàm phán hiện nay là chấm dứt xung đột và trong giai đoạn này không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động làm giàu urani hoặc uranium đã làm giàu của Tehran. Về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ông nhấn mạnh việc quản lý eo biển trong tương lai chỉ liên quan đến Iran và Oman.
1: Liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, tờ The New York Times ngày hôm qua dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết, dự thảo bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran bao gồm cả các điều khoản về quỹ đầu tư hậu xung đột với khả năng chuyển hàng tỷ đô la vào Iran nếu thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Đây là quỹ đầu tư quốc tế được Mỹ tạo điều kiện và kế hoạch xây dựng quỹ này sẽ được thảo luận trong quá trình đàm phán tiếp theo.
8: Trong khi đó, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, cơ quan mới được Iran thành lập nhằm giám sát hoạt động hàng hải và yêu cầu các tàu vận tải tuân thủ quy định của Tehran tại eo biển Hormuz, tuyên bố là sẽ tiếp tục hoạt động không gián đoạn sau khi bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
14: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.

Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Già Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Đặng Kiều My thể hiện bài Tân Cổ Gợi Nhớ Quê Hương mở đầu trong chương trình hôm nay. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Tân Cổ Tâm Tình Người Lính của tác giả Trần Nguyễn qua hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền.

đến đây anh em. Đây là những đồng đội của anh, từ Móng Cái tận mũi Cà Mau. Chỉ có anh ở miền Trung thổ đồng bằng.

đến đây rồi, em hãy ở lại cùng anh. Anh sẽ đưa em thăm những hòn đảo thiêng liêng, cái vùng biển trời thơ mộng, rồi mình cùng nhau đêm trường tâm sự.

Quý vị thân mến, vừa rồi là phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Quyền qua bài Tân Cổ Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời cổ của Diện Châu. Trước khi khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, lời thơ Hoài Vũ và lời cổ của soạn giả Diện Châu qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Dân và Thanh Nhường. Chúng ta cùng thưởng thức. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

những tình khúc bolero. Mến chào quý thính giả cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ, Con đường xưa em đi, với ca từ đẹp và bay bổng của thi sĩ Hồ Đình Phương.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đoạn Tuyệt, một sáng tác của nhạc sĩ Phượng Linh do Quỳnh Thật trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Mưa Chiều qua tiếng hát nhẹ nhàng của Mộc Sen, và Lưu Ánh Loan sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Nhiều Nỗi Niềm, Từ Lúc Em Đi.

Quý vị thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình thưởng thức ca khúc trữ tình buồn của nhạc sĩ Tâm Anh, đó là Phố Đêm, dưới tiếng hát nhiều cảm xúc của Phương Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Vẫn Cô Đơn sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Đến đây thì Phúc thư giãn những tình khúc bolero của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bản tin tiếng Anh.
2: Hello and welcome to the English News on Cantor Radio. Yesterday afternoon, the chairman of the People's Committee of Cantor City and relevant departments and agencies held a working session with Bình Thủy Ward regarding the socio-economic situation in the first 5 months of the year. During the meeting, leaders of Bình Thủy Ward proposed several issues to city leaders, including the policy of merging homeless and residential areas, the implementation of the 60-day campaign to implement VNEAD Level 2 for children under 14 years old, the need for early equipping and standardization of equipment and network systems to support work, and our request for the city to invest in the construction of new schools in the area and to upgrade Bùi Hữu Nghĩa Road section passing through Bình Thủy Market, a section frequently experiencing severe flooding affecting life activities and business of residents. Yesterday, Nam Cần Thơ University organized the International Conference,

0: nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương, tiếng sáo đêm trăng của soạn giả Lê Duy Hành, vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, nghệ sĩ Quyền Trang, nghệ sĩ Điền Trung, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy, nghệ sĩ Thanh Liêm, nghệ sĩ Khánh Nam, nghệ sĩ Minh Hoàng, nghệ sĩ Thanh Đông, nghệ sĩ Diễm Kiều. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Data, xin data. Tí gà đã gái sáng, đã đến giờ chúng ta phải chia tay. Xin giả từ các sứ huynh đệ, hẹn ngày sau tương kiến.
1: Dạ biệt, dạ biệt.
0: Nhanh thật, mới đó mà 3 năm trung học đã trôi qua. Các sứ huynh đệ giờ đây mỗi kẻ một đường, không biết có còn được ngày sau tương kiến. Phương Tùng Hiền đệ, người mà huynh không nỡ rời xa nhất á, là đệ đó. Rồi đây, từng đêm buồn huynh thổi sáo dưới trăng, không còn bóng đệ hòa theo từng điệu múa, chắc buồn lắm.
2: Đường vạn lý xa xôi thăm thẳm, kẻ về kinh đô, người thì trở lại quê xưa. Suốt 3 năm qua, như bóng bên hình, giờ chia biệt, nghe nghẹn ngào lời đưa tiễn.
0: Lạ thật, huynh và đệ là đôi bạn hiền tri kỷ. Vậy mà có đôi lúc huynh muốn mình như chim liền cánh, như cây liền cành. Chợt nhớ lại, huynh tự cười mình ngớ ngẩn.
2: Huynh muốn cùng đệ bên nhau mãi mãi.
0: Đúng vậy.
2: Đó cũng không phải là chuyện trăng trong nước qua trong gương.
0: Đệ muốn nói...
2: À, ý của đệ muốn nói, huynh là một người nghệ sĩ thổi sáo tài hoa, tại sao không tìm đến công danh để mọi người quý trọng? Đệ ở kinh đô có quen nhiều người làm quan lớn, nếu như huynh bằng lòng, đệ sẽ tiến cử huynh.
0: Công hầu phận bạc, chức tức vua ban để làm gì khi còn lắm bất công? Kẻ thì chết đói, người thì linh đình yến tiệc. Người dưới thấp căm hờn rên xiết, kẻ trên cao lại mắt lắp tai ngơ. Thôi thì hãy giữ hồn mình theo tiếng nhạc hồn thơ, cống hiến cho đời một thanh sáo trúc. Phương Tùng Hiền đệ, sau này huynh có nhớ đến đệ, huynh sẽ lên kinh đô cùng đệ đi dạo suốt đêm ngắm trăng. Huynh ấy thì thổi sáo, còn đệ thì ngắm thơ.
2: Huynh nhớ lời đó nghe. Khi nào đến kinh đô rồi hãy ghé lại nhà của đệ. Lúc đó đệ sẽ làm mai cho huynh một cô em ruột. Nó giống em từ dáng đứng tướng đi, nụ cười và

0: Chào sớm ơi, sao đầy tơ nó giết tôi à?
1: Ông ơi, ông có sao không?
0: Ơi, sao mày để nước sôi nhúng cái tay tao?
1: Dạ, con định la nước sôi cái ông nhúng tay vô, ông la không
0: mày kịp. Mày la chậm quá, tao nhúng vô rồi mày mới la.
1: Dạ, con đâu có cố tình đâu ông, tại ông lẹ tay quá mà.
0: Mày có kêu mãi xanh dịp cho tao không?
1: Dạ, công tử thức nguyên đêm qua nghe tiếng sáo Điền Minh, giờ còn ngủ đâu dám làm phiền.
0: Điền Minh à, trời ơi, cũng là Điền Minh. Từ ngày nó về cái xóm này, cái làng này loạn hết rồi. Dân thì coi thường quan, con coi thường cha mẹ. Đầy tớ thì nhúng nước sôi, định giết chủ để lấy tiền.
1: Dạ, không phải quan cho con mà ông.
0: Quan cái gì? Mày định lâu xác cướp đoạt tiền, mày muốn cho tao chết, chiếm đoạt gia tài.
1: Con nào dám đâu, con đang nấu nước sôi nghe ông kêu phải nhanh chân.
0: Ồ,
1: con sợ ông nổi giận nếu mà con để chậm đó ông.
0: Mày muốn giết tao.

0: tao đúng cô Hồng cái tên khốn nạn kia.
1: Không phải mà quan cho con
0: lên đây. Tao chưa nói mày nói cái gì? Rồi sao mày không nói?
1: Dạ con đâu dám nói, ông chưa cho con nói.
0: Mày nói đi. Dạ con. Sao mày ngu vậy? Nói đi. Mày định giết tao mày lấy tiền đúng không?
1: Dạ không có, quan cho con mà ông.
0: Mày kêu Mã Lộc về tao chưa?
1: Dạ con cậu đó con không dám kêu cậu mà xanh đâu mà ông.
0: Mày giết tao đúng không? Mày định giết tao chiếm đoạt gia tài đúng không? Tao sẽ giết mày trước. Mày đâu? Tao mới kêu sao mày ra lẹ mày? Mày canh chỉ lắm luôn. À mày, cái tay mày đau. Đưa tay này, nằm xuống mày.
1: Dạ, quan cho con mà ông.
0: Quan ông nội mày chứ, quan mấy năm tao đánh mày một bữa cho mày biết đâu là lễ độ. Lâu lắm rồi chưa đánh con đúng không con? Tao sẽ đánh mày để cho mày biết đâu là. Mày khóc nghe thấy gớm quá mày ơi.
1: Con đâu có khóc đâu.
0: Tiếng gì nghe thấy ghê vậy?
1: Cậu
0: Ý Mã Xanh, con thổi sáo đó hả?
2: Dạ.
0: Trời ơi nghe hay ghê.
1: Cậu ơi cứu con, cậu ơi cứu con, cậu cứu con.
2: Đi làm công chuyện anh đi.
1: Dạ dạ con đi liền. Dạ dạ, dạ, dạ, dạ không, con đi dạ.
0: Tao chưa quýnh mày mà. Sao con cha chưa dạy nó, con cho nó đi vậy?
3: Cha ơi cha.
0: Cái gì?
3: Con chán lắm cái cảnh mà gia chủ bắt nạt tôi tới rồi. Cha già rồi, ăn trên ngồi trước, gái đẹp rượu ngon, lẽ ra cha phải để đức lại cho con cháu nó hưởng nữa chứ.
0: Ồ, đức của cha thừa, đức cha dư. Ở cái làng này người ta gọi ta là đại nhân, đại đức.
3: Đúng rồi, nguyên cái làng này ai cũng gọi cha là đại gian đại ác.
0: Mất dạy mày. Hồi xưa giờ con có dám nói cha cậu gì như vậy không? Bây giờ sao con dám ngổn với cha vậy?
3: À đúng rồi, trước đây cũng có đôi lúc con bất bình.
0: Sao nói?
3: Nhưng nói ra con không dám nói.
0: Cứ nói đại ai nói gì con.
3: Nhưng mà từ khi Điền Minh anh trở về làng này,

0: 兜言
1: 家，
0: 光来拉来của một người chân thật, mong cha để đức lại cho đời sau. Nghe chưa?
2: Trang trai tháng hai lần, hai ngày, mùng 1, 15. Trang trai.
0: Có.
2: Có. Nhưng cha nói con biết nè, tiếng sáo nó không bằng tiếng thọc huyết heo.
0: Hả?
2: Thọc huyết heo người ta có thịt người ta ăn, đãi quan trên người ta ăn uống người ta giúp đỡ mình. Nghe tiếng sáo từ đây lọt qua đây hết. Cha báo cho con biết, ngày mai, bữa nay, cha sẽ kêu thằng Điền Minh tới đây, cha đập cái sáo của nó.
1: Cha!
2: Hoàn thành mà đờn, cha đập cái đờn luôn.
1: Cha không có quyền.
2: Cha có quyền, cha có tiền và cha có quyền. Khi
1: thôi
2: có tiền
1: rồi,
2: là
1: cha.
2: Mình có quyền, khi có tiền là mình có
1: cha
2: quyền.
1: Cha ơi là cha, thật là rủi ro cho cái cuộc đời này.
2: Ta là
1: bởi
2: cha.
1: Bởi vì người nghệ sĩ sắp bị hủy diệt bởi những kẻ có quyền, có tiền, có thế, nhưng lại thích nghe tiếng thọc huyết heo hơn là tiếng sao.
2: Mày là
1: buồn lắm, con buồn lắm.
2: Mày là con tao chứ thằng khác tao quýnh chết cha mày
1: con
2: rồi.
1: Con buồn lắm cha biết không, bây giờ con đi kiếm chỗ con ngủ để tối con nghe tiếng sao của anh Điền Minh.
2: Trời ơi là trời, làng xóm ơi làng xóm, tôi có thằng con bây giờ nó nghe thằng Điền Minh, nó không nghe tôi nữa, xác nó đây mà hồn nó đâu rồi? Mã Lộc.
3: Dạ.
2: Biểu mày.
3: Dạ.
2: Ra đây biểu mày.
3: Dạ.
2: Ra đây.
3: Đánh được không?
2: Ra đây.
3: Đấy, không tha.
2: Ông thương con nhất.
3: Dạ.
2: Mất. Dạ. Tại sao ta nói con tao không nghe?
3: Con đâu có biết.
2: Mày phải biết chứ.
3: Con của ông không biết sao con biết?
2: Thấy không? Thấy không? Làng xóm biết không? Con không nghe cha, dân không nghe quan, chủ nghe không nghe tớ. Ủa sao mày nghe tao?
3: Con đang nghe mà không?
2: Nghe mày hiểu gì không?
3: Dạ ông chưa nói hết, con chưa hiểu.
2: Cầm.
3: Dạ.
2: Có thể mày cho tao biết mẹ Điền Minh thiếu tao nhiêu tiền không?
3: Dạ thưa ông là 20 cân thóc với lại 10 quan tiền.
2: Nhiêu?
3: Dạ 20 cân thóc, 10 quan tiền.
2: 20 cân thóc, 10 quan tiền.
3: Dạ.
2: Nhớ chưa?
3: Dạ nhớ.
2: Rồi, kêu bà ra đây.
3: Dạ ba mẫu đang bệnh nặng mà không?
2: Bệnh cái gì? Hứa với tao vậy để ở đỡ trừ nợ. Bệnh. Dạ mà ham bệnh lắm.
3: Dạ ba mẫu bệnh nhiều lắm ông à.
2: Nhiều kể bả.
3: Với lại hồi trước ông nói là sẽ cho con làm con đôi để thay cho ba mẫu. Bây giờ anh Điền Minh anh về rồi, anh làm từ từ, anh có tiền anh trả nợ cho ông
2: mà. Thằng đó mà làm gì được, ban ngày nó làm không nổi tại vì ban đêm nó có ngủ được đâu. Nó còn thổi sáo làm sao nhất.

0: đòi nợ. Nếu nó không trả nợ thì nó phải im và câm trái miệng khỏi tiếng sáo kỳ quặc.
1: Dạ nhưng mà bẩm ông,
0: không có nói gì hết.
1: Dạ.
0: Một là trả tiền, hai là ngưng tiếng sáo.
2: Ai? Ai cho ngừng tiếng sáo? Trời ơi, chỉ có những kẻ điên khùng hoặc là câm điếc mới nghe tiếng sáo của chàng mà bỏ ngoài tai. Ôi, tiếng sáo nỉ non đánh thức lòng người. Hãy đến cùng em, hãy cùng nhau yêu thương mơ mộng.
0: Ôi trời ơi, con của tôi, nó nói tôi không điên mà câm điếc.
2: Có đâu.
0: Trời ơi, con cũng mê tiếng sáo sao con?
2: Mê sao mê.
0: Rồi xong luôn rồi. Mã Lộc.
1: Dạ.
0: Mày nói với thằng Điền Minh, một là ngưng tiếng sáo, hai là trả tiền. Nóng rồi.
2: Điền Minh nợ của cha tôi bao nhiêu?
1: Dạ thưa cô.
0: Để tao nói.
1: Dạ.
0: 200 quan thóc với 200 con thóc và 100 quan tiền.
1: Dạ dạ thưa ông.
0: Tao nói vậy phải trả tao mày.
2: Ôi tưởng nhiều. Chết thì có nhầm nhở gì đâu. Anh nói với
3: bây giờ là 22 giờ.
0: Ai trả?
2: Con.
0: Tiền đâu con trả?
2: Trong tủ của cha.
0: Ồ. Trong tủ là của cha.
2: Thì mấy mốt cha chết rồi cũng là tiền của con thôi. Bây giờ con lấy tiền của cha con đưa cho anh Điền Minh, cái anh Điền Minh trả lại cho cha, vậy là sòng phẳng.
0: Ý trời ơi bà con. Con gái tôi đi chết đó.
2: Đừng ăn.
0: Tiền tôi nó lấy nó đưa cho người dân, người dân trả lại cho tôi, nó nói sòng phẳng.
2: À, anh nói với anh Điền Minh nó là đến đây gặp em.
4: Gặp tôi? Trời ơi, cái gì nhìn mà lỡ mắt cái vậy? Đi.
0: Cẩm Loan. Ý lộn, con tôi mà tôi quên tên. Tố Liên.
2: Tên này. Con mà cha cũng quên là sao?
0: Cái này cha quên thiệt. Con chống lại cha, con muốn cái gì?
2: Con chồng.

0: chồng đâu phải đi mua cá ngoài chợ mà ra mua là có, mua là có.
1: Con không có biết. Cái bầu của con với ông Văn Nguyện xảy ra là cha cần, con cũng cần. Còn bây giờ, người con muốn, cha phải muốn.
0: Nhưng cha không muốn.
1: Cha, nói thiệt với cha là con đang yêu.
2: Cái bụng từ từ nó lớn mà yêu cái gì?
1: Con yêu thiệt mà cha.
2: Mà cha hỏi con nè, con yêu ai?
1: Dạ yêu người thứ sáu.
2: Hả?
0: Trời ơi, con yêu thằng Điền Minh.
1: Phải. Chỉ có chàng mới cứu được đời con, có được tâm hồn và cái bầu con đang lành. Vì chàng là một

làm mến phụ, tiên sáu của chàng sẽ là của thiên con. Trời ơi, mình có tiền nè, có quyền, có tiếng nữa, chứ sao

0: quá khó mệt quá nghỉ đi.
1: Cha hãy yên tâm nghe lời con bạn tin, chàng sẽ bằng lòng ung thuận cưới tú liền.
0: Nhạc chưa mày, tao chưa kêu mày nói, mày nói gì vậy? Nói nhỏ cho nghe.
2: Được không? Phá gì phải không?
0: Không nghe. Mày thổi nhột quá. Làm đợi nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Vô làm liền. Bỏ dạ. Nhiều vô.
2: Dạ.
0: Vô nha. Để lên.
2: Trời ơi nó.
0: Mã Lộc, Mã Lộc.
3: Dạ.
0: Mã Lộc.
3: Dạ.
0: Để nó nghe.
3: Dạ.
0: Để nó nghe. Đánh nó nghe
3: không?
0: Ông không đánh nữa.
3: Dạ.
0: Thầy con mày á.
3: Dạ.
0: Tao nó khều thôi, tao khều tại nó mạnh tay thôi. Ê nói nghe nè.
3: Dạ.
0: Bữa nay ông vui.
3: Dạ.
0: Ông vui quá luôn á.
3: Dạ.
0: Giờ ông cho con đi uống rượu.
3: Uống rượu không?
0: Dạ. Không lãng vãng đây nữa.
3: Dạ.
0: Không được phục vụ ông.
3: Dạ.
0: Con vô bữa nay con nghỉ.
3: Dạ cảm ơn ông.
0: Nhưng mà sợ nhậu xong kiếm chỗ nào vắng vắng kín kín ngủ.
3: Dạ, chỗ nào kín ngủ không?
0: Đi nhậu mua rượu uống đi.
3: Dạ mua rượu.
0: Có tiền chưa?
3: Dạ chưa.
0: Ra ngoài mua thiếu đi mà trả.
3: Dạ.
0: Ê ấy cứ đinh thằng Việt điện mình về cho cho.
3: Ông gọi anh á.
0: Mệt quá.
4: Dạ thưa ông chủ gọi.
0: Ô kìa Điền Minh ơi, ngồi đi con.
4: Dạ thưa ông chủ, con không dám ngồi đâu.
0: Cứ ngồi, ông mời con ngồi đó.
4: Dạ, cảm ơn ông chủ.
0: Điền Minh ơi, con hãy ngồi đây đi. Ông con hãy ngồi đây đi, còn ông sẽ vào trong có chút chuyện.
1: Điện Minh
3: tiểu thư
1: đừng có ngại mà. Điện Minh ơi, đây là chung rượu nồng em dâng lên người tuổi sao, để tỏ lòng kính trọng người nghệ sĩ

0: thì phải uống hết đi nữa mới đi.
1: Một ly thôi nghe tiểu thư.
0: Ly nữa.
1: Dạ.
0: Uống đi chà. Mở tập phố không? Cứ mê mà. Vậy là xong rồi. Bây giờ ấy, mình chỉ báo với cha là để cha bắt bỏ tang. Vậy ngày mai là có không để ăn nghỉ.

0: Ừ gì mà uống mới mấy ly bữa nay say dữ vậy ta? Ông dặn là phải kiếm cái chỗ kín đáo để ngủ. Vô nhà bếp là chính xác, cái chỗ này kín đáo. Vô nhà bếp đây.
1: Từ từ,
2: trời
1: con
2: ơi,
1: làm
2: xong
1: gì
2: hết
1: con
2: rồi.
1: nông quá vậy
2: Xong,
1: trời?
2: xong hết rồi.
1: Xong chưa?
2: Trời
1: Giờ vô trọng ôm nó cho kỹ, rồi cha sẽ bắt bằng chứng cụ thể cho nó sợ nha.
2: quá.
1: Vô đi. Nó mắc cỡ xạo xạo không à, quỷ nha. Thằng Điền Minh, bay chưa? Bay đâu? Bắt thằng Điền Minh cho ta. Bay đâu? Bắt thằng Điền Minh. Gì nhục phải không? Đúng rồi, nhục lắm con ơi. Tại sao không nhục? Bắt thằng Điền Minh cho ta. Ta sẽ
0: ngủ rồi, tôi với bị bắt người ta người đang ngủ à.
1: Điền Minh đâu mà tại sao? Tại thà là thằng Mã Lộc.
2: Mới gì mới nhục.
1: Trời ơi, gậy tôi đập lưng xuôi, trời ơi. Tại sao vậy?
0: Vô, vô, vô.
1: Bay đâu? Đi tìm khắp nơi bắt cho được thằng Tiền Minh cho ta. Nhanh lên.
3: Anh ngồi đây đi. Ngồi đó đi Tiền Minh.
0: Anh ơi, anh Điền Minh ơi, hai người có ở đây không vậy? Có
3: Mã
0: anh
3: Lộc,
0: ơi.
3: tôi đây nè.
0: Biết chắc chắn là cậu ở đây mà.
3: Chuyện
0: Trời,
3: gì vậy?
0: cậu ơi, chết rồi cậu ơi. Giờ tìm không được tung tích của anh Điền Minh, ông đã cho bắt ba mẫu giải lên quan huyện rồi.
3: Bắt anh nói sao?
4: Bắt mẹ tôi à?
0: Dạ.
4: Mẹ tôi có tội tình gì chứ?
0: Ông nói là ba mẫu có người con biết tà thuật, tiếng sáo của cậu là tiếng sáo ma làm mê mẩn nhân tâm, cho nên bắt cậu về để mà trị tội.
4: Tiếng sáo tôi làm đẹp cả đời, lại là tiếng sáo ma mê hoặc hay sao? Không, tôi không có tội. Mẹ tôi cũng không có tội.
0: Ông còn nói nếu mà tìm không được cậu về thì bá mẫu phải bị giam hãm suốt đời.
4: Trời ơi, mẹ tôi.

0: tôi đi cứu
1: anh
0: mẹ
1: Điện
0: tôi.
1: Ơi, anh đừng đi mà.
0: Sao tôi bị quá?
1: Đừng đi mà anh Điện Minh.
0: Điện Minh, bình tĩnh lại đi anh.
1: Buông tôi ra.
2: Buông tôi ra. Cả ta quỷ đi tiếng sáo của mình.
1: Anh Điện Minh đừng mà.
3: Sao anh tự đầu hàng trước quy quyền bạo lực, tự quỷ diệt âm thanh diệu kỳ cây sao trúc, để rồi đêm cứ mãi là đêm còn

hồng. Và đơm tan kia bùng cháy lên tâm tưởng của con người. Lẽ sống ở trên đời

0: tôi chỉ là người thổi sáo, xài mấy âm điệu diệu kỳ, đâu ngờ phải mang đau khổ, được đời sao lắm cuộc bể dâu.
1: Những kẻ có uy quyền đang buộc tội anh là người có tà ma pháp thuật.

0: Còn A Xanh, bây giờ mình tính sao đây hả cậu?
1: Ma Lộc.
0: Dạ.
1: Bây giờ anh hãy cầm lấy số tiền này. Dạ. Đưa Điền Minh lên kinh đô lánh nạn. Mọi chuyện ơi, có tôi lo liệu.
0: Dạ.
1: Đi ra.
2: Anh Ma Xanh, tôi phải lên kinh đô tìm người bản quý. Khi nào giải được nỗi quan rồi, tôi sẽ quay về.
1: Anh cứ yên tâm, tôi sẽ dùng tiền lo lót bọn quân canh để bảo toàn cho bá mẫu. Đi đi anh, đi đi.
2: Má Lộc, dạ, nhờ anh lo liệu.
0: Má Xanh, đi nha.
1: Nhanh đi.

0: Chàng ơi chàng, thất tình cô nào vậy chàng?
1: Anh Phương Tùng à, anh hãy để cho em yên mà.
0: Để em yên mà em chẳng chịu yên. Em giả trai đi học 3 năm trời, về đến nhà lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nè, thất tình cô nào, hãy nói đi cô em. Biết thế này hả, anh học quách cho xong.

0: Bộ hãy nhìn xem cái gương của quan gia, sao ông bắt người ta tập búa rồi tập đờn, suốt ngày đêm hét hò hát sướng, đợi đến giờ trình diễn cho vua xem, vua mà cười thì cha lại cười theo, còn thua nhíu mày thì cha phải lo âu. Nè, không biết lý do gì mà ông vua bỏ đi, là mồ hôi cha tuôn xuống cái dầm về, như để chờ hả, chờ hạnh quyết cho xong. Cười rồi phải không? Nói thì nói vậy thôi chứ ai ham làm quan thì làm, còn anh đó thì anh ham cái thứ khác. Còn tiền không? Cho anh mượn vài quan coi.
1: Tiền em mới đưa vào cho huynh hôm qua rồi mà.
0: Xài hết trơn rồi.
1: Em cũng hết rồi.
0: Giờ không có tiền phải không?
1: Không.
0: Không có tiền thì anh đem cái bán cái quạt này.
1: Anh Phương Tùng, trả cái quạt lại
0: anh
1: cho
0: xé
1: em.
0: À.
1: Ê, đừng có xé mà.
0: Có tiền không?
1: Được rồi, để em đưa cho anh.
0: Nhanh nha.
1: Không có được xé đó nha.
0: Vậy mới được chứ.
2: Dạ, cho tôi hỏi thăm.
0: Gì nữa đây?
2: Có công tử Phương Tùng ở nhà không?

0: Có.
1: Dạ, cho tôi gặp công tử Phương Tùng đi.
0: Mà ông bạn gặp công tử Phương Tùng lần nào chưa?
1: Dạ rồi, chúng tôi ăn chung, ở chung. Chẳng những quen mặt, quen người, mà cả giọng nói tiếng đi, tôi rành từng chút một.
0: Có bệnh gì không vậy?
1: Dạ không.
0: Giỡn hay thiệt đó.
1: Dạ tôi nói thiệt mà, đâu giỡn gì đâu. Dạ làm ơn cho tôi gặp công tử Phương Tùng đi.
0: Cái thằng công tử Phương Tùng từng ăn chơi trác tán khắp kinh thành này, nó đang đứng trước mặt ông này.
1: Ông là công tử Phương Tùng,
0: con của đại quan Phương Hạo. Nè, hay là ai nhờ đến đây đòi nợ, hay đánh ghen?
1: Dạ không không, xin anh đừng nóng giận, tôi sẽ giải bài chỗ anh được.

0: chúng tôi xem nhau như là anh em ruột thịt.
1: Anh tặng cho tôi cây quạt có thơ đề, cây quạt kia tôi luôn giữ bên mình. Mà có lần anh đã tặng cho tôi,
0: chuyện xảy ra thật là rất lạ. Đúng là cây quạt của tôi anh đang cầm, nhưng mà tôi tặng cho Phương Tùng mà.
1: Thì Phương Tùng lại chính là tôi.
0: Không phải.
1: Đùa dưỡng bạn một chút cho vui thôi. Tôi hiểu câu chuyện rồi. Đứng đây chờ tôi nha.

0: Phương Tùng hiền đệ.
1: Xin lỗi cô. Cô là ai ạ?
2: Em đây mà, Điền Quynh không nhận ra em sao? À, thôi, em biết rồi, Điền Quynh hãy xem đây.
0: Đúng rồi, đúng là Phương Tùng hiền đệ, bạn hữu của ta.
2: Mà cũng chính là Phương Hoa, theo lệnh của cha, em lấy tên anh Phương Tùng đi học. Bởi vì cha em rất muốn có một người con am tường về nghệ thuật. 3 năm trời say mê học tập, giờ đây em đã giúp rất là nhiều về công việc cho cha. Điền Quynh à, anh hãy nhìn em đi và nói lên những lời nhớ thương.

0: Phương Hoa, nhưng hồi đó thì khác, còn bây giờ thì...
1: Khác cái gì đâu, hồi đó cũng là em, mà bây giờ cũng em.
0: Không phải, hồi đó em là trai.
1: Tại anh tưởng em là con trai, chứ em đâu có phải vậy. Điền Quỳnh à, hồi còn học chung trường á, Quỳnh thường mơ ước gì Quỳnh còn nhớ không?

0: thương quá.
1: Điền Quynh à, buổi tang triều cha em sắp về đến, em sẽ thưa với cha về chuyện của đôi mình và em sẽ nhờ cha tiến cử anh vào cung để làm nhã quan.
0: Mấy hôm nay anh lên kinh đô, anh nghỉ tạm ngoài dịch xá.
1: Vậy à?
0: Nếu như bác phụ đồng ý tiến cử anh vào cung, anh phải về thu xếp rồi anh sẽ quay lại ngay.
1: Vâng, Quynh đi đi rồi mau trở lại, em chờ.
0: Anh đi nghe hiền đệ. Anh đi nghe hiền muội.
2: Phương Hoa. Phương Hoa.
1: Ôi,
2: con gái cưng của cha.
1: Cha.
2: Con ơi, con có biết không, hôm nay buổi tang triều xong rồi, cha mới vội vã cha về đây để báo cho con gái của ta hay một tin mừng.
1: Cha, con cũng đợi cha về để con báo cho cha hay một tin mừng.
2: Con cũng có tin mừng.
1: Dạ.
2: Nhưng không có tin mừng nào quan trọng cho mặt tin mừng của cha đâu con. Phương Hoa, con đâu có biết.

phê. Con cũng biết rằng hoàng hậu Lâm trọng bệnh, chắc chắn con sẽ làm mẫu y thiên hạ. Ngày hôm nay con được tuyển vào cái cung cấp kia, con mừng hay sợ mà đủ

0: Phương Hoàng.
1: Dạ.
0: Cháu dạ. biết, cháu biết con yêu chàng thổi sáo.
1: Dạ.
0: Mà còn thổi sáo rất tuyệt vời.
1: Dạ đúng rồi đó cha.
0: Nhưng tuyệt vời làm sao cho bằng được đức vua ở ngôi cao chính bệ quyền quy tối tượng đó con.
1: Không đâu cha, chàng mới chính là đức vua của con, đức vua của những người mê thổi sáo. Con tha thiết yêu chàng cha à.
0: Thì bây giờ con đừng yêu tha thiết cái thằng thổi sáo đó nữa.
1: Dạ.
0: Mà con chuyển qua con yêu tha thiết đức vua đi.
1: Thưa cha, tình yêu đâu phải là một chán cờ, mà không đi quân này thì đi quân khác. Tình yêu là tâm hồn, là tim ốc, thì làm sao có thể dễ dàng thay thế được hả cha?
0: Không thể thì cũng phải có
1: dạ.
0: thể. Phương Hoa, đức vua và hạ lệnh tiễn con vào hoàng cung ngay bây giờ.
1: Ngay bây giờ?
0: Phải, cha phải vào, cha phải vào chuẩn bị để đưa con gái của cha vào hoàng cung để cho
1: dạ.
0: kịp giờ lành.
1: Trời.
0: Ngay bây giờ con ơi.

0: nhục nhã quá. Còn tên kia trói nó lại, anh đưa 50 trượng cho ta.
1: Không,

0: phải. Người ta đã đánh gục tôi, người ta muốn giết chết tôi từ từ.
1: Quân!
2: Kêu Quân chi? Con thấy câu nào cậu ta nói gì cha cũng đúng hết trơn.
1: Mày lái nhã gì đó thằng bất hiếu.
2: Cũng con, cũng tại con bất hiếu đó mà con không nghe lời cha, chia rẽ tình cảm của đôi trẻ. Nếu con chết ai khóc?
1: Mày cấm con của mày lại đi. Bước! Trói nó lại!
2: Thả ra!
1: Trói lại!
2: Thả ra! À? Lệnh tao có tiền.
3: Kêu qua
1: đây! Kêu qua đây đây! Trời ơi, chết rồi Quân Hoa ơi!
4: Tôi không lên kêu đâu! Tôi không làm vòng phi đâu! Tôi không thể xa cha đâu!
1: Quân Hoa ơi! Trái lại lệnh cha là đất đầu hải cha!
4: Điện Minh!
2: Quân Hoa!
4: Điện Minh! Cha!
1: Trói nó lại! Đập nhát mũi bàn tay của
4: cha
1: nó!
4: Ơi,
1: đem nó ra cha. Ngoài!
2: Hãy giết tôi đi!
1: Cha! Ngoài!
2: Đừng phải
1: giết
2: tôi! Đừng phải giết tôi!
1: Tiểu thơ lên tiểu!
4: Ông tôi ra!
2: Cha!

0: ta miễn lễ, tất cả hãy đứng lên. Quận chúa chuẩn bị xong chưa?
1: Tâu hoàng huynh, mọi việc đã chuẩn bị xong, hoàng huynh xem có hài lòng không?
0: Quận chúa quả là người khéo tay, có hoa đẹp xinh tươi, đèn sẽ sáng lung linh như tô thêm sắc thắm.
1: Nhưng em vẫn dành riêng cho hoàng huynh một đóa hoa mà huynh say đắm, nắng lượn giữa vườn hoa, hoàng huynh sẽ trở thành chúa tể của các loài hoa.
0: Nàng sẽ đứng ở trên đây để cất giọng ngâm thơ, rồi nàng sẽ ngồi ở chỗ này, đưa bạc tay nâng phím, tiếng đàn nhạc vang khiến hồn người tan biến.

0: Dạ tâu đức vua, kiểu qua đưa hoàng phi đã về đến.
1: Vậy à?
0: Dân,
1: hãy cho hoàng phi của ta vào.
0: Tâu dân, đưa hoàng phi vào.

0: Đức Chúa nè con, quận chúa đó con.
1: Hoàng Phi, đây là nơi nàng thường sắp bài những cuộc đàn ca múa hát cho ta xem, chứ có xa lạ gì đâu mà nàng tìm kiếm.
0: Vậy sao Đức Vua? Chắc có lẽ con con gái của Hạ Thần nó choáng váng vì được Đức Vua tiếc cung quá bất ngờ.
1: Đúng rồi, ta muốn dành cho nàng một diễm phúc bất ngờ.
2: Tiếng sáo đâu rồi? Người thổi sáo đâu?
1: Hoàng Phi, Hoàng Phi nói gì lạ vậy? Tiếng sáo nào? Tiếng sáo ở đâu? Nàng không nhận ra ta sao?
2: Tiếng sáo đâu rồi?
0: Trời ơi con ơi, Đức Vua nó quỳ xuống nó đứt đầu à con ơi. Phương Hoa.
2: Phương Hoa nào? Tôi nghe quen lắm. Còn ông? Ông là ai vậy?
0: Cha nè Phương Hoa. Cha nè.
2: Tôi nhớ ra ông rồi. Chính ông đã bắt tôi. Ông đã giết chết người thời sớm con. Ông để cho tôi buồn tôi khổ. Chính con. Ông đó
0: con.
1: Hoàng Phi. Ta đây. Ta đây.
2: Ông là ai vậy? Ông biết người thổi sáo đâu không? Hay chính ông là người thổi sáo? Vậy ông thổi đi. Ông thổi sáo đi mà tôi sẽ nghe. Rồi tôi hết buồn hết nhớ. Thổi đi ông.
0: Phương Hoa.
2: Nè, là nghệ sĩ á, đừng có đội cái mũ trên đầu vậy trông xấu lắm. Lấy cái mũ xuống đi.
0: Phương Hoa. Trời ơi, Đức Vua đó con. Đức đầu bây giờ con ơi.
2: Đức Vua.
0: Đức Vua đó con.
2: Ông là vua sao? Ông là vua mà ông có biết nỗi khốn khổ của những người nghệ sĩ chúng tôi bị đỡ đài bởi những ông quan.
0: Phương Hoa.
2: Quan làng.

0: Tại sao Phương Hoa lại ra nông nỗi này? Tại sao một người con gái đẹp tài hoa lại bỗng dưng mất trí? Tại sao trong cơn điên loạn Phương Ba lại nhắc đến người bội xấu?
1: Dạ tàu đất vua, hồi nhỏ Phương Ba mê những tiếng sáo, nhưng bậc thầy học không được cho nên ấm ức trong lòng tàu đất vua.
2: Tâu Hoàng Huynh, vậy là em đã đoán ra được căn bệnh. Vì khi tâm thần bắn loạn, nàng đã nhớ về tiếng sáo của ngày xưa. Phương Ba sẽ trở lại bình thường.

Còn bây giờ quên hãy lưu nặng lại chung hoàng cung, đã tìm cho được người thôi sao thiên tài. Truyền lệnh khắp nơi, ai trị cho hoàng phi hết bệnh sẽ được sanh duyên.

0: chúa.
1: Tất cả vì hạnh phúc của hoàng huynh.
2: Đừng, đừng bắt tôi mà, đừng bắt tôi, đừng, đừng mà. Tôi lại các người, tôi lại các người, đừng bắt tôi phải rời xa tiếng sáo mà, đừng mà.
0: Hoàng huynh, ta đây.
2: Không, không, tại sao, tại sao các người lại cột chân tay tôi?
3: Phương Hoàng,
2: thả tôi ra đi, thả tôi ra đi.
3: Phương Hoàng, con.
2: Trời ơi, sao, sao tôi lạnh quá? Lửa kìa. Hãy đốt lửa lên đi, đốt lửa lên đi cho tôi nóng gấp cả người, đốt lửa lên đi mà, đốt lửa lên đi.
0: Hoàng Phi,
2: quân hiệp độc, đồ dạ mang, quân hiệp độc, đồ dạ mang.
3: Hoàng Phi,
0: Hoàng Phi,
3: con gái của ta.

0: Anh Điền Minh anh Điền Minh ơi, anh Điền Minh,
1: anh tìm được anh Mã Xanh rồi hả?
0: Chuyện đó tôi đã cho người về quê tìm rồi, thế nào rồi Mã Xanh cũng tìm đến đây thôi. Tôi không ngờ cuộc đời anh lại khổ như vậy. Bây giờ tới em gái của tôi nữa.
1: Phương Hoa làm sao?
0: Tưởng đâu vào cung là em chuyện, không ngờ vì tương tư tiếng sáo của anh mà nó trở nên điên loạn rồi.
1: Phương Hoa điên loạn?
0: Hoàng thượng cho giáng cáo thị khắp nơi, ai mà trị được bệnh cho hoàng phi sẽ sánh viên cùng quận chúa, còn thưởng được bạc vàng nữa đó.
2: Điền Minh, trời ơi, anh ra nông nổi như thế này sao? Một nghị sĩ tài quá là bị đời bạc đãi, ở làng quê anh bị người ta hãm hại, lên kinh đô còn tàn tạ thảm thương. Điền Minh ơi, phải chăng anh mang số kiếp đoạn trường, hay bởi vì đâu mà người như anh lại không nơi dung chứa?
1: Hôm nào tôi sẽ kể anh nghe. Bây giờ tôi rất nóng lòng muốn biết tin tức của mẹ tôi. Mẹ tôi sao anh?
2: Vì nghĩ đến con phải chịu hàm quan, vì sợ anh thương mẹ trở về nên bị bắt,

0: Ba mẫu đã, mẹ tôi sao? Mẹ tôi sao?
1: Ba mẫu đã hy sinh trong ngục rồi.
0: Mẹ tôi chết. Mẹ.

Suốt 10 ngày qua, hàng trăm người thổi sáo đến đây, nhưng không ai có thực tài thực tâm để trị cho hoàng phi hết bệnh. Ôi, thật tội nghiệp cho Phương Hoa.

0: Bẩm quận chúa, có hai người xin vào trị bệnh cho hoàng phi.
1: Được, cứ cho họ vào đây gặp ta.
0: Tâu dân.
2: Xin kính chào quận chúa.
1: Cách trị bệnh thế nào?
2: Thưa quận chúa, trước khi chúng tôi trị bệnh cho hoàng phi, xin quận chúa chấp thuận cho chúng tôi được hai điều kiện.
1: Điều kiện? Cứ nói.
2: Điều kiện thứ nhất, người thổi sáo trị bệnh cho hoàng phi không nhận bất cứ bổng lộc hay chức tước của triều đình.
1: Lần đầu tiên ta mới nghe một người nói không cần nhận chức tước. Vậy còn điều kiện thứ hai?
2: Thưa quận chúa, điều kiện thứ hai là người thổi sáo không bằng lòng kết hôn cùng quận chúa.
1: Ngạo mạn! Không kết hôn cùng ta, không cần nhận chức tước. Thật là ngạo mạn mà.
2: Nếu như quận chúa không bằng lòng, xin phép cho chúng tôi được lui gót.
1: Đứng lại! Ta muốn biết tại sao ngươi ra hai điều kiện đó.
3: Bẩm quận chúa, chúng tôi ở xa lắm, nhưng khi nghe

0: là người ta chờ đợi bấy lâu. Xin lỗi vừa rồi thái độ của ta.
1: Dạ, dạ thưa thầy, tôi trị bệnh nhưng không màng danh lợi.
0: Còn công tử thì sao?
1: Tôi thích đời lang bạc nên không ưa điều trói buộc.
0: Nói vậy, nếu trị bệnh cho hoàng phi xong thì thầy và công tử sẽ...
1: Chúng tôi sẽ ra đi, đi khỏi hoàng cung tức khắc.
0: Đây đúng thật là những con người đầy nhân cách. Chỉ nghĩ nỗi khổ đau của người khác mà không thụ hưởng cho riêng mình. Giữa hàng trăm người thổi sáo đến đây, ham lợi, ham danh, hai người thật đáng cho ta nể phục.
1: Thưa quận chúa, cách trị bệnh của chúng tôi là không cho bệnh nhân thấy mặt, vì thầy tôi đã xa lánh thế tục lâu rồi. Xin cho phép thầy tôi được nép vào bên trong, chỉ cho hoàng phi nghe được tiếng sáo.
0: Được, cung nữ, hãy đưa thầy đến lầu vọng nguyệt

0: tiếng sáo. Tiếng sáo thật mê hồn, gợi ta về phương trời xa vắng, của những con người đầm thắm yêu thương. Tiếng sáo gợi lòng ta một chút vấn vương, rồi bỗng nhiên ngọn sóng lòng trào lên dữ dội. Ôi, tình yêu mà từ lâu ta chờ đợi, sao bỗng nhiên hiện ra tại nơi đây.
1: Điền Minh, Điền Minh, tiếng sáo của Điền Minh, Điền Minh đâu rồi? Điền Minh, Điền Minh.
2: Xin kính chào quận chúa.
0: Hoàng phi, nàng nhận ra ta. Vậy là hoàng phi đã tỉnh lại rồi. Ta vui lắm. Hoàng phi, hãy ngồi xuống đây, ta sẽ đi báo tin vui này cho hoàng.

0: quên biết, Hoàng Phi chờ ta.
1: Tôi vừa mới nghe tiếng sáo. Có phải người vừa thổi sáo không?
2: Dạ, dạ thưa Hoàng Phi, tôi chỉ là người đưa người thổi sáo đến đây.
1: Vậy người thổi sáo đâu rồi?
2: Người thổi sáo giờ đây đã xa lánh cuộc đời, vì tiểu thơ bây giờ là Hoàng Phi của Hoàng Thượng. Người thổi sáo chỉ đến đây thổi sáo giúp cho Hoàng Phi thoát qua cơn tâm thần điên loạn.
1: Ta vừa qua một cơn ác mộng dài, nghe tiếng sáo chợt bàng hoàng tỉnh giấc, thì mới biết mình đang khoác áo Hoàng Phi và đang trong cung cấm của Hoàng Triều. Xin người hãy đưa tôi gặp người thổi sáo đi.
2: Muộn mất rồi, vì Hoàng Cung Quy Nghi đang khép lại điều mơ ước.
1: Không, ta sẽ vượt qua tất cả. Điện Minh ơi, chàng ở nơi nào, hãy đến đây với thiếp. Điện Minh, Điện Minh.
3: Nàng vừa gọi ai?
1: Hoàng Thượng.
3: Hoàng Phi, ta rất mừng vì nàng đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ vài hôm nữa thôi, nàng sẽ cùng ta sống trong hạnh phúc, và ta lại được nghe nàng múa hát đàn ca. Có phải người thổi sáo đây chăng?
2: Dạ muôn tâu bệ hạ, thần không phải là người thổi sáo. Nhưng người thổi sáo đã xa rời thế tục, trị bệnh cho Hoàng Phi xong rồi người lại ra đi.
3: Vậy à?
1: Xin người hãy cho thiếp được diện kiến với người thổi sáo.
0: Tâu Hoàng Huynh, theo ý của muội, trước ngài đã lễ thành hôn, Hoàng Huynh hãy ban ân cho Hoàng Phi được trổ tài nghệ, tức giọng quanh vàng, hòa chung điệu sáo tuyệt vời, chắc chắn sẽ thỏa dạ đấng quân dương.
3: Hay lắm, ý của quận chúa rất là hợp với ý quả nhân. Ta truyền, đêm mai nơi vườn ngự quyện trên võng nguyệt lầu, tất cả sẽ cùng thưởng thức cung bậc của những nghệ sĩ tài hoa

0: Tại sao lại có chuyện này? Quan Thượng Thư.
1: Dạ.
0: Ông phải trả lời cho rõ. Tại sao có chuyện tình kỳ lạ xảy ra trong đêm hội diện? Người thổi sáo kia chính thực

0: lìa bởi đối cha gian tham.
1: Ta không cho phép các người vào đây để gượng gạt ta. Phép nước triều đình khó thể dung tha.
2: Quân
0: tâu đức vua, họ yêu nhau và đang cần được sống bên nhau. Kẻ chủ mưu chính là tội thần. Nếu đức vua cần đến mạng người, tội thần xin chết thế.

0: phạm quận chúa, chúng ta là những người sân trọng tài năng, nhưng không thể để cho cái bọn dân đen này nó nhiễu loạn hoàng cung. Tâu đức vua, xin đức vua ra lệnh chém đầu để làm gương cho dân chúng.
1: Cha, cha không được hại Đường Minh như vậy.
0: Tại sao?
1: Vì kẻ đã bài mưu cho đôi tình lãng hội ngộ chính là đứa con trai.

家都应该封，可不应塞街，人家的有人一个太卖豆腐，家的都认着好个标，也都应该

0: bây giờ là 23 giờ.
1: Dối gạt vua khi quân phạm thượng, có thể dung tha. Truyền đưa Phương Hoa và tên Thổi Sáo vào đây.
2: Chúng thần xin cúi đầu nhận tội.
1: Nhận tội à? Hay lắm, dối chúa gạt vua, chúa hoàng cũng dám bày trò ông bướm, quả là tôi loạn tặc tử mà.
3: Muôn tâu, chúng thần cam đắc tội, xin nhận sự trừng phạt. Nhưng trước khi chết, xin hoàng thượng cho thần có đôi lời biện giải.
1: Nói.
3: Muôn tâu, chúng tôi tìm đến bên nhau như thể tìm đến một tình yêu nghệ thuật.

Dẫu quy quyền bạo lực cũng không thay đổi được tình yêu à. Ta hiểu rồi. Ta là vua mà ta đâu biết đâu hay. Chuyện xảy ra trước mắt mà cứ ngỡ là ở đâu xa lắm. Ta tự cho mình là người yêu nghệ thuật, nhưng thật

0: cắm cắm cái lũ dân đen cắm miệng lại đi. Cái lũ dân đen này xem thường quần thần, coi đức vua như hỗn nhãn vô châu. Tâu đức vua nó còn cả gan dùng tiếng sáo để mê mặt cho con gái của hạ thần điên loạn. Tâu đức vua, xin đức vua hãy ra lệnh chém đầu.
1: Nếu chém đầu khanh là người chết trước.
0: Hả? Tâu đức vua,
1: không tâu gửi gì nữa. Ta có thể mất một hoàng phi, và ta có thể là một thứ dân cũng đau buồn khi tình yêu không trọn vẹn. Nhưng ta là một đức vua, ta không để cho đất nước mất đi nhân tài, và không để cho nghệ thuật bị chôn vùi bởi những ý nghĩ tầm thường thế tục. Điệt Minh Phương Hoa, ta sẽ tác hợp cho hai người hạnh phúc bên nhau, để tiếng sáo thần tiên và điệu múa nghe thường cùng đẹp mãi với tâm hồn người nghệ sĩ. Còn bây giờ, hãy trỗi lên cung bậc yêu thương còn dang dở.
2: Tạ ơn Chúa Thường.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.
2: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, đó là Đường tàu mùa xuân và Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, qua phần thể hiện của Ngọc Liên và Ngọc Thảo.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Gọi Sông Đà, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung với phần thể hiện của Trọng Tấn, và bài hát Lối Nhỏ Vào Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Dân.

Quý vị thân mến, Trần Việt Anh sẽ tiếp tục chương trình gửi đến chúng ta ca khúc Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, và ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nơi Anh Gặp Em, qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, Nơi Anh Gặp Em là sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp vừa được Bùi Ngọc Liên trình bày cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Kẻ làm tổn thương không bao giờ đẹp bằng người biết biến tổn thương thành nhân hậu. Có người đi qua giông bão mang theo những vết hằn trong tim, để rồi khi chạm vào người khác, nỗi đau ấy là vô tình cứa thêm một vết thương trên da thịt họ. Nhưng cũng có người dù trải qua bao nhiêu thương tích, bao nhiêu vết nứt chưa được chữa lành, họ vẫn chọn dùng nó để biến tất cả đau thương trở thành nơi tình yêu hiện lên thêm một lần nữa. Có lẽ người từng làm chúng ta đau cũng đã bị tổn thương, và chính họ cũng chưa được chữa lành. Nhưng một vết thương trên da thịt mình không phải là lý do để nó phải hiện hữu thêm một vết thương khác trên cơ thể của một ai đó. Và một vết sẹo trong tâm hồn mình cũng không mấy đẹp đẽ để nó phải xuất hiện thêm một lần nữa nơi trái tim của người khác. Tại sao ta lại không tự ôm lấy nó, biến nó thành tình yêu, lòng thương, để nơi chính ta cũng trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Nhà văn Nam Cao cũng từng phải thốt lên rằng: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai của người khác để thỏa lòng ích kỷ của mình. Kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác trên chính đôi vai của mình. Khi làm tổn thương một ai đó, có thể ta sẽ chiến thắng trong một khoảnh khắc, nhưng với người ta, liệu họ có thể quên đi? Nên nỗi đau mình để lại đôi khi sẽ ở rất lâu trong lòng của người khác. Vết thương ấy được thì có thể điều trị bằng thuốc, nhưng lại khó có thể tự mình chữa lành được vết thương trong tâm trí. Ai cũng bị tổn thương ít nhất một lần trong đời. Ngược lại, mọi người đều làm tổn thương người khác trong suốt cuộc đời mình. Không quá lời khi nói rằng cuộc sống là một quá trình không ngừng làm tổn thương, bị tổn thương và hồi phục trong các mối quan hệ với những người khác. Rất dễ để gây ra tổn thương, nhưng để phục hồi tổn thương thì cần có thời gian và nỗ lực. Tùy thuộc vào độ sâu của vết thương mà có thể mất vài ngày hoặc vài tháng.

0: và một số vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được. Nếu vết thương trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể sẽ khép mình trước những người yêu quý. Vì vậy, để sống lâu dài và hạnh phúc bên những người thương yêu, chúng ta không chỉ cần luyện tập để không làm tổn thương người khác, mà còn phải tích cực chăm sóc và chữa lành vết thương của họ. Nếu chưa thể yêu thương nhau thật nhiều, thì ít nhất cũng xin đừng làm tổn thương nhau vô cớ. Cuộc đời của mỗi người đều có những trắc trở, những nỗi niềm riêng. Nhưng tình yêu thương và sự tử tế, đây luôn là điều mà ai cũng có thể lựa chọn. Trên đời này, có thể lòng trắc ẩn không mua được những thứ cao sang quyền quý, nhưng nó là thứ có thể chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc, biến những khoảng cách thành vòng tay, và những tổn thương lại hóa thành tình yêu rộng lớn. Nỗi đau không phải là một cái cớ, những người xung quanh không có nghĩa vụ phải chịu đựng vết thương của ta. Họ có thể yêu thương, thấu hiểu và hỗ trợ khi ta cần, nhưng chỉ khi ta sẵn sàng đối mặt với nỗi đau của mình mà không biến nó thành cái gai để liên tục làm tổn thương người khác. Sống và nỗ lực nhưng phải luôn đi cùng sự lương thiện, bởi suy cho cùng, sau tất cả, tử tế mới là vẻ đẹp đáng quý nhất của một con người.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM 97.3 MHz. Sau đây là bản tin cuối ngày. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính thành ủy và trực tuyến đến các xã phường. Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ còn 103 xã phường, giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời kết thúc hoạt động cấp huyện, chuyển sang mô hình quản trị trực tiếp từ thành phố đến cơ sở. Qua một năm triển khai, bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến xã phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt gần 99,8%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%. Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình vận hành như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, một số lĩnh vực còn vướng mắc về phân cấp phần quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực chuyên môn. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành vừa có buổi làm việc với phường Bình Thủy về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Thủy kiến nghị lãnh đạo thành phố một số nội dung liên quan đến chủ trương sắp nhập thôn, tổ dân phố, việc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện VNEID mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi, sớm được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị mạng phục vụ công việc. Kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới một số trường học trên địa bàn, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua chợ Bình Thủy. Đây là đoạn thường xuyên bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phường quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tăng trưởng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Chiều nay, trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức lễ vinh danh năm học 2025-2026. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 200 học sinh trường Phổ thông FPT Cần Thơ. Tại đây, nhà trường tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt học sinh giỏi các quốc gia, các môn tin học. Các học sinh tham gia các đội tuyển đạt giải cao ở các cuộc thi như Vest Robotics World Championship 2026 tổ chức tại Hoa Kỳ. cuộc thi robotics quốc tế First Global Challenge tại Panama, cuộc thi World Solar Cup 2025 tại Hoa Kỳ, cuộc thi giả lập doanh nghiệp châu Á. Cũng tại buổi lễ, các danh hiệu do nhà trường đánh giá xét chọn được trao tặng cho các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập, trong các phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thiện nguyện, nhân dân. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập bệnh viện 31 tháng 5 2022, 31 tháng 5 2026. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Theo thống kê, năm 2026, các chỉ số lượt khám bệnh ngoại trú, nội trú, các trường hợp cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật đều tăng từ 2 đến hơn 17 lần so với năm đầu thành lập. Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và phát triển ngành y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là DGISD Mekong 2026, với sự tham gia của các nhà khoa học chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Mới đây, đại diện công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng đưa ra chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2026-2027. Nhằm phát triển mía nguyên liệu trên địa bàn phường Dị Tân, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ. Cụ thể, công ty hỗ trợ không hoàn lại đối với những diện tích đang trồng các loại cây khác, đất khai quang, phục hóa, chuyển sang trồng mía với mức hỗ trợ là 8 triệu đồng trên hecta và 2 triệu đồng trên hecta mía trồng lại và hợp đồng sản xuất tối thiểu 3 vụ mía liền kề 2026-2029. Đến vụ thu hoạch, công ty tổ chức kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu, nếu đảm bảo mía đủ độ chín, công ty sẽ thông báo kế hoạch đốn chặt và sản lượng đốn chặt cho hộ trồng mía biết để chuẩn bị đốn chặt theo kế hoạch. Công ty đảm bảo phương tiện vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển mía nguyên liệu từ ruộng mía về nhà máy cho hộ trồng mía. Hộ trồng mía chịu trách nhiệm về chi phí đốn chặt mía và bốc xếp mía lên phương tiện vận chuyển. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động ra soát sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Tại Cần Thơ, theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị xét và radar thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đã và đang gây mưa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển và gây mưa dông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 30mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố và vùng trũng thấp. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng xã phường rà soát hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng chống. Trong đó cần tính toán chi tiết về việc quy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi mưa lớn, dông lốc, sạt lở gây ra. Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức kinh nghiệm phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời có hiệu quả. Xin được chuyển sang tin thế giới. Thưa quý vị, sau cuộc họp tại phòng tình huống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu điều đó có lợi cho Mỹ và thỏa thuận các điều kiện đề ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baqai đã lập tức bác bỏ các điều kiện trên và cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi nhưng chưa đạt thỏa thuận cuối cùng. Đối với Iran, trọng tâm các cuộc đàm phán hiện nay là chấm dứt xung đột và trong giai đoạn này không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động làm giàu urani hoặc uranium đã làm giàu của Tehran. Về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ông nhấn mạnh việc quản lý eo biển trong tương lai chỉ liên quan đến Iran và Oman. Liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, tờ New York Times ngày 29 tháng 5 dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết, dự thảo bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran bao gồm cả các điều khoản về quỹ đầu tư hậu xung đột với khả năng chuyển hàng tỷ đô la Mỹ về Iran nếu thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Đây là quỹ đầu tư quốc tế được Mỹ tạo điều kiện và kế hoạch xây dựng quỹ này sẽ được thỏa thuận trong quá trình đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là BGSA, cơ quan mới được Iran thành lập nhằm giám sát hoạt động hàng hải và yêu cầu các tàu vận tải tuân thủ quy định của Tehran tại eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động không gián đoạn sau khi bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Động thái mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu. Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Theo các nguồn tin quốc tế, xung đột tại Trung Đông thời gian qua đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời tạo áp lực tăng giá đối với nhiên liệu và nhiều mặt hàng công nghiệp. Trước đó, lãnh đạo quân sự của khoảng 40 quốc gia đã tham dự cuộc họp do Anh và Pháp đồng chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuyên bố chung sau cuộc họp nhấn mạnh, việc duy trì tự do hàng hải tại tuyến đường này có thể tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ 13 giờ 30 20 giờ và bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9, chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát sóng lúc 9 giờ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. 10 giờ chương trình góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình du lịch qua radio. Âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40, chương trình sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Rừng xưa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 6 giờ 30 chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 với ca nhạc hài kịch Ba Bà Ham Vui. 10 giờ du lịch qua radio, 10 giờ 15 tình Bolero, 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống, 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống vào lúc 19 giờ. Vào lúc 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương sườn xưa.

0: 26 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hiện nay trẻ em đang bị lạm dụng bởi điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, một không gian đặc biệt đã được mở ra ngay giữa lòng thành phố Cần Thơ, nơi các em nhỏ được tạm rời thiết bị công nghệ để chạm tay vào từng trang sách, tìm lại niềm vui đọc và những giá trị bền vững của tri thức.
0: Ngày hội Thế giới tuổi thơ 2026 vừa khai mạc tại Hà Nội.
1: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Co-op Food New Concept đầu tiên tại Việt Nam, Đồng Nai và Cần Thơ.
0: Tiết mục khám phá cuối tuần hôm nay sẽ đưa quý thính giả đến với một sạp hàng đặc biệt mà mỗi buổi sáng khi đường phố Cần Thơ vừa nhen nhóm những giọt nắng đầu ngày, người ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, có đến 85 dự án trên 10 lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là đô thị, nhà ở, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư vào thành phố đến năm 2030.
1: Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp có 14 dự án, hạ tầng cụm công nghiệp có 8 dự án, năng lượng có 6 dự án, xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung có 3 dự án, đô thị, nhà ở có 37 dự án, thương mại có 3 dự án, giáo dục có 1 dự án, kinh tế 1 dự án, du lịch có 5 dự án, nông nghiệp công nghệ cao có 7 dự án. Các dự án được kỳ vọng hình thành chuỗi đô thị hiện đại gắn với trung tâm thương mại, giáo dục, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư đô thị trong giai đoạn mới.
0: Việc công bố danh mục 37 dự án đô thị nhà ở được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mới đối với các tập đoàn bất động sản, nhà đầu tư hạ tầng lớn trong và ngoài nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn đến năm 2030. Mới đây, đại diện công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng đưa ra chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2026-2027 nhằm phát triển mía nguyên liệu trên địa bàn phường Dị Tân, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ.
1: Theo ông Nguyễn Tấn Ngọc, giám đốc xí nghiệp nguyên liệu công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng, để phát triển lại vùng mía nguyên liệu tại xã Quả Lựu và phường Dị Tân, công ty hỗ trợ không hoàn lại đối với những diện tích đang trồng các loại cây khác, đất khai quang, phục quá chuyển sang trồng mía, với mức hỗ trợ là 8 triệu đồng mỗi hecta và 2 triệu đồng trên hecta mía trồng lại và hợp đồng sản xuất tối thiểu 3 vụ mía liền kề 2026-2027, 2027-2028 và 2028-2029.
0: Đến vụ thu hoạch, công ty tổ chức kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu. Nếu đảm bảo mía đủ độ chín, công ty sẽ thông báo kế hoạch đốn chặt và sản lượng đốn chặt cho hộ trồng mía biết để chuẩn bị đốn chặt theo kế hoạch. Công ty đảm bảo phương tiện vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển mía nguyên liệu từ ruộng mía về nhà máy cho hộ trồng mía. Hộ trồng mía chịu trách nhiệm về chi phí đốn chặt mía và bốc xếp mía lên phương tiện vận chuyển. Địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ từng là thủ phủ mía của đồng bằng sông Cửu Long với diện tích lên tới 14.000 đến 15.000 hecta. Tuy nhiên do lợi nhuận bấp bênh từ việc bán cho nhà máy đường, đến nay khu vực này có diện tích giảm mạnh còn trên dưới 3.000 hecta. Thậm chí có những niên vụ diện tích cung cấp cho các nhà máy đường chỉ còn khoảng 1.000 hecta.
1: Trước nhiều nông dân đã phá bỏ diện tích mía để chuyển sang trồng dứa, cây ăn trái và rau màu. Và phần lớn diện tích mía hiện nay được nông dân trồng để bán mía cây ép nước giải khát vì có đầu ra ổn định và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với bán mía nguyên liệu. Do đó, theo lãnh đạo phường Dị Tân và xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết, niềm tin với cây mía trong người dân đã không còn như trước nên để phát triển lại được dùng mía nguyên liệu trên địa bàn, cần thực hiện mô hình điểm để người dân thấy được hiệu quả mới có thể phát triển như trước đây.
0: Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là DTISD Mekong 2026, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững.

0: triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
1: Thưa quý thính giả, trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển then chốt, nguồn nhân lực chất lượng cao đang được xem là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương. Với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đứng trước yêu cầu phải đi đầu trong đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Phóng viên Lâm Trực có bài viết Cần Thơ hướng đến trung tâm nhân lực đổi mới sáng tạo. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Theo các chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long hiện không chỉ đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu mà còn đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh và thay đổi mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để vùng trở thành trung tâm nghiên cứu thử nghiệm các mô hình nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên nước và công nghệ thích ứng hạn mặn, lũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành trung tâm công nghệ nước lợ, nước mặn của thế giới nếu tận dụng tốt các nguồn lực khoa học công nghệ và thu hút nhân lực chất lượng cao.
2: Đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến cái khó khăn thành lợi thế, phải thấy được cơ hội trở thành trung tâm công nghệ nước lợ và nước mặn của thế giới để tận dụng của cơ hội đưa các dự án chống biến đổi khí hậu của thế giới về đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cụ thể là thành phố Cần Thơ và xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp thích ứng để đến Cần Thơ để thử nghiệm các giống cây chịu mặn, công nghệ nuôi tôm tuần hoàn nước, nhân lực chất lượng cao sẽ hội tụ về đây để giải bài toán lớn.
0: Như đã thấy những năm gần đây, hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng số của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, các nghị quyết lớn của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra nền tảng chính sách quan trọng cho vùng phát triển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của vùng vẫn còn thiếu, năng lực nghiên cứu và phát triển còn hạn chế, trong khi doanh nghiệp công nghệ cao chưa nhiều. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 9.000 nhân lực khoa học công nghệ, nhưng phần lớn tập trung trong các trường đại học và lĩnh vực nghiên cứu học thuật. Trong khi đó, nhân lực công nghệ trong doanh nghiệp vẫn còn mỏng, nguy cơ chảy máu chất xám và thiếu hụt nhân lực tại chỗ đang đặt ra nhiều áp lực.
2: Trong bối cảnh hiện nay, với nghị quyết 57 cũng như với bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ như trong thời gian vừa qua, nguồn nhân lực nói chung là vẫn là nguồn kiên quyết để phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong đó thì nguồn nhân lực khoa học công nghệ được cập đến và cũng như là trong thời gian vừa qua thì với nghị quyết 57 chúng ta đang mở ra một cái hướng mới cũng như là một cái vấn đề được cập mạnh mẽ hơn trong cái bối cảnh chuyển đổi số và dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nhân lực khoa học công nghệ thì đã trở thành một yếu tố có quyết định cái năng lực cạnh tranh cũng như tính bền vững của nền kinh tế.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, hiệu trưởng trường Bách khoa Đại học Cần Thơ, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp là điều khó tránh khỏi. Vấn đề quan trọng là tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước để thu hẹp khoảng cách này. Thực tế, nhiều mô hình liên kết đào tạo đã được triển khai như sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, làm luận văn gắn thực tiễn hay doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, quy mô liên kết vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhất là trong các lĩnh vực AI, công nghệ số, vi mạch bán dẫn hay logistics.
3: Cái nhu cầu lao động ngành nghề càng ngày càng tăng, đặc biệt trong cái thời điểm này về năng lực số, về năng lực khoa học công nghệ sáng tạo v.v. tăng rất nhanh và một số cái ngành nghề đang phát triển rất mạnh về vi mạch bán dẫn, về giao thông, về công nghệ thông tin, về AI thì cái nhu cầu rất là lớn.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và xã hội. Nếu xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, tận dụng tốt lợi thế tự nhiên và con người, Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ có cơ hội bứt phá, trở thành trung tâm phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xanh của cả nước trong giai đoạn mới. Chào buổi sáng, tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập bệnh viện 31 tháng 5 2022, 31 tháng 5 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình Bệnh viện Đại học tiên tiến với 3 trụ cột chiến lược: khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Theo thống kê, năm 2026, các chỉ số khám bệnh ngoại trú, nội trú, các trường hợp cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật đều tăng từ 2 đến hơn 17 lần so với năm đầu thành lập.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã đạt được đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua.
0: Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và phát triển ngành y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên địa bàn thành phố tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành chỉ thị số 15 ngày 25 tháng 5 năm 2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với tinh thần xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
0: Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương đến địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền, chủ trì phối hợp thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là những điểm mới trong quy chế kỳ thi năm 2026, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức kỳ thi và các quy định pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong kỳ thi, nhất là gian lận bằng công nghệ cao.
1: Sau khi sáp nhập, phường Cái Khế có 9 điểm trường từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở với trên 5.000 học sinh. Kết thúc năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn phường đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
0: Trong đó, bậc học mầm non mẫu giáo đảm bảo các tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông 2018 về giáo dục thể chất, sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh và các chương trình khác như dạy ngoại ngữ. Khối học sinh tiểu học, trung học cơ sở luôn đảm bảo được sĩ số. Tỷ lệ học sinh xuất sắc, học sinh giỏi đạt cao, 100% học sinh hoàn thành chương trình học. So với năm học trước, năm học này tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện tăng 5-10%. Các mặt công tác khác trong trường học như an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo.
1: Quý thính giả thân mến, mùa hè, khoảng thời gian đáng lẽ dành cho những trải nghiệm tuổi thơ, cho vận động, khám phá và bồi đắp tâm hồn, nhưng mà hiện nay thì lại đang bị lạm dụng bởi điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, một không gian đặc biệt đã được mở ra ngay giữa lòng thành phố Cần Thơ, nơi các em nhỏ được tạm rời thiết bị công nghệ để chạm vào từng trang sách, tìm lại niềm vui đọc và những giá trị bền vững của tri thức. Phóng viên Ái Nương ghi nhận không khí sôi động đầy cảm hứng của ngày hội rồi màn hình chạm trang sách trong mùa hè năm nay.
0: Không còn tiếng tinh tinh từ điện thoại, thay vào đó là tiếng lượt sách, tiếng kể chuyện và những ánh mắt chăm chú của học sinh. Giữa thời đại công nghệ số, khi thiết bị điện tử trở thành vật bất ly thân của nhiều trẻ nhỏ, việc tạo ra một không gian để các em được chậm lại cùng sách đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
1: Điểm thu hút ấn tượng đối với hội sách chào hè năm nay đó là tất cả các đầu sách đều hướng đến những vấn đề cốt lõi đang được xã hội quan tâm, giáo dục về kỹ năng sống, về lịch sử, về biến đổi khí hậu và cả những quyển sách giáo dục về giới tính cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ, các bạn đang ở trong lứa tuổi học sinh đặc biệt chú ý. Hàng trăm đầu sách từ kỹ năng sống, lịch sử, truyện thiếu nhi cho đến sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mang đến phục vụ học sinh. Không chỉ là đọc sách, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Điều đáng quý đó là nhiều học sinh vốn quen với màn hình điện thoại thì khi đến với hội sách cũng đã tìm thấy niềm vui mới từ việc đọc. Thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào từng trang sách cũng là điều mà đơn vị tổ chức muốn gửi gắm đến phụ huynh và học sinh trong dịp hè năm nay.
0: Lựa chọn trường tiểu học Cái Khế 3 làm điểm tổ chức, chương trình hướng đến những học sinh còn ít điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa đọc quy mô. Từ thư viện mở, các đầu sách đến các sân chơi kể chuyện theo sách, nhà trường đang nỗ lực để văn hóa đến gần thiếu nhi.
1: Khi màn hình điện tử ngày càng cuốn trẻ nhỏ thì những trang sách vẫn âm thầm bồi đắp tri thức, cảm xúc và nhân cách. Và đôi khi thì một mùa hè biết rời màn hình đúng lúc là có thể mở ra cả một chân trời trưởng thành cho trẻ em từ những trang sách đầu đời. Quý thính giả giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Ngày Hội Thế giới Tuổi Thơ 2026. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ Em.
0: Ngày hội tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày hội năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp triển lãm, giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.
1: Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật giao lưu biểu diễn dành cho thiếu nhi và gia đình với sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát, câu lạc bộ nghệ thuật, đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động trải nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày mai 1 tháng 6. Từ hôm nay 31 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao cùng hệ thống trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trên cả nước.
0: Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam, và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim. Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Scornex Honing khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu và Wan Fu và Cuộc đua tam giới.
1: Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an toàn trong trường học. Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại, đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng đoàn đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát hiện trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử qua ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị thiết lập duy trì kênh liên lạc thường xuyên hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học, thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi trực tiếp nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời, ứng phó linh hoạt, giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường. Người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp sẽ được nhận mức trợ cấp từ 1 đến 2 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này thực hiện theo nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn để kịp thời sẽ chia gánh nặng viện phí với đoàn viên.
0: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gói an sinh xã hội này được triển khai khẩn trương từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, định mức từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi người, được thiết kế để phân phối trực tiếp tới những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chật vật chống chọi với bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo. Để bảo đảm tính bao phủ rộng rãi, nghị quyết quy định mỗi lao động chỉ được thụ hưởng duy nhất một lần. Về phương thức giải ngân, các đoàn công tác sẽ trực tiếp đến thăm hỏi động viên những trường hợp đặc biệt từ các bệnh viện hoặc khu nhà trọ công nhân.
1: Đối với phần lớn các trường hợp thụ hưởng còn lại, dòng tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNEID dựa trên sự hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ từ Bộ Công an.

0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa QT34 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại.
1: Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành xem xét di dời đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 và chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam thủ đô.
1: Theo đề xuất, doanh nghiệp kiến nghị di dời hạ tầng đường sắt và ga hành khách từ ga

0: Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án trong năm 2026. Đồng thời, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có ga hành khách và ga hàng hóa tạm tại Ngọc Hồi.
1: Để giải quyết khó khăn nguồn cung ứng vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục công trình dự án cảng hàng không Cà Mau, chủ đầu tư vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đề xuất một số giải pháp khả thi.
0: Theo chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hầu hết các gói thầu đều đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chính là do tình hình giá nhiên liệu biến động từ tháng 3 đến năm 2026, kéo theo giá vật liệu xây dựng tăng cao do tình trạng khan hiếm nguồn cung cát đá trên địa bàn. Cụ thể, riêng gói thầu số 20 hiện còn thiếu khoảng 750.000 mét khối cát và 157.000 mét khối cấp phối đá dâm. Để tháo gỡ, hiện đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, binh đoàn 12 đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai, miền Trung về để thực hiện thi công công trình.
1: Đơn vị cũng đã phát động thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại dự án, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 6 tới đây, đồng thời tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc thiết bị thi công hiện đại, phù hợp với tính chất công trình quy mô lớn. Nhà thầu cũng mong chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ tìm kiếm nguồn vật liệu san lấp để đảm bảo tiến độ. Dự án dự kiến hoàn thành phần xây dựng trong tháng 9, tiến hành công tác bay hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục để đưa cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trong tháng 10 năm nay. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đầu mối sản xuất xăng dầu và phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6.
0: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.
1: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày mai 1 tháng 6. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới đây tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là sân chơi quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
0: Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối, đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok hay Instagram. Trước khi bước vào vòng thi chính thức, ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
1: Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Co-op Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Sài Gòn Co-op lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi: an toàn, tiện lợi và tươi ngon.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy, không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, Co-op Food vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Sài Gòn Co-op trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Trong thời gian tới, Sài Gòn Coop cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Coop Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị.
2: Khám phá cuối tuần.
1: Thưa quý thính giả, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết số 18 ngày 29 tháng 4 2026 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sức lan tỏa cao, tạo động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác cùng phát triển.
0: Theo đó, nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao, tổng thu từ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố. Cụ thể, thành phố phấn đấu tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP, đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 15%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% trên năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 đến 22.000 tỷ đồng.
1: Đến năm 2035 thì thành phố phấn đấu tổng thu du lịch đóng góp từ 10 đến 15% trong cơ cấu GRDP. Hạ tầng du lịch được hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực du lịch bảo đảm về số lượng và chất lượng. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6, kết hợp lồng ghép giới thiệu, ra mắt các chương trình du lịch mới và trải nghiệm tour tuyến du lịch.
0: Sự kiện còn có không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực trình diễn nhiều món ngon, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây hương vị Tây Đô, hội thảo khoa học, đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Sự kiện còn lan tỏa kết nối đến lễ hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước và ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 ở Cù Lao Tân Lộc, các điểm vườn, điểm đến ở các xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Đây là hoạt động quảng bá bản sắc văn hóa, sản vật con người vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch quảng bá giới thiệu các chương trình sản phẩm dịch vụ mùa cao điểm hè năm nay, đồng thời liên kết ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các xã phường của thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Quý thính giả thân mến, mỗi buổi sáng khi đường phố Cần Thơ vừa nhen nhóm những vệt nắng đầu ngày, tại đầu hẻm 216 đường 30 tháng 4 phường Tân An, người ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên một sạp hàng đặc biệt. Gọi là sạp hàng cho lớn, chứ thực chất đó là một xe bánh nhỏ chất đầy ắp mười mấy hai chục loại thức ăn quen thuộc, màu sắc bắt mắt. Chủ nhân của sạp hàng ấy là bà Lê Thị Mai, năm nay gần 70 tuổi. Dù tuổi đã cao, nhưng thay vì chọn sự an nhàn, bà Mai lại tìm thấy niềm vui lớn từ sự bận rộn bên những bịch bánh thấm đượm tình quê.
0: Điểm độc đáo nhất ở sạp bánh của bà Mai chính là sự nhanh gọn lẹ, không để khách phải chờ lâu. Hầu hết các món ăn từ bánh bò, bánh tiêu, khoai lang luộc đến bánh da lợn, chè kiểm đều được bà phân sẵn vào từng bịch nhỏ. Đa số đồng giá chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng. Món nào cầu kỳ hơn như bún xào, mì xào chay thì 13.000 đồng, còn bánh tằm, bánh ướt, chả lụa đầy đặn cũng chỉ có 15.000 đồng. Cách bán hàng đón đầu sự bận rộn này xuất phát từ sự thấu hiểu đầy tinh tế của bà Mai. Chia sẻ với ý định phân sẵn các phần bánh đồng giá này, bà Lê Thị Mai, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thường thường bán 10.000 với 5.000 không à, rồi làm sẵn vậy đó. Mấy người ta đi làm đó, đi ngang cái ta mua mình đến 10.000 cho lẹ, đợi mình là ấy lâu lắm.
1: Bán hàng nhanh, giá lại rẻ đến bất ngờ giữa lòng thành phố. Nhiều người ái ngại hỏi bà bán vậy rồi lời đổi được bao nhiêu khi mỗi bịch bánh chỉ lời khoảng 2.000 đồng. Bà Mai chỉ cười hiền, bởi với bà, thu nhập vài 300 ngàn một ngày để lo cho cuộc sống gia đình và phụng dưỡng người mẹ già ngoài 90 tuổi đã là một hạnh phúc lớn. Nhưng trên hết, cái thu hoạch lớn nhất của bà chính là niềm vui được lao động để thấy mình luôn khỏe mạnh.
3: Bán cái sạp này cũng 5-6 năm gì rồi, đi bán thì thích rồi đó. Đi bán có tiền ra vô, ăn xài thoải mái, nhà đâu có tiền.
0: Đồng hành cùng bà Mai trong các không gian rộn ràng mỗi sớm mai là một người bạn già thân thiết, người soạn hàng, người trao bánh. Họ đổi trao nhau những câu chuyện đời để xua đi mệt nhọc. Nói về niềm vui khi được ra phụ giúp sập bánh, bà Lê Thị Lệ, năm nay cũng 65 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Mỗi buổi sáng là 4 giờ ra tiếp. Tiếp xong rồi khoảng 8 giờ là về. Thì lớn tuổi rồi mua bán, lu bu cũng vui, thấy vui. Giá nhà cũng buồn.
0: Chính sự nhanh nhẹn, món ăn đa dạng, ngon mắt và tấm lòng xả lợi của hai cô đã biến sạp hàng nhỏ đầu hẻm 216 này thành điểm dừng chân quen thuộc của đông đảo người dân. Là một người thường xuyên ghé mua đồ ăn sáng tại đây, chị Nguyễn Phan Tường Vi, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ nhận xét.
2: Quầy hàng của cô là sẽ có nhiều mặt hàng mà giá đồng giá thì là 10.000, nên mình có tiền mình đưa cô cũng dễ mà cô cũng tiện cho cô thối, nên nói chung là mình gấp này kia nọ thì nó rất là tiện.
1: Sự phong phú của các món ăn chính là điểm cộng lớn khiến thực khách chẳng bao giờ thấy ngán. Cùng chung niềm hào hứng đó, chị Ngô Cẩm Hằng, ngụ phường Tân An, chia sẻ.
4: Đủ món này cũng có, cô bán rẻ.
0: Không chỉ thu hút người dân trong phường, sạp bánh của bà Mai còn níu chân cả những vị khách ở các khu vực lân cận bởi sự mến khách, sở lợi của bà chủ quán. Chị Lưu Thảo Nguyên, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vui vẻ cho biết.
5: Dạ em hay đến đây mua đồ ăn của cô, em hay mua khoai lang, em thấy sạp hàng của cô hấp dẫn, cũng rất là ok, cô bán cũng vui vẻ hòa đồng.
1: Mỗi ngày trôi qua, từ 4 giờ sáng thức dậy chuẩn bị đến tận trưa muộn đẩy xe về. Dẫu có những ngày nắng cháy hay những buổi chiều mưa ế ẩm, nụ cười của bà Mai vẫn chưa bao giờ tắt. Sạp bánh nhỏ nơi đầu hẻm 216 đường 30 tháng 4 không chỉ trao đi những bữa sáng tiện lợi, ngon lành với giá bình dân, mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực về tình yêu lao động và niềm lạc quan ở tuổi xế chiều giữa lòng đô thị Cần Thơ. Chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Thưa quý thính giả, mở đầu tạp chí Chính sách pháp luật kỳ này là điểm tin các chính sách có hiệu lực trong tháng 5 năm 2026. Tại Nghị định 76/2026 được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định 125/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Nghị định này tập trung tăng nặng mức phạt đối với các hành vi cản trở bình đẳng giới, bao gồm cái việc cản trở thành viên gia đình, tạo thu nhập.
1: Điểm mới nổi bật của nghị định là tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, trong đó hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính. Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý thính giả, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định 85/2026 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí có hiệu lực thi hành với các quy định được bổ sung liên quan đến tự nguyện tham gia, dừng hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có các quyền sau. Tự nguyện tham gia, dừng hoặc tạm dừng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động và chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập được chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Được trừ khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí bổ sung vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, theo mức quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Theo dõi và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Hàng tháng được doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được yêu cầu doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí xác nhận thông tin về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được bảo mật thông tin về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được duy trì hợp đồng bảo hiểm hưu trí bổ sung trong thời gian

0: hạn tối đa không quá 1 năm hoặc lựa chọn chuyển tài khoản hưu trí cá nhân sang quỹ hưu trí khác sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của pháp luật. Được chỉ định người thừa kế theo thứ tự quy định của Bộ luật Dân sự tại văn bản thỏa thuận hoặc trong phiếu đăng ký tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để hưởng chi trả từ quỹ hưu trí. Thưa quý thính giả, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2026 quy định sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Nghị định có hiệu lực từ 15 tháng 5 năm 2026.
1: Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.
0: Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia hưởng ứng. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã sôi nổi phát động hưởng ứng, tạo sức lan tỏa, tiếp cận mới trong tuyên truyền pháp luật bằng nền tảng số, khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, thành phố Cần Thơ.
1: Thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch số 25 ngày 20 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật qua giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia hưởng ứng. Ông Đồng Diệt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ nói:
2: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 thì có mục đích và ý nghĩa quá quan trọng. Nhằm là thứ nhất là đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật đến nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật và thói quen sống làm việc theo pháp luật. Thứ ba là cuộc thi cũng là một trong những cái hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11.
1: Thời gian dự thi đợt 1 từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2026. Nội dung thi gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp năm 2025, luật an ninh mạng năm 2025, luật phòng chống ma túy năm 2025, luật viên chức năm 2025, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, luật tiết kiệm chống lãng phí năm 2025, luật báo chí năm 2025, luật xây dựng năm 2025, luật dân số năm 2025, luật phòng bệnh năm 2025, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2025 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo năm 2025. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nội dung thi tìm hiểu các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thể lệ, tham gia cuộc thi các thí sinh truy cập vào website của cuộc thi tại địa chỉ ppgtpl.canthoe.gov.vn. Click vào banner cuộc thi. Ngoài ra, thí sinh có thể quét mã QR code bằng camera trên iOS hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo trên Android để truy cập vào cuộc thi. Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập linh hoạt bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý chỉ sử dụng một hình thức đăng nhập duy nhất xuyên suốt quá trình tham gia.

0: Cấu trúc bài thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài tối đa 10 phút mỗi lượt. Ngay sau khi Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục thành phố Cần Thơ phát động cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã và đang tích cực phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết:
1: Về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xác định cuộc thi không chỉ là hoạt động tìm hiểu pháp luật, mà còn là cơ hội để cán bộ, giáo viên và học sinh tự học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, công dân số và xã hội học tập trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Cuộc thi này thì tập trung tuyên truyền nhiều luật mới liên quan đến đời sống xã hội và lĩnh vực giáo dục, như là luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật giáo dục nghề nghiệp, luật giáo dục đại học, luật trí tuệ nhân tạo. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, thì Sở cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo, rồi giáo dục tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời thì cũng lồng ghép nội dung cuộc thi vào các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, rồi các buổi hoạt động đoàn, đội, hội và hoạt động tuyên truyền pháp luật tại trường học trong toàn ngành với tinh thần nghiêm túc, sâu rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, đăng tải các cái đường link, mã QR cuộc thi trên cổng thông tin điện tử, trên các trang Facebook, nhóm Zalo của ngành và các trường học, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong vận động học sinh tham gia. Nói chung đến thời điểm hiện nay thì ngành giáo dục đang quyết liệt để hưởng ứng tham gia cuộc thi.
0: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các cán bộ công chức chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan về thể lệ cuộc thi, góp phần mang lại kết quả cao khi trả lời các câu hỏi của ban tổ chức. Bà Nguyễn Hồ Ái Vi, chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói:
2: Bản thân thực ra thì cũng rất là hào hứng khi mà thấy một cuộc thi với quy mô lớn và triển khai cho nhiều đối tượng và cũng được triển khai với hình thức trực tuyến. Thì đối với một công chức như tôi thì như vậy vừa có thể tham gia được trên nền tảng trực tuyến là bằng điện thoại, hoặc là khi mà đang làm việc thì vẫn có thể tham gia được trên bằng máy tính. Thì cuộc thi này thì tôi cũng chủ động tham gia bằng cách là tôi tìm hiểu ở các đầu tiên là ở trang cổng thông tin điện tử của thành phố cũng như là của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai bằng hai hình thức là cả cổng thông tin điện tử cũng như là trên fanpage của sở. Ngoài ra thì cũng còn một hình thức nữa là truyền thống là bằng văn bản, thì đã triển khai sâu và rộng đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Thì ngoài cái việc là tìm hiểu trên các kênh chính thống như vậy thì tôi cũng tìm hiểu thêm ở trên mạng như là các trang về Thư viện Pháp luật và các trang tìm hiểu và chia sẻ về các nội dung về pháp luật chính thống để mà bản thân cũng có thể trau dồi thêm về kiến thức pháp luật, bổ sung thêm cho công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày của bản thân.
0: Với cách thức thi linh hoạt bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo đã giúp người dự thi thuận lợi khi đăng ký tài khoản và tham gia cuộc thi theo đúng quy định. Ông Quỳnh Chí Bằng, chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói:
3: Trong năm 2026, tiếp tục nhiệm vụ của mình thì văn phòng sở ngay khi có kế hoạch phát động từ ban tổ chức thì văn phòng đã thực hiện xây dựng kế hoạch, ban hành công văn và triển khai đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong toàn ngành. Và đặc biệt thì lãnh đạo sở cũng giao cho văn phòng là phụ trách đầu mối trong việc theo dõi, chủ trì, đôn đốc và nhắc nhở các đơn vị. Thì văn phòng sở đã sử dụng các cái trang mạng xã hội mà văn phòng sở đang quản lý, đồng thời sử dụng cái hệ thống email, phần mềm quản lý công việc triển khai đến các đơn vị và yêu cầu các đơn vị cập nhật báo cáo hàng tuần thông qua các cái nhóm Zalo nội bộ, nhóm Zalo truyền thông của đơn vị.
0: Tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, sau khi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phát động, trường đã nhanh chóng tổ chức họp triển khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Cô giáo Nguyễn Thị Trúc Đào, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cho biết:
4: Ngay khi có kế hoạch về cuộc thi, ban chấp hành chi đoàn trường đã tham mưu với ban giám hiệu để phổ biến các cái văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thức tham gia dự thi và ban chấp hành cũng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm

0: nghiệm, giáo viên tin học để hỗ trợ học sinh các thao tác trên máy tính, trên điện thoại để đảm bảo cho các em tham gia thuận lợi nhất.
1: Để thi trực tuyến đúng quy định, cán bộ chuyên trách hướng dẫn cụ thể cho giáo viên học sinh về hình thức, nội dung và thể lệ cuộc thi, giúp giáo viên thuận tiện hơn khi tham gia cuộc thi. Cô giáo Trang Thị Thúy Ngân, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

0: lực được hiệu quả thì bản thân tôi ở trường cũng đã cùng các giáo viên và học sinh trong trường chủ động tìm hiểu các kiến thức về pháp luật, có thể là thông qua các kênh truyền thông, cũng có thể thông qua các kênh chính thống hoặc là các đầu sách pháp luật để chúng tôi có thể tự tin chuẩn bị tốt cho kỳ thi pháp luật ạ.
1: Đối với các học sinh, trường tạo điều kiện cho các em tham gia thi trực tuyến trên máy tính của trường để thuận lợi hướng dẫn học sinh, hỗ trợ kịp thời khi có vướng mắc khi tham gia cuộc thi. Học sinh Võ Ngọc Thùy, lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
2: "Qua tham gia các cuộc thi, em đã nắm được các quyền và nghĩa vụ của học sinh trong việc tìm hiểu pháp luật."
1: Học sinh Mai Hữu Phúc, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: "Sau khi mà nhà trường phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thì bản thân em cũng đã rất tích cực tìm hiểu về pháp luật thông qua các trên thông tin như là sách báo, các trang web cũng như là thông qua internet."
1: Đến thời điểm này, 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Đây không chỉ là một cuộc thi mà là hoạt động truyền thông pháp luật sáng tạo, nhân văn, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng các quy định vào cuộc sống hàng ngày, qua đó lan tỏa ý thức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Cô giáo Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết:
4: "Đối với cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2026 thì nhà trường đầu tiên là đã có chủ động ngay từ đầu năm đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai về các cái thông tin văn bản giống như là giúp cho các học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường nắm được các thông tin mới, đặc biệt là khi mà chính quyền hai cấp đang được điều chỉnh các cái công văn, các thông tư để làm sao mà phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến trong cái năm học mới thì nhà trường sẽ tiếp tục, nhà trường cũng thực hiện đẩy mạnh về số hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật thông qua cái mã QR về các cái đường link trực tuyến."
1: Thông qua các tiếp cận mới trong tuyên truyền pháp luật bằng nền tảng số, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 của thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, nâng cao dân trí pháp lý, tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ.
5: Thưa quý thính giả, tạp chí Chính sách Pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý Cường và Ngọc Diễm rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, lịch sử công an nhân dân vô cùng dễ dàng với những chiến công vang dội trên mọi mặt trận, mọi nhiệm vụ công tác. Trong đó có nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam của những chiến sĩ an ninh vũ trang quả cảm, mưu lược, đã không tiếc máu xương, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Kim Giang đã trải qua rất nhiều dấu ấn, gắn với lịch sử cách mạng, lịch sử của lực lượng công an nói chung và an ninh vũ trang miền Nam nói riêng. Hiện nay, tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam đang lưu giữ đôi lư hương đồng của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Giang do gia đình trao tặng. Đây là hiện vật quý, có giá trị lịch sử, gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Giang. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc đời và những đóng góp của người anh hùng này.
1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Giang sinh năm 1944, là người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, có cha là đồng chí Nguyễn Lưu, từng tham gia đội du kích Ba Tơ nổi dậy giành chính quyền. Ngay từ nhỏ, cậu bé Kim Giang đã luôn mơ ước trở thành giải phóng quân, nên khi đón Bác Hồ đến thăm trường 13 dành cho học sinh miền Nam đóng ở Cầu Rào, Hải Phòng, cậu đã dõng dạc trả lời bác: "Thưa bác, chúng cháu đều quyết tâm học tập thật giỏi để sau này trở về chiến đấu cùng đồng bào giải phóng miền Nam."
0: Sau đó không lâu, khi chiến trường miền Nam vô cùng cam go ác liệt, Nguyễn Kim Giang mới có 15 tuổi, liền đăng ký tuyển quân và được biên chế về Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang. Anh nhanh chóng trưởng thành qua

0: nhiệm vụ và được chỉ huy các đơn vị đặt cho biệt danh Cậu Bé Thép. Trên biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, Nguyễn Kim Giang cùng với đồng đội của mình nhiều lần chặn đánh Phỉ, từng bước chiêu hàng lính giàn bao, cố lập rồi dần dần chế ngự được tên cầm đầu là Già Say Xua, kẻ tự xưng là Châu Phà, tức vua trời. Khi Phỉ giàn bao đã tan rã, anh lại tiếp tục giúp đỡ nhân dân các dân tộc trên miền Tây xứ Nghệ xây dựng đời sống mới.
1: Không lâu sau, Nguyễn Kim Giang quay ra Bắc để theo học khóa 2 trường sĩ quan công an nhân dân vũ trang, nay là học viện biên phòng. Sau 2 năm, anh tốt nghiệp ra trường và lên biên giới Lào Cai nhận nhiệm vụ chính trị viên đồn công an vũ trang Cốc Lếu. Người cán bộ chính trị tuổi còn rất trẻ ấy đã thực sự giành được tín nhiệm của đồng đội và được đồng bào các dân tộc tin yêu chỉ trong một thời gian ngắn. Trung tướng Phạm Kiệt từng đánh giá rất cao tinh thần và bản lĩnh của Kim Giang khi tận mắt chứng kiến anh thuyết phục nhân dân đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia giáo dục chính trị đối với các đối tượng có ý đồ chống phá cách mạng.
0: Mùa hè năm 1967, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang đã lựa chọn một số cán bộ là con em miền Nam đã từng trải qua chiến đấu, có bản lĩnh lập trường vững vàng, có năng lực chỉ huy vào tăng cường cho chiến trường miền Nam. Trong đó có Nguyễn Kim Giang. Trước ngày lên đường, anh trở về Hải Phòng thăm gia đình, thấy anh rắn rỏi trưởng thành, ba mẹ rất yên tâm và hy vọng con trai có thể đóng góp nhiều hơn cho cách mạng miền Nam. Kim Giang lấy phong kẹo lạc trong ba lô cho cậu em út mới 9 tuổi, cứ ríu rít theo anh hỏi tủ thứ chuyện.
1: Người cha ôm cậu út dặn dò: Út Bình cố gắng học giỏi, sau này ba cho đi đánh giặc theo anh Giang nhen. Nhưng Kim Giang thì không nghĩ vậy. Đêm ấy anh đã ngắm nhìn gương mặt bầu bỉnh của cậu em đang ngủ say, lòng thầm nghĩ: Hy vọng chiến tranh sớm kết thúc để em hòa bình thực sự được sống trong bình yên, không phải cầm súng ra chiến trường như ba, như các anh chị.
0: Sớm hôm sau, Kim Giang lặng lẽ đi sớm. Hơn 3 tháng hành quân vượt tuyến lửa, anh đã đến Phú Yên và được Ban An ninh tỉnh giao làm chính trị viên đại đội an ninh vũ trang, có nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cấp trên tuyệt đối an toàn trong khi đi công tác cũng như những lúc làm việc ở căn cứ, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác chiến đấu bảo vệ an ninh và giữ vững khu căn cứ phục vụ cho phong trào đấu tranh của nhân dân trong tỉnh. Mỗi lần làm nhiệm vụ phải vượt qua nhiều đoạn đường địch thường hay gài mìn, phục kích, bắt sống cán bộ. Nguyễn Kim Giang luôn đi đầu, vừa nắm tình hình địch, vừa cùng đồng đội phá gỡ bom mìn, địch gài và dọn đường để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cán bộ.
1: Bằng sự mưu trí và can đảm của mình, Nguyễn Kim Giang đã chỉ huy anh em chiến đấu vượt qua nhiều trận đánh ác liệt, đơn cử như cuộc chiến chống lại đợt tấn công của hai tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên vào tháng 4 năm 1969 nhằm tiêu diệt các cán bộ của ta về tham dự hội nghị an ninh toàn tỉnh Phú Yên ở Hòn Giang, huyện Sơn Hòa. Chúng dùng trực thăng đổ bộ bao vây cả khu vực này, đồng thời dùng pháo bắn yểm trợ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Kim Giang đã nhanh chóng cử một phân đội bảo vệ và đưa đại biểu cùng gần 100 người dân sơ tán đến nơi an toàn. Anh cùng 7 đồng chí khác ở lại trực tiếp đối đầu với địch, yểm trợ cho các mũi rút lui. Với chiến thuật lấy ít đánh nhiều, nghi binh, phân đội do anh phụ trách làm bất bại nhiều đợt tấn công của địch, tiêu diệt 52 tên.
0: Một trận đánh khác cũng hết sức oanh liệt vào giữa năm 1971 khi đại đội an ninh vũ trang của Kim Giang phối hợp với các lực lượng khác tổ chức vào thị trấn tiêu diệt những tên ác ôn, gián điệp, dẫn động quân chúng ủng hộ cách mạng. Địch điều xe tăng và bộ binh phản kích bao vây đại đội an ninh, dùng phi pháo nã đạn ồ ạt vào trận địa của ta và dùng loa gọi các anh chiêu hồi. Khi ấy dù tình thế cam go nguy hiểm, song người chiến sĩ an ninh vũ trang Nguyễn Kim Giang vẫn bình tĩnh động viên đồng đội giữ vững khí tiết cách mạng, tận dụng mọi vũ khí đánh trả địch quyết liệt, làm cho địch bị nhiều thương vong và chúng không dám tiến vào gần. Chính anh bằng sự mưu lược của mình đã mở đường máu, đưa đại đội và nhiều cán bộ về căn cứ an toàn.
1: Nguyễn Kim Giang cũng thực sự là thủ lĩnh tinh thần của đại đội, hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào. Trong bất cứ nhiệm vụ hoàn cảnh nào, anh luôn nhận những việc nguy hiểm nặng nhọc về phần mình. Dù công tác chiến đấu trong lòng địch thường xuyên phải di chuyển địa bàn đóng quân, anh vẫn tranh thủ bồi dưỡng thanh niên trở thành đoàn viên trở thành đảng viên.
0: Đại đội của anh khi mới thành lập chỉ có 3 đảng viên và hơn 10 đoàn viên. Tới năm 1971 đã có hơn 30 đảng viên và hàng trăm đoàn viên chiến đấu anh dũng khắp các tỉnh Nam Trung Bộ. Chính họ cũng đã đồng lòng sát cánh cùng chính trị viên của mình để tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển vũ khí tự tạo, cải tiến vũ khí, đạn dược để làm ra các loại vũ khí có hiệu quả sát thương và tấn công cao. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Kim Giang, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tìm kiếm các loại bom mìn lép để sản xuất hàng ngàn quả bom mìn mới, góp phần tiêu diệt địch rất hiệu quả. Giữa lúc tuổi xuân căng tràn nhiệt huyết, ngày 26 tháng 1 năm 1972, khi mùa xuân đang đến, thì một cơ sở cách mạng của ta bị dỡ, khiến nhiều cán bộ của ta bị lộ và bị bắt giam. Nguyễn Kim Giang cùng đồng đội đã lên đường đến thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa để tìm biện pháp khắc phục sự cố, gây dựng lại cơ sở. Giữa đường thì bị địch phục kích và bị thương, anh nén đau, kẹp súng AK vào nách bắn xối xả vào đội hình kẻ thù để yểm trợ cho đồng đội thoát hiểm. Quyết không để xa vào tay giặc, viên đạn cuối cùng anh dành cho chính mình. Khi đồng đội đến giải dây, người chiến sĩ quả cảm ấy anh dũng hy sinh cho quê hương xanh thắm những mùa xuân. Càng xót xa hơn khi kẻ địch nhằm thị uy dân chúng đã kéo lê thi thể của anh cùng đồng chí Trần Đặng khắp các xóm làng và phơi xác dưới nắng mưa nhiều ngày. Thậm chí, chúng đã nhầm lẫn dựng bia đề tên Trần Đặng và Trịnh Tấn Lực trên mộ của hai người. Ngày 6 tháng 6 năm 1976, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng úy Nguyễn Kim Giang. Song phần mộ của người anh hùng ấy ở nơi đâu thì vẫn còn là dấu chấm hỏi. Mãi tới năm 1983, ngôi mộ đề tên Trịnh Tấn Lực đã được trả lại tên cho người anh hùng Nguyễn Kim Giang, và cha mẹ, đồng đội đã đưa anh về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Ngãi quê hương. Tấm gương của người chiến sĩ an ninh vũ trang kiên trung, tiết tháo đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ấy, luôn là tấm gương của các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng. Trang sử vàng truyền thống của bộ đội biên phòng lưu những dòng tự hào về chiến công anh dũng của anh. Ngôi trường mang tên người anh hùng Nguyễn Kim Giang được xây dựng khang trang tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày ngày gian tiếng trẻ học bài, con đường Nguyễn Kim Giang chạy giữa khu dân cư mới của thành phố Tuy Hòa tấp tập người xe qua lại. Tên anh đã và sẽ luôn sống mãi trong lòng tổ quốc và dân tộc. Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.

0: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sự kiện tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố thông tin, sự kiện có nhiều hoạt động triển lãm ảnh về du lịch Cần Thơ, không gian trình diễn ẩm thực, bánh dân gian, các chương trình kích cầu du lịch, kết nối tour tuyến, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vân vân. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2026-2027. Việc tập huấn được thực hiện theo các nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn và tránh lãng phí. Đối tượng tham gia là tất cả giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương có nhu cầu tham gia tập huấn theo phân công của các sở giáo dục và đào tạo. Hình thức tập huấn trực tuyến với thời lượng một ngày cho mỗi tên sách, thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 3588 ngày 26 tháng 12 năm 2025 về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, lựa chọn bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học Cổ truyền vừa phát triển nền tảng số Tủ thuốc gia đình nhằm phổ biến kiến thức y học cổ truyền đến cộng đồng, góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chủ động và lan tỏa giá trị y học dân tộc trong đời sống hiện đại. Theo đơn vị phát triển, nền tảng không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu bài thuốc hay, công dụng, dược liệu, mà hướng tới xây dựng kho dữ liệu y học cổ truyền toàn diện, giúp người dân hiểu rõ hơn về nguyên lý chữa bệnh của đông y. Tủ thuốc gia đình được xây dựng trên nền tảng học thuật đông y bài bản kết hợp với công nghệ số, nhằm giúp việc tiếp cận tri thức y học trở nên thuận tiện hơn, thay vì dựa vào các nguồn thông tin truyền miệng hoặc thiếu kiểm chứng trên mạng. Ngoài phục vụ cộng đồng, website còn được xem là công cụ hỗ trợ cho người học và đội ngũ thầy thuốc đông y. Hệ thống dữ liệu về chứng trạng, bệnh cơ, phép trị và bài thuốc được sắp xếp khoa học nhằm hỗ trợ tra cứu, nâng cao hiệu quả học tập và thực hành chuyên môn. Thưa quý vị, sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Thưa quý vị, Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30, chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chương mục thưởng thức cuộc sống lúc 8 giờ, chương trình ca khúc Việt Nam hit trong tuần 9 giờ, chương trình sân khấu hài 9 giờ 30 với ca nhạc hài kịch Ba Bà Ham Vui. Tiếp theo là chương trình góc nhìn đúng, chúng ta sẽ cùng lắng động với tình khúc Bolero 10 giờ 15, du lịch qua radio 10 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Kênh Sóng Phát Thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị cần có thêm các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình triển khai và thu hút đầu tư. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trong điều kiện thời tiết nắng nóng 35 độ C. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi đối đầu giữa lực lượng Mỹ và Iran diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Đánh bại câu lạc bộ Arsenal bằng những loạt sút luân lưu 11m, câu lạc bộ Paris Saint-Germain bảo vệ thành công trước vô địch cúp C1 châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, kiêm Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore.
1: Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN.

0: hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
1: Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm là cơ hội hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng định hướng tương lai quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thông tin.
3: Trong quá trình thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới.
2: Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Quan hệ kinh tế song phương cũng được đánh giá tăng trưởng mạnh. Nhiều tập đoàn Philippines đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng, cấp nước và vận hành cảng biển. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam học đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh, trong khi sinh viên Việt Nam cũng tham gia các chương trình học tập, thực tập tại Philippines. Đặc biệt, giao lưu nhân dân đã phát triển mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được mở trong những năm gần đây. Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý khác. Hôm qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc Lư Tân Ninh.
0: Hai bên đánh giá cao đã phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác với Quảng Tây đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm ngoái, kim ngạch thương mại Việt Nam-Quảng Tây đạt gần 46 tỷ đô la, tăng 5,3%. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây suốt 27 năm liên tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hai tuyến đường sắt Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản và phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lư Tân Ninh khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam về hạ tầng giao thông, thương mại, công nghệ cao, thúc đẩy nhập khẩu nông, thủy sản, nâng cấp cửa khẩu và phát triển du lịch giao lưu địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Môn toán, môn thi được đánh giá có tính phân hóa cao và ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Sau khi hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết đã dành thời gian nghỉ ngơi, rà soát lại kiến thức trọng tâm và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi cuối cùng. Với em Hoàng Nhật Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Yên Hòa, môn toán là môn học em tự tin nhất.
5: Tâm lý của em cảm thấy tự tin vì đây là môn sở trường.

0: của em cũng là môn em thường xuyên được đạt điểm cao nhất. Em kỳ vọng đề toán năm nay sẽ càng khó càng tốt, vì càng khó thì em càng làm được.
1: Theo quy định, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông Galileo cho rằng, nhiều sai sót của học sinh không xuất phát từ kiến thức mà đến từ yếu tố tâm lý.
2: Khi cái lỗi sai đến từ mặt tâm lý xuất hiện thì sẽ hình thành nên các lỗi sai trong quá trình làm bài của các bạn. Đối với từng bài thì nó sẽ có những cái lỗi sai khác nhau. Thế nhưng mà quy chụp chung nhất tất cả thì sẽ là về lỗi sai về mặt, đó là thứ nhất là không cẩn thận khi làm bài, là có thể là chép sai đề bài, hay là quên ghi thỏa mãn điều kiện xác định, hoặc là vẽ sai hình thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái bài hình đấy của mình.
1: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Vì công tác bảo mật đề thi trong những ngày thi diễn ra, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
3: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cách địa điểm trường Trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ, là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
1: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi.
4: Bài thi cuối rồi, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và lao thẳng vào nguyện vọng 1.
5: Theo dự báo thì Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi thời tiết, sắp xếp việc di chuyển hợp lý và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, không chỉ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày mai và ngày kia.
6: Để đảm bảo hơn 151.000 thí sinh đến 242 điểm thi an toàn đúng giờ, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và công an địa phương sẽ tăng cường phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm. Các đội phản ứng nhanh và phương tiện cứu hộ cũng được bố trí sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế ùn tắc. Do kỳ thi diễn ra vào đầu tuần, trùng khung giờ cao điểm mỗi sáng, phụ huynh và học sinh được khuyến cáo chủ động đi sớm từ 30 đến 45 phút, khảo sát lộ trình trước ngày thi và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn.
5: Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta về chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện thì công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, một trong những địa bàn thực hiện sớm việc chuyển đổi, thì các đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sẵn sàng cho thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được bán rộng rãi từ ngày mai. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực từ người sử dụng.
8: Các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
7: Cùng với công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
9: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
10: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng em mới rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
7: Tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10, với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
5: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như là nhà ở, thương mại, giáo dục, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Thành phố yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động các dự án trước ngày 31 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tham gia phát triển nhà xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên thì để loại hình này phát triển hiệu quả và thu hút thêm nhà đầu tư thì các doanh nghiệp cho rằng cần có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Phóng viên Duy Phương thông tin.
11: Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty Lê Thành bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với chủ trương nhà ở cho thuê là trụ cột trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo ông Nghĩa, hiện nay các chính sách giữa nhà ở xã hội để bán và cho thuê không có sự khác biệt, từ đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
12: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê. Từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định. Thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
11: Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMX IDC khẳng định, muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
13: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao để đẩy nhanh vấn đề mà thủ tục pháp lý là cái lớn nhất, vấn đề mà giải quyết về cái nguồn lực đất đai mà để dỡ phát triển xã hội.
11: Về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã được tạo điều kiện thuận lợi.
14: Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố là bắt buộc cắt giảm tất cả các thủ tục trong 7 bước để mà bước nào cũng phải giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó tổng thời gian thực hiện của quy trình hiện nay là có rút ngắn lại còn 132 ngày. Thành phố cũng đã ban hành cái trình tự thủ tục rút ngắn thời gian này rồi.
11: Để loại hình nhà ở xã hội cho thuê được triển khai hiệu quả, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính để gia tăng nguồn cung cho loại hình này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.
5: Tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
15: Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diện giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Giang Phen, Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
16: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
5: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả thì tình trạng đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Ba Thi tường

0: trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Thông tin chi tiết.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Theo cáo buộc của CENTCOM, tàu Lian Star không tuân thủ cảnh báo của Hải quân Mỹ tới hơn 20 lần, buộc chiến đấu cơ Hoa Kỳ phải xuất kích và phóng tên lửa vào phương tiện này để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Như vậy, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
0: Thủ tướng Liban Lawaq Salam hôm qua cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi mà Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
2: Lawaq Salam cáo buộc các cuộc công kích của Israel gây tàn phá diện rộng không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cùng ngày, cơ quan y tế Liban cho biết các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới 3.300 người. Ở chiều ngược lại, Israel cho biết Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào miền Bắc nước này, nhưng không gây thương vong.
0: Mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân lại phải đón một cơn bão giá mới khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của bóng đá trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã bảo vệ thành công trước vô địch UEFA Champions League sau khi vượt qua câu lạc bộ Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết diễn ra đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn và kịch tính. Arsenal là đội mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Paris Saint-Germain gỡ hòa một đều ở hiệp 2. Tỷ số này được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Và trên chấm 11m, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Arsenal chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới. Chiến thắng nghẹt thở đã giúp đại diện nước Pháp lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, từ những phút giây căng thẳng đến loạt sút luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ Paris Saint-Germain một lần nữa chứng minh vì sao họ là nhà vua của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Chiếc vô địch không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải đầy nỗ lực mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khát vọng chinh phục đỉnh cao của đội bóng thủ đô nước Pháp. Với hai lần liên tiếp đăng quang tại Cúp C1, Paris Saint-Germain đang viết tiếp chương mới trong lịch sử của mình và khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Trở lại với bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa sau nhờ chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Long An ở vòng 21 chiều qua. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Bắc Ninh giành ngôi áo quân, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, đội đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titan không đều, trong khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng Luxury Hạ Long 5-0. Với kết quả này, Thái Sơn Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Sahako 12 điểm, Thái Sơn Nam 11 điểm và Sài Gòn Titan 10 điểm. Hôm qua tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày mai. Bàn huấn luyện tập trung, rèn phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm và sự gắn kết giữa các tuyến, toàn đội đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và ASEAN, đồng thời là dịp để hai bên trao đổi định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Đây là môn có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động di chuyển, giữ gìn sức khỏe. Căng thẳng trên tuyến hàng hải eo biển Hormuz tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa thêm một tàu bị cáo buộc vi phạm cảnh báo tại khu vực vịnh Oman, đồng thời tuyên bố siết chặt phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực này và khẳng định tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền thương mại tuân thủ hướng dẫn di chuyển của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Hành trình tìm lại tên cho các anh, thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, thế trận lòng dân, tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Tại buổi làm việc, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước đó, đến thăm làm việc tại Sư đoàn 330 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây Nam.
2: Trong tuần, Đảng ủy quân khu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện chặt chẽ công tác lịch sử tổng kết, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, quân khu khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 984.
1: Tháng 5, lực lượng vũ trang quân khu duy trì nghiêm các công tác huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp tuần tra trên 25.000 cuộc, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 5, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tăng cường quản lý tình hình tư tưởng bộ đội, đảm bảo an toàn mọi hoạt động.
2: Đoàn công tác Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu vừa đến khảo sát, đánh giá kết quả công tác của cán bộ tốt nghiệp các học viện nhà trường quân đội được điều động về công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330. Đoàn công tác thu thập số liệu, khảo sát các nội dung, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức kỷ luật của cán bộ cũng như năng lực chỉ huy, huấn luyện, rèn luyện bộ đội, công tác xây dựng đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chương trình đào tạo cán bộ, việc xây dựng hệ thống giáo án, giáo trình và tài liệu học tập cho từng đối tượng. Trước đó, Trường sĩ quan thông tin kiểm tra thực tập của học viên Đại học 29 và khảo sát chất lượng học viên tốt nghiệp năm 2023-2024, công tác tại Lữ đoàn thông tin 29, Sư đoàn 330. Kết quả khảo sát làm cơ sở để nhà trường tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo sát thực tế, rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong của người cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tốt nghiệp.
1: Cục xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cũng vừa khảo sát kho xăng dầu K34, K38, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, phục vụ xây dựng đề án kho xăng dầu tích hợp ứng dụng công nghệ mới. Qua khảo sát, Đại tá Đinh Ngọc Chính yêu cầu các cơ quan chuyên môn Cục xăng dầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu thu thập dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu thiết lập hệ thống camera giám sát, bảo vệ thông minh, tích hợp công nghệ cao xung quanh khu vực kho, cảnh báo xâm nhập, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Quân khu 9 phối hợp quân khu 7 tổ chức khảo sát địa bàn nơi hoạt động của quân khu 8 trước đây để chuẩn bị các hoạt động dân vận chính sách tại xã Nhân Ninh.

0: tỉnh Tây Ninh. Khảo sát thực tế, hai đơn vị thống nhất phương án triển khai hoạt động tri ân dùng căn cứ kháng chiến như thăm, tặng quà, xây tặng nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp tuyến đường kết nối nhà truyền thống Cục Chính trị Quân khu 8, góp phần giáo dục truyền thống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
1: Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu vừa đưa vào hoạt động hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT scan 256 lát cắt thế hệ mới. Việc đưa vào sử dụng công nghệ này giúp bệnh viện tận dụng tối đa thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ hay tim mạch. Không chỉ có khả năng quét nhanh và độ phân giải cao, hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tầm soát hiệu quả nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư tim mạch, đột quỵ, u gan, bệnh gút hay phát hiện các di gãy xương không thể thấy trên phim X quang thông thường.
0: Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Cà Mau, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, xây dựng lực lượng hải đội dân quân thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xây dựng đầy đủ kế hoạch huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị các đơn vị rà soát, bổ sung các kế hoạch chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện đúng hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu, Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện các văn bản quy hoạch vị trí, xây dựng doanh trại, cầu cảng, nơi neo đậu và các công trình có liên quan đến hải đội dân quân thường trực đúng quy định, đảm bảo tiến độ.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trong tuần, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2026. Theo các quyết định của quân khu, đợt này có 1.027 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương từ trung tá trở xuống, trong đó có 654 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương trước hạn.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng bộ trực thuộc quân khu tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 29 đảng viên. Đây là những cán bộ đảng viên có nhiều đóng góp trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Theo dõi kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 924 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Thiếu tướng Trương Thanh Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao kết quả huấn luyện, công tác chuẩn bị và phương pháp tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ của đơn vị, đồng thời chỉ ra những điểm mạnh yếu, hướng dẫn tổ chức huấn luyện kiểm tra đạt hiệu quả an toàn.
0: Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch diễn tập tác chiến cấp xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, hướng dẫn và thống nhất hệ thống văn kiện diễn tập phục vụ cho công tác này. Dự kiến trong năm 2026, thành phố Cần Thơ có 26 xã phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ.
1: Phòng Quân khí, Cục Hậu cần Kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu đạn quả lực sau bảo dưỡng cơ động tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đoàn kiểm tra chất lượng tình trạng kỹ thuật đạn quả lực sau bảo dưỡng, công tác quản lý bảo quản đạn dược, việc sắp xếp theo tuổi thọ thuốc phóng. Qua kiểm tra, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý khai thác sử dụng đạn quả lực đúng quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
0: Thưa ủy quyền của Cục Chính trị Quân khu, Phòng Công tác Quần chúng bàn giao và trao quyết định nhà, máy ấm công đoàn cho chị Trần Thị Thùy Linh thuộc Công đoàn Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà có diện tích 58m², mái lợp tôn, nền lát gạch, Công đoàn Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng.
1: Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên 622 tổ chức có 7 đội tranh tài, nội dung lý thuyết và thực hành, xử lý tình huống gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng văn hóa an toàn lao động tại đơn vị, xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để giám định ADN. Đây là địa phương được quân khu 9 chọn làm trước rút kinh nghiệm trên địa bàn. Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban chỉ đạo 515 quốc gia phát động, từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
1: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, nơi yên nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ. Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị lấy mẫu sinh phẩm được các lực lượng khẩn trương triển khai chu đáo và trang trọng. 10 phần mộ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm trước rút kinh nghiệm, được rà soát đối chiếu thông tin và đánh số ký hiệu cụ thể, bảo đảm tính thống nhất. Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Trước khi thực hiện cái nhiệm vụ này, thì là cơ quan thường trực đã làm tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh là chúng tôi đã tiến hành tập huấn trước từng tự các bước và thành lập một đội lấy mẫu. Trong đội này thì có chia ra thành 4 tổ thực hiện theo chức trách nhiệm vụ.
1: Tập huấn kỹ càng, phân công nhiệm vụ cụ thể là những yếu tố quan trọng giúp quy trình lấy mẫu sinh phẩm diễn ra chặt chẽ, khoa học và đúng quy định. Từng khâu, từng bước đều được các lực lượng thực hiện cẩn trọng, đúng kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo tính chính xác, an toàn. Đặc biệt, toàn bộ thông tin liên quan đều được số hóa trên hệ thống dữ liệu chung. Hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm, Thiếu tá Hoàng Xuân Khương, kỹ thuật viên, Viện Pháp y Quân đội, chia sẻ.
3: So với trước đây thì cái vận số hóa này nó rất có ý nghĩa, bởi vì sao nè, chúng ta có thể số hóa trực tiếp theo dõi mà nó sẽ dễ thuận lợi, chứ ngày xưa chúng ta làm là không có bước số hóa, nên là việc đối chiếu so sánh các thứ hay quản lý nó rất khó khăn. Cái số hóa thì góp một phần đấy là giảm thiểu được cái sự so sánh đối chiếu nó chuẩn xác hơn và sẽ thuận lợi hơn cho quy trình sau này.
1: Hiện địa bàn quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với trên 155.900 phần mộ, trong đó có trên 92.500 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin và có một phần thông tin cần lấy mẫu. Điều này đồng nghĩa với ngần ấy gia đình vẫn mòn mỏi chờ ngày tìm được người thân trở về. Do đó, ngay sau hội nghị rút kinh nghiệm này, các địa phương còn lại sẽ lựa chọn nghĩa trang để tổ chức thực hiện trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện thống nhất. Dự kiến tháng 7 tới, các địa phương trên địa bàn quân khu sẽ đồng loạt tổ chức lấy mẫu sinh phẩm và phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2027. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh.
4: Chúng tôi sẽ là lập hai đội theo cái chuyên ngành của từng tổ để tiến hành làm. Thì dự kiến của chúng tôi là sẽ mỗi một tháng là tổ chức làm xong hai nghĩa trang, sẽ làm khoảng 10 tháng. Sẽ tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
5: Thì đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm để tri ân, đền ơn đáp nghĩa các chú, các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng rằng với những khoa học tiến bộ thì việc xác định ADN để mà xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nó sẽ thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân khu 9 sẽ triển khai lấy mẫu sinh phẩm gần 41.000 mộ liệt sĩ, riêng tỉnh Vĩnh Long là 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin tại 33 nghĩa trang. Việc lấy mẫu ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, mà còn thắp lên hy vọng trên hành trình thiêng liêng nhằm tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với các hoạt động tri ân, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu hôm nay luôn phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt thông qua hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ 2026, các thủ lĩnh đoàn đã thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực cùng khát vọng cống hiến, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Được lập trình sát theo quy chế hội thi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm tính khách quan chính xác mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành tốt các nội dung. Trao đổi thêm về những ưu điểm khi ứng dụng phần mềm, đại quý Dương Nhật Duy, trợ lý công tác quần chúng phòng chính trị, sư đoàn 330 nói:
1: trong hội thi này tôi nghĩ cái phần chuyển đổi số là một cái điểm nhấn, ứng dụng trên máy tính và không hoàn toàn không sử dụng văn bản giấy, thi xong là sẽ có ngay kết quả, truy cập hoặc là mở một ứng dụng nào khác sẽ phát hiện và đánh dấu lỗi phạm, quan sát được toàn bộ màn hình của thí sinh, từ đó giúp ban tổ chức có thể đánh giá được một cách khách quan.
0: Tham gia hội thi năm nay có 14 hạt nhân tiêu biểu đến từ các cơ quan đơn vị, tranh tài 4 nội dung gắn chặt với thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. Ngoài việc tích cực nghiên cứu, nắm vững hệ thống kiến thức, nguyên tắc cơ bản, các thí sinh còn phải vận dụng phù hợp vào công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào, giáo dục lý luận chính trị. Là thí sinh trẻ tuổi nhất hội thi quy mô cấp sư đoàn, thiếu úy Mã Hoàng Khang, chính trị viên phó đại đội thông tin Trung đoàn 3 chia sẻ:
2: căn cứ vào cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch cho logic và khoa học. Điểm nhấn trong cái kế hoạch của tôi đa dạng các nội dung, từ tuyên truyền tôn vinh được cái truyền thống thành tích tiêu biểu của sư đoàn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
0: Nếu như năng lực tham mưu phụ thuộc nhiều vào sự nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn, thì ở phần thi năng khiếu, ban tổ chức dành trọn sân khấu để thí sinh thể hiện niềm đam mê sở trường bằng thực lực của mình. Các anh đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, từ hát, múa, nhảy hiện đại đến kể chuyện Bác Hồ, biên kịch, diễn xuất. Trong đó ấn tượng nhất chính là phần độc tấu Sáo Mèo, loại nhạc cụ đặc trưng của vùng Tây Bắc của Trung úy Trần Duy Khang, chính trị viên phó đại đội 11, tiểu đoàn 6, trung đoàn 20. Duy Khang tự tin chia sẻ:
3: rất là tự tin khi sử dụng nhạc cụ Sáo Mèo này, và tôi đã có thể thổi thuần thục những cái bài sáo rất là đặc trưng của người Mông, phiên chợ ngày xuân, đi chợ vùng cao, chiếc khăn phiêu, muốn gửi gắm đến một cái thông điệp là cùng nhau gìn giữ và phát huy những cái giá trị, đặc biệt là cái nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Phần thi khó nhất, thể hiện rõ nét bản lĩnh trí tuệ của các thủ lĩnh đoàn, đó là thi tuyên truyền viên trẻ, để lồng ghép tuyên truyền những chủ trương nghị quyết thông qua hình thức sân khấu hóa, yêu cầu phải nỗ lực gấp đôi. Không chỉ chỉnh chu về nội dung, các thí sinh còn phải vận dụng nhiều kỹ năng, phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội, tự tin truyền tải đường lối chủ trương của Đảng, giúp nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, hành động cách mạng cho cán bộ đoàn viên. Thượng úy Đặng Phúc Duy, chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn thông tin, trao đổi sau khi hoàn thành phần thi:
4: trong quá trình thi thì vẫn có một số trục trặc việc phối hợp giữa người thuyết trình và đội minh họa. Bản thân cũng đã điều chỉnh tốc độ cũng như là phương pháp để phù hợp hơn. Đây sẽ là những hành trang, những bài học quý báu để em có thể rèn luyện bản lĩnh.
0: Một trong những yếu tố góp phần vào thành công của hội thi phải kể đến sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng phụ họa. Với gần 40 cán bộ đoàn viên địa phương tham gia các đội thi đã tạo nên nhiều sắc màu tươi mới, thể hiện mối quan hệ gắn kết giữa tuổi trẻ sư đoàn và các đơn vị kết nghĩa. Bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau hội thi năm nay, Thượng tá Đỗ Như Ý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330 chia sẻ:
5: qua cái hội thi lần này thì tôi rất là tin tưởng và tin rằng cái hoạt động phong trào đoàn cũng như là cán bộ đoàn trong thời gian tới, anh em sẽ được học hỏi cũng như là rút ra được cái kinh nghiệm và tổ chức cái hoạt động cho đơn vị mình nó sẽ tốt hơn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm, xung kích sáng tạo, hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của sư đoàn 330 đã khép lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
6: Ta ca vang lên tiếng hát tự hào, người trẻ quân đội nhân dân.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thế trận lòng dân là nguồn sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn, quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, thế trận này không chỉ tồn tại trong đời sống chính trị, xã hội truyền thống, mà còn hình thành và phát triển mạnh trên không gian mạng. Thời gian còn lại của chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Thế trận lòng dân, tấm lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
1: Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, sức mạnh của Đảng và chế độ không chỉ bắt nguồn từ đường lối đúng đắn mà còn được hun đúc từ niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, thế trận lòng dân luôn là cơ sở chính trị, xã hội vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bước vào thời đại công nghệ số, với gần 80 triệu người Việt Nam sử dụng Internet và hơn 75% dân số tham gia mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường giao tiếp xã hội quan trọng, tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng và tâm lý xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, phát tán tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi và từng bước làm xói mòn niềm tin xã hội. Trong điều kiện đó, thế trận lòng dân không chỉ tồn tại trong đời sống xã hội truyền thống mà còn được hình thành và phát triển mạnh mẽ trên không gian mạng, đồng thời cũng đã và đang đứng trước những thách thức mới ngày càng phức tạp. Thực tiễn cho thấy, khi niềm tin của nhân dân được củng cố và xã hội có khả năng nhận diện, phản bác thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có điều kiện lan rộng. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh cần phải tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi lòng dân được củng cố và sức mạnh xã hội được phát huy, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ có cơ sở vững chắc để được bảo vệ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Thế trận lòng dân trong điều kiện không gian mạng vận hành như một cơ chế xã hội, thông tin, trong đó niềm tin vừa là nền tảng, vừa là chiến trường, vừa là vũ khí, cũng vừa là mục đích của cuộc đấu tranh tư tưởng. Để phát huy sức mạnh thế trận lòng dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong thời kỳ mới, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, bảo đảm mọi chủ trương đường lối chính sách đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao cấp. Những kết quả thực tiễn mà Đảng, Nhà nước ta làm được trong những năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ cấp cao. Những kết quả thực tiễn mà Đảng, Nhà nước ta làm được trong những năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, bác bỏ luận điệu xuyên tạc cho rằng Đảng xa rời nhân dân. Đồng thời phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, dễ tiếp cận, nhất là trên không gian mạng. Khi nhân dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, niềm tin sẽ được củng cố từ gốc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân. Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực tư duy phản biện, đẩy mạnh giáo dục đào tạo kỹ năng số, kỹ năng truyền thông, khả năng kiểm chứng thông tin cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Song song đó, chủ động tạo lập, lan tỏa dòng thông tin tích cực, chính thống trên không gian mạng, nhất là hệ thống báo chí, cách mạng và các cơ quan truyền thông cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền tải, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến với công chúng,

một cách nhanh chóng, sinh động và hấp dẫn. Cần phát huy vai trò của các nền tảng công nghệ và cơ chế phối hợp quốc tế cũng như trong nước về quản lý thông tin. Cuối cùng là tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia tích cực vào việc phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch trên không gian mạng. Cần xây dựng, phát triển các lực lượng nòng cốt như đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các nhóm truyền thông tích cực kết hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách như Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, tạo thành mạng lưới rộng khắp trong đấu tranh chính trị, tư tưởng. Đặc biệt cần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong sử dụng mạng xã hội, gắn quyền tự do ngôn luận với trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật. Khi mỗi người dân có ý thức đúng đắn, hành động có trách nhiệm, thế trận lòng dân sẽ không chỉ là trạng thái tinh thần mà trở thành sức mạnh vật chất hiện hữu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Xét đến cùng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không phải là cuộc cạnh tranh đơn thuần về thông tin, mà là cuộc đấu tranh giành và giữ niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Vì vậy, củng cố phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân chính là con đường căn bản, lâu dài và hiệu quả nhất. Đồng thời, đây là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui.

0: Mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: 26 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hiện nay trẻ em đang bị lạm dụng bởi điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, một không gian đặc biệt đã được mở ra ngay giữa lòng thành phố Cần Thơ, nơi các em nhỏ được tạm rời thiết bị công nghệ để chạm tay vào từng trang sách, tìm lại niềm vui đọc và những giá trị bền vững của tri thức.
0: Ngày hội Thế giới tuổi thơ 2026 vừa khai mạc tại Hà Nội.
1: Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức đưa vào hoạt động năm thứ hai Co-op Food New Concept đầu tiên tại Việt Nam, Đồng Nai và Cần Thơ.
0: Tiết mục khám phá cuối tuần hôm nay sẽ đưa quý thính giả đến với một sạp hàng đặc biệt mà mỗi buổi sáng khi đường phố Cần Thơ vừa nhen nhóm những vệt nắng đầu ngày, người ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, có đến 85 dự án trên 10 lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là đô thị, nhà ở, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư vào thành phố đến năm 2030.
1: Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp có 14 dự án, hạ tầng cụm công nghiệp có 8 dự án, năng lượng có 6 dự án, xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung có 3 dự án. Đô thị, nhà ở có 37 dự án, thương mại có 3 dự án, giáo dục có 1 dự án, kinh tế 1 dự án, du lịch có 5 dự án, nông nghiệp công nghệ cao có 7 dự án. Các dự án được kỳ vọng hình thành chuỗi đô thị hiện đại gắn với trung tâm thương mại, giáo dục, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư đô thị trong giai đoạn mới.
0: Việc công bố danh mục 37 dự án đô thị nhà ở được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mới đối với các tập đoàn bất động sản, nhà đầu tư hạ tầng lớn trong và ngoài nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn đến năm 2030. Mới đây, đại diện công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng đưa ra chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2026-2027 nhằm phát triển mía nguyên liệu trên địa bàn phường Dị Tân, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ.
1: Theo ông Nguyễn Tấn Ngọc, giám đốc xí nghiệp nguyên liệu công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng, để phát triển lại vùng mía nguyên liệu tại xã Quả Lựu và phường Dị Tân, công ty hỗ trợ không hoàn lại đối với những diện tích đang trồng các loại cây khác, đất khai quang, phục quá chuyển sang trồng mía, với mức hỗ trợ là 8 triệu đồng mỗi hecta và 2 triệu đồng trên hecta mía trồng lại và hợp đồng sản xuất tối thiểu 3 vụ mía liền kề 2026-2027, 2027-2028 và 2028-2029.
0: Đến vụ thu hoạch, công ty tổ chức kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu. Nếu đảm bảo mía đủ độ chín, công ty sẽ thông báo kế hoạch đốn chặt và sản lượng đốn chặt cho hộ trồng mía biết để chuẩn bị đốn chặt theo kế hoạch. Công ty đảm bảo phương tiện vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển mía nguyên liệu từ ruộng mía về nhà máy cho hộ trồng mía. Hộ trồng mía chịu trách nhiệm về chi phí đốn chặt mía và bốc xếp mía lên phương tiện vận chuyển. Địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ từng là thủ phủ mía của đồng bằng sông Cửu Long với diện tích lên tới 14.000 đến 15.000 hecta. Tuy nhiên do lợi nhuận bấp bênh từ việc bán cho nhà máy đường, đến nay khu vực này có diện tích giảm mạnh còn trên dưới 3.000 hecta, thậm chí có những niên vụ diện tích cung cấp cho các nhà máy đường chỉ còn khoảng 1.000 hecta.
1: Trước nhiều nông dân đã phá bỏ diện tích mía để chuyển sang trồng dứa, cây ăn trái và rau màu. Và phần lớn diện tích mía hiện nay được nông dân trồng để bán mía cây ép nước giải khát vì có đầu ra ổn định và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với bán mía nguyên liệu. Do đó, theo lãnh đạo phường Dị Tân và xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết, niềm tin với cây mía trong người dân đã không còn như trước nên để phát triển lại được vùng mía nguyên liệu trên địa bàn, cần thực hiện mô hình điểm để người dân thấy được hiệu quả mới có thể phát triển như trước đây.
0: Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là DTISD Mekong 2.